0: Оборонім, засеем, збудуем. З тобою краіну сваю.
1: Радио Нація. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках Заходняй Беларусі. Радио Нація.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Беларусь і ЗША так і не заключылі вялікую здзелку, пра якую пэўны час любіў гаварыць Лукашэнка, мяркуе палітолаг Аркадзь Мошас.
2: Эксперт мяркуе, што дагэтуль незразумела, што Мінск і Вашынгтон могуць адно другому прапанаваць. Таму на вялікую здзелку дыялог, які вядзецца паміж краінамі, ніяк не цягне.
1: Перспектывы стасункаў Беларусі і ЗША з палітолагам Аркадзем Мошасам абмеркаваў рэдактар Еўрарадыё Дзмітра Лукашук.
3: Колькі праграмаў таму вы сказалі, што ніякага перамоўнага трэку няма. Насамрэч, это ўсё так вот сітуатыўна і асабліва разлічваць на нейкія там зрухі, працягі і гэтак далей не даводзіцца. Было нават такое адчуванне, што вашы прагнозы і ваша бачанне

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі форвард спорту Б Трафім Мільніченка можа ў будучыні дайсці да асноўнага складу партугальскага клуба. Такое меркаванне выказаў футбольны агент Паулу Барбоза. Паводле яго слоў, 19-гадовы нападнік ужо цяпер дэманструе добрую тэхнічную падрыхтоўку і мае патэнцыял для далейшага прагрэсу. У мінулым сезоне Мільніченка правёў за Порту Б 27 матчаў, забіў 2 мячы і аддаў адну выніковую перадачу. Кантракт беларускага футбаліста дзейнічае да лета 2028 года. Беларускі трэнер Алексей Шпілеўскі мог узначаліць зборную Казахстана па футболе. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал Аман Вайб. Паводле інфармацыі крыніцы, беларускі спецыяліст адмовіўся ад прапановы Казахстанскай федэрацыі футбола. Раней Шпілеўскі пакінуў пасаду галоўнага трэнера расійскага клуба Пары Ніжні Новгарад і цяпер застаецца без каманды. Прэзідэнт УЕФА Александр Шэферын плануе сустрэцца з кіраўніком Пары Сен-Джармен і асацыяцыі еўрапейскіх футбольных клубаў Насерам Аль-Хілайфі, каб абмеркаваць магчымы байкот клубнага чэмпіянату свету 2029 года. Пра гэта паведамляе Talksport. Паводле інфармацыі выдання, Шэферын хоча заручыцца падтрымкай еўрапейскіх клубаў і пераканаць асацыяцыю адмовіцца ад супрацоўніцтва з ФІФА па гэтым турніры, пакуль арганізацыю ўзначальвае Джані Інфантіна. Раней паведамлялася, што паміж УЕФА і ФІФА абастрыўся канфлікт пасля планаў ФІФА стварыць новую камерцыйную структуру для кіравання сваімі турнірамі. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп хацеў бы, каб Джані Інфантіна застаўся на пасадзе кіраўніка ФІФА. Пра гэта паведамляе The Telegraph са спасылкай на высокапастаўленага прадстаўніка амерыканскай адміністрацыі. Паводле інфармацыі крыніцы, Трамп высока ацэньвае ўклад Інфантіна ў правядзенні чэмпіянату свету 2026 года і гатовы падтрымаць яго на фоне заклікаў да адстаўкі. Ціск на прэзідэнта ФІФА ўзмацніўся пасля няўдалай спробы рэалізаваць праект па продажы часткі камерцыйных правоў на чэмпіянат свету прыватным інвестарам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Вайлдберріс зноў у агні. У аўторак гарэлі склады пад Масквой і Санкт-Петербургам. А беларускія іпэшнікі, якія працуюць з расійскім маркетплейсам, просяць дзяржаву абараніць сродкі пры гэтых пажарах.
3: Адпаведны ліст у Мінэканомікі накіраваў у Мінскі сталічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў. У ім гаворыцца, што на складах маркетплейса можа захоўвацца прадукцыя 22 тысяч беларускіх прадаўцоў.
1: Эксперты саюза склалі пакрокавы план абароны праву і вяртанне сродкаў беларускіх прадаўцоў. Яны разлічваюць на кампенсацыю стратаў ад расійскага боку.
3: Аўтары ліста заяўляюць, што згодна з публічнай дамовай пажары на тэрыторыі Расіі не могуць лічыцца падставай, каб адмовіць у кампенсацыі праз абставіны непераадольнай сілы.
1: Ці чакаць кампенсацыі? Сітуацыю з Вайлдберріс у ефіры Еўрарадыё разбіралі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы» і рынак Андрэй Маховскі.
4: Ну, не кампенсуе дакладна. Ну, слухай, калі гэта беларуская дзяржава. Беларуская дзяржава і за свае касякі нічога ніколі не кампенсуе, а ўжо за чужыя касякі яна кампенсаваць дакладна не будзе. Як бы ці стане на бок? Ну, окей, можа і стане. Ну, не бачу прычынаў, каб там беларускі міністэрства гандлю там не напісала якую-небудзь паперу.
5: А стане на бок, это што, МЗС, Рыжанков выйдзе горда, што-небудзь там заявіць у сваім стылі?
4: Не выйдзе горда, але можа там міністэрства гандлю звернецца да расійскага міністэрства гандлю, альбо звернецца да Вайлдберріс, што таксама вы нам...
5: Да мадзяра звернецца.
4: Ну, лепіць да мадзяра, але тут не дапаможа, ўжо позна. Вось, можа можа звернецца там, ну я не ведаю, можа нават, ну і не, хутчэй за ўсё не, але ну чыста тэарэтычна нават Лукашэнка мог бы Пуціну патэлефанаваць і сказаць, што Валодзя, тут вось трэба грошай нашым там хлопцам падкінуць, да? Мо, чыста тэарэтычна.
5: Не сам верыш у гэта.
4: Не, не, але ну чыста тэарэтычна, як бы мог бы. Тут жа пытанне не ў гэтым, тут жа пытанне ў тым, а які з гэтага будзе сэнс, якая з гэтага будзе карысць. Вось, і ў мяне ёсць, ну, вялікія сумневы, што з гэтага будзе якая-небудзь карысць. То бок, нават калі б Wildberries вось хацеў усім зрабіць добра, усім выплаціць гэтыя кампенсацыі, зрабіць вось, ну, такі быў сумленная такая кампанія, ўсё аддадзім там людзям, абы людзі не панеслі стратаў. У яго просто грошай няма на гэта. Ну, там зараз вось гэтыя агульныя страты, яны ацэньваюцца ў 3,5 мільярды долараў. Зноў я ў нармальнай валюце кажу, зверні ўвагу. А прыбытак Wildberries за мінулы год быў крыху больше за 2 мільярды. І пры гэтым, як я ўжо казаў, 16 мільярдаў пазыкаў перад банкамі. З чаго ён будзе кампенсаваць? Адкуль ён возьме грошы, каб кампенсаваць? Ну, то бок, яны зараз выплачваюць нейкія кампенсацыі, ну, там, я там бачыў, чытаў, што скаргі, да, што гэта проста мізер, што той, хто атрымаў хаця б 10% ад таго, што ён страціў, ну, лічыць сябе шчаслівым чалавекам. Таму, ну, і беларускім таксама магчыма нешта выплаціць. Вось. Там, дарэчы, цікавае, гэта вось юрысты гэтага саюзу, яны знайшлі такі цікавы юрыдычны падыход. Яны пішуць, што беларускія гэта прадпрымальнікі падпісвалі дамову не з Wildberries, а падпісвалі з дамову з кампаніяй, якая знаходзіцца ў Беларусі, ну, зарэгістравана ў Беларусі, і таму форс-мажоры на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, яны на беларускіх прадпрымальнікаў не распаўсюджваюцца. Ну, я не ведаю, як гэта, наколькі гэта бездакорна з юрыдычнага пункту гледжання, але ну, цікавы юрыдычны казус, ну, добра, што яны гэта знайшлі, але зноў жа, ну, пытанне ўпіраецца толькі ў то, а дзе ўзяць грошы на гэтыя кампенсацыі. Ось, ну, у Wildberries нема грошай на гэтая кампенсацыя. Чакаць, што з расійскага бюджэту будуць выплачваць грошы. Ну, як бы тэарэтычна могуць, да, але ў расійскага бюджэта таксама там грошай не завались.
5: Ну, на вайну хапае.
4: Ну, таму, а гэта як у тым анекдоце, гэта значыць, вы будзеце менш есці.
5: Ну, да, сапраўды. У гэтай сітуацыі, от чыста такая прагматычная парада эканаміста беларускім прадпрымальнікам, якія працуюць з расійскімі маркетплейсамі.
4: Бегіце. Ну, гэта просто апарат. Бяжыце
5: адтуль. Go, Johnny, go, да?
4: Ну, слухайце, бяжыце адтуль. Я не ведаю, хто яшчэ не зразумеў, што з Wildberries, ну, дакладна трэба бегці. Астатнія расійскія маркетплейсы, ну, я, конечно, можна верыць у тое, што там мадзяр не будзе па нейкай загадкавай прычыне чапаць Озон, да, але б я ўсё ж такі на гэта не спадзяваўся. Так вось, не свае б грошы я на гэта не паставіў. Таму, ну, бяжыце адтуль, бяжыце. Пакуль можна. Там Wildberries асабліва не дазваляе, правда, збегчы, як мы бачым. Там яны перашкоды некія ствараюць, адміністратыўныя, не дазваляюць тавар збіраць са складоў. Там, ну, вось, таксама скардзіліся шмат на вось такія праблемы, штучныя абсалютна. Ну, як пішуць тыя, хто скардзіўся, я не ведаю, ці яны штучныя, ці не. Вось, то бок, не так-то просто збегчы з Wildberries зараз, але калі ёсць магчымасць, ну, то трэба бегчы, канешне.
5: А бегчы куды? На склад Wildberries, які у Беларусі ёсць?
4: Ну, па-першае, як бы склад-то ў Беларусі ёсць. І з гэтым складам, магчыма, нават нічога не здарыцца. Тут пытанне не ў тым, што здарыцца з гэтым складам. Пытанне ў тым, што здарыцца з Wildberries. Ну, в сэнсе, колькі гэты Wildberries яшчэ будзе існаваць. Да? І ёсць, як бы, такое адчуванне, што існаваць ён магчыма...
5: Ашчушчэнне.
4: Ашчушчэнне, да. Ёсць, маю ашчушчэнне, што існаваць ён будзе ўжо недоўга. І таму, ну, склад застанецца, а якая табе польза з гэтага складу, калі ты, ну, калі нема кампаніі, нема размеркавання, нема кампаніі, якая там... Не, ну, слухай, ну, у Беларусі ёсць свае маркетплейсы, да? Я часткова жартам, але не толькі жартам кажу, што для беларускіх маркетплейсаў шанец. Ось куфар, ось 21 век. Ну, прыйшлі расійскія, задушылі тут усё, манаполію зрабілі. А зараз у беларускіх маркетплейсаў з'яўляецца шанец. Ну, як мінімум працаваць на тэрыторыі Беларусі.
1: А вось як агулам бачыць сітуацыю галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
5: перафразуючы даўнюю кітайскую прымаўку, можна сказаць, можна вечна глядзець на тое, як гараць Валберыс і як потым енчаць у тіктоках, інстаграмах тыя, хто на Валберысе прадаваў свае тавары. Што адметнае там, калі там спрабавалі, да мы ж тут вообще ні пры чым. Мы ж вот, ну вот, толькі вот тавары народнага спажывання, хаця там у запісах самі вось тыя, хто набываў тавары, кажуць, ну тут же ж можна было купіць що? Цытата. Ад патронаў да гандонаў. Все, што хочаш. Значыцца, ёсць падставы. Але чарговы склад Валберыс вельмі вялікі. Але наколькі вот падлічылі і ёсць інфармацыя, гэта 10 зараз знішчана ад 8-10% ад усіх аб'ёмаў гэтых плошчаў Валберыс. Наколькі гэта ўсё ж такі моцны ўдар?
0: Слушай, но є ж ещё одна цифра, што это больше 60% крупных логістычных цэнтраў, да? А крупныя логістычныя цэнтры – это эфектыўнасць, это аптымальная логістика і так далі. Поэтому, ну, мне любопытно, как банкі будуць выгребаць. Понятно, што у ВТБ могуць быць праблемы, потому што он основной кредитор. Очень любопытно, что будет с белорусскими селлерами. Уже были жалобы, что много товаров сгорело, страховки на них не будет. Интересно, что происходит с имиджем Wildberries. В Беларуси же у них тоже были сильные позиции.
5: Да, речь, вот склад же это так и не открылся чомусь.
0: Или открылся, а мы не знаем, да, ну, просто потому, что очень тихо все происходит. Банк купили в Беларуси, Wildberries. Очень тихо, никто не, вообще ничего. Тишина просто, ну,
5: то есть, ну... Это они от мадяра так ховаются?
0: От греха. А подальше. От санкций, от всего, да, то есть это тот случай, когда вроде бы, ну, а нам-то хорошо, да, все умрут, а я останусь, да, представляешь, вокруг ни одного большого склада, а тут мы, как бельмо на глазу этого мадяра, который, может быть, так и думает, как бы это вот, вот. Или просто селлеры говорят, допустим, слушай, ну ладно, вас там пока нет, а если завтра, да, а где страховки, а где ответственность, а где, то есть это в любом случае очень удорожает все, да, вот сегодня была информация о том, что Wildberries сказал, что, значит, ни в коем случае смартфоны нельзя с собой будет иметь на производстве, только обычные звонилки, чтобы не снимали, чтобы эвакуировались, чтобы, значит, не занимались ерундой, а в случае тревоги это уже прописывается как, ну, нормальная ситуация. Ты приходишь на работу, устраиваешься, и тебе говорят, ну, смотри, значит, если что, так телефон у тебя должна быть обычная звонилка, бомбоубежища нету, ну, значит, бежать тебе туда.
5: Поле.
0: И ты такой думаешь, ну ничего себе условия работы, да? Ну, как бы я на это не подписывался, да, форс-мажоры бывают, но это не форс-мажор. Форс-мажор – это если все тихо, благополучно, никогда такого не было, а если, извините, по одному-два логистических центра горят в сутки, а я к вам на работу пойду. Ну, и до меня когда дойдет? Через сутки, через пять? Сколько у вас тут осталось? Ну, даже если 10%, да?
5: Слушай, ну вот, як набирать працовную силу на Вальберес, это как бы их проблема. Мне больше цікавить, кольки повинно сгореть складов, как Вальберес сказал, что все, мы банкроты. И далее, ну вот Валберс банкрот. Как это повлияет на экономику, как на российскую, так и на белорусскую?
0: Ну смотри, у Валберса есть весьма высокопоставленные совладельцы, да, которые, возможно, будут пытаться лоббировать какие-то программы защиты, поддержки и так далее. Это же там социальную функцию важную выполняет, да, бронежилеты поставки. Знаешь, мне еще очень понравилось, как Ким сказала, мы не торговали ничем таким, чем бы не торговали все другие крупные маркетплейсы, да. Ну, такая небольшая разница. Вот просто страны этих вот маркетплейсов, они не ведут, извините, агрессивную войну с соседом, да, и поэтому то, что на Амазон...
5: И раздела все для СВО, там так само как
0: да,
5: бы.
0: Да, да.
5: Не во всех
0: если,
5: есть.
0: И даже если они что-то такое продают, да, то это абстракция. А здесь это воюющая страна, торгующая, извините, военным оборудованием. Простите. Это я могу сказать, если я там в Штатах покупаю что-то из такого ассортимента, ну, не знаю, может, у меня ролевые игры у меня, в войнушку, да, ничего не знаю. Потому что страна моя тут с соседями пока не воюет. С не соседями, правда, воюет. Бывает. Поэтому сложно сказать, какая это критическая точка. Этот объем, который есть сейчас, уже очень большой на самом деле. Потому что издержки растут просто лавинообразно, да. Затраты на труд, затраты на ликвидацию последствий, затраты на попытки создать какое-то ПВО, пролоббировать там какую-то защиту ПВОшников государственных. Ну, в общем, это прям сразу лавинообразно увеличивает все. Ну, а дальше придется подождать какое-то время, потому что все экономические вещи, они не случаются прямо одномоментно. То есть потом с большой вероятностью мы сможем сказать вот четкий день, когда, допустим, там вот 10% случилось, и дальше схема посыпалась. Да, это как с пирамидой. Строится, строится, строится, а потом бах и посыпалась. Хотя, ну, то есть ты понимал, что она когда-то кончится, но прям вот сегодня или завтра сказать очень сложно. К тому же они же не называют четко ущерб. Там вилка ущерба гигантская абсолютно. Поэтому посмотрим, да, вот платежи по кредитам надо будет осуществлять и селлерам, и самому Wildberries. Ну, в общем, такой момент напряженный, интересный. Тут 40 дней ультиматума Зеленского истекает уже, да. Такой саспенс имеет место быть.
5: То я пачу ад Віталя Портнікава тэзіс, што вот Wildberries, ён адыгрывае ролю, як адмыслова некі, ён казаў, лічбавая крэпасць называецца, здаецца, такі вот маркетплейс, створаны Іранам для абыхода санкцый. І Wildberries адыгрывае фактычна, ну, у тым ліку і гэтую ролю. Якім чынам, калі это сапраўды так?
0: Ну, то есть поставки на каких-то подставных лиц через третьих поставщиков, ну, может быть, да, я не знаю, насколько это реально организовать в товарных масштабах, да, то есть условно из стран, введших санкции против России, допустим, через Кыргызстан или Армению или кого-то еще, или через Турцию, на других поставщиков Wildberries через это звено, ну, может быть, слушай, схем очень много, и опять, на каждую ситуацию, на каждый пакет с пакетами есть новая схема. Но это все удорожает, удорожает и удорожает. Да? Раньше была просто схема, это там стоило 3%. Сейчас это схема с большими рисками, да, и она будет стоить там 7%. Да? И вот в этом вопрос. Да, любую санкцию можно обойти. Ну, это всем понятно, да, нельзя мне покупать в США, ну, значит, мой друг в Турции закажет на себя, а мне потом там пришлет, код товара поменяется, короче, да, ну, мы все представляем. И креветки эти меняют происхождение, и польские яблоки, значит, переселяются в белорусские ящики и становятся отечественными, или становятся повидлом из отечественных, ну, в общем, это все понятно, но цена растет, да, а наша инфляция, которая... такая большая умница и радует Нацбанк, да, она тоже пока держится, конечно, но все очень на тоненького, и вот этих факторов нестабильности, их очень много. И это все, в общем-то, читается и Уголовченко, потому что он так с некоторым напряжением говорит, что инвестиции хорошо, да, но сколько можно вот на нас вывозить? Надо же и своими ресурсами вкладываться. А почему собственные предприятия не хотят вкладывать свои ресурсы? Ну, вот как раз из-за этого. Да? Высокие издержки, большие риски, что-нибудь прилетит или какую-нибудь санкцию введут, и все. Желание проявлять предпринимательскую инициативу, оно минимизировано абсолютно. Просто потому, что это сложно прогнозируемо, наверняка опасно. И, в общем, если можно, я тут просто посижу, послежу, а вы там лампочками занимаетесь, соломой, еще чем-нибудь. Да, я как-нибудь так.
1: Журналісты Вольга Лойка і Андрэй Махоўскі паразважалі пра сітуацыю, у якую патрапіў Wildberries, і пра тое, як гэта адаб'ецца на беларускіх прадаўцах. Еўразум.
3: Далей у праграме Еўразум.
1: У чым прывабнасць Беларусі для грамадзян Узбекістана?
6: Нужно платіць за еду і за эти бараки. Ну і што ў них остаётся? $200? Так за $200 они бы в Андзіжанскай области осталіся.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Мінскі гарадскі суд завочна прыгаварыў музыку Сергія Міхалка да 4 гадоў пазбаўлення волі, паведамляе генеральная пракуратура. Міхалок прызнаны вінаватым у распальванні расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай нацыянальнай варожасці або варажнечы, а таксама ў абразе Лукашэнкі. Як сцвярджае прокуратура, у гадах 2021-2022 музыка размяшчаў у YouTube-канале «Брутто Ностра», а таксама ў сацыяльных сетках свайго гурта відэазапісы з негатыўнай ацэнкай Александра Лукашэнкі, выяўленай у непрыстойнай, у тым ліку ненарматыўнай форме. Справа разглядалася ў парадку спецыяльнай вытворчасці, паколькі Сергій Міхалок пакінуў Беларусь у 2020 годзе. Кіпр можа стаць 13-й краінай, якая прызнае пратэрмінаваныя беларускія пашпарты падставай для выдачы і падаўжэння дазволу на жыхарства. Пра гэта паведаміла прадстаўніца дэмакратычнай амбасады Беларусі на Кіпры Алеся Пархоменка. Паводле яе рашэння таксама дазволіць атрымаць законны статус дзецям беларусаў, якія нарадзіліся на Кіпры і не маюць магчымасці аформіць беларускі пашпарт. Гэта адкрые ім доступ да медицинских послуг, адукації та інших державних сервісів. Поколі кіпрські влади офіційно не опублікували це рішення, Радіо Свобода звернулася у міграційну службу Кіпра по посвідченню інформації. На сьогодні вже 12 європейських країн признають протермінувані білоруські паспорти при оформленні або подовженні дозволу на жихарство. Пра магчымасць аднаўлення працы гарадзенскага аэрапорта гаварылі падчас сустрэчы старшыні гарадзенскага абвыканкама Юрія Караева з Александрам Лукашэнкам. Пра гэта паведаміў тэлеграм-каналу «Полу першага». Праўда, гаворка пакуль ідзе толькі пра абмеркаванне. Ніякіх канкрэтных тэрмінаў запуску рэгулярных рэйсаў або спісу магчымых напрамкаў не агучана. Пры гэтым планы па аднаўленні працы аэрапорта гучаць ужо не першы год. Але регулярные полеты у Гародню так и не вернулись. Улады ранее заявляли, что модернизация аэропорта запланованная на 2026 год. Це означає гэта, что после ремонту з'явятся рейсы и пассажиры, пакуль невядома. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, да у наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск про годину.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы ранкам пераменная воблачнасць і кароткачасовыя дажджы. Днём невялікая воблачнасць і шпёка. Вецер лёгкі ад 1 да 3 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 29 до 38 градусов.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Добрый день. У середу 4 жнивня. Вітаю вас, Андрей Щепанюк. Вибачайте, зрозуміла, 5 жнівня. Вітає вас, Андрій Щепанюк. Починаємо раніцю з рація, яка буде протягуватися до 9 години поводре польського і 10 поводре білоруського часу. Імяніни відзначають сьогодні Марія, Трофім, Кароліна, Освальд і Станіслав. Усім імяніннікам жадаємо усього найлепшого від білоруського радіо «Рація».

Будзем яшчэ можа прывітанне прадоўжым у нашым найбліжэйшым эфіры. У найбліжэйшыя 3 гадзіны будзем, як заўсёды, інфармаваць вас пра важныя падзеі, якія адбываюцца не толькі ў нашым памежжы. І, зразумела, зычу вам добрага дня. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя.

0: радыё рацыя. Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Раніца з рацыяй, 23 хвіліны пасля 6 гадзіны ў Польшчы і пасля 7 у Беларусі. Сёння маем, яшчэ раз прыпомню, 5 жніўня, для многіх яшчэ гэта канікулы. І таксама ў палітыцы і ў грамадскім жыцці не так зноў многа падзеяў, якія адбываюцца, таму будзе даволі спакойна і нашая раніца з рацыяй, бо адпачываюць таксама і нашыя журналісты. Але хачу ўжо цяпер запрасіць вас на сустрэчу з гостем рацыі ў трэцяй гадзіне нашай праграмы, а тым жа гостем будзе даследчык сталінскіх рэпрэсій Ігар Станкевіч. Нагода да таго даволі сумная з увагі на тое, што адыходзяць апошнія сведкі гэтай гісторыі і захавальнікі памяць пра сталінскія рэпрэсіі. Нядаўна на 90-м годзе жыцця памерла Мая Кляшторная, дачка расстраланага ў 30-м годзе паэта Тодара Кляшторнага. Так што запрашаю вельмі сардэчна некалькі хвілін пасля 8-й гадзіны ў Польшчы і 9-й у Беларусі спатканне з гостем рацыі.

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Палова першай гадзіны раніцы з рацыяй ўжо амаль за намі. Гэта час на тое, каб сказаць крыху больш пра надвор'е. А сёння ў нашым памежжы ранкам будуць кароткачасовыя дажджы. У Беластоку ўжо, здаецца, дождь не ідзе, але ён ўжо быў. Так што спадзявайцеся яшчэ яго таксама ў іншых месцах нашага рэгіёна. Днём невялікая воблачнасць і тут ўжо будзе, напэўна, вялікая шпёка. Вечер лёгкі ад 1 до 3 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. А вось якая будзе тэмпература, якая прадбачваецца тэмпература днём у паасобных месцах нашага памежжа ў Беластоку ад 31 до 35 градусаў, у Гародні ад 29 до 33, у Бельску-Пазражскім і Гайнаўцы ад 32 до 36 градусаў. Ну і як заўсёды, найцяплей у Берашчы. А гэта ўжо вельмі цёпла. У Берашчы тэмпература днём ад 33 до 38 градусаў. Вечарам гэтая тэмпература таксама будзе даволі высокая, ад 27 до 34 градусаў, а ноччу ад 23 до 27 градусаў. Вечер мае быць лёгкі, ціск ніжэй за норму. Заўтра трэба спадзявацца кароткачасовых дажджоў, і далей шпёкі, бо тэмпература днём ад 30 до 32 градусаў. Вось такі прагноз надвор'я на сёння і на заўтра. А цяпер запрашаю ўжо на спатканне з Янай Запольскай, якая рыхтуе навіны бізнесу і фінансаў.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Многія беларусы страцяць льготы праз вывад з Чарнобыльскай зоны. Гомель, Лельчыцы, Лунінец, Іўе. Агулам 173 мясцовасці і больш за 566 тысяч чалавек перастануць жыць у забруджанай пасля Чарнобыля зоне. Савет міністраў Беларусі прыняў адпаведную пастанову. Такім чынам, у Чарнобыльскай зоне з 1 студзеня 2027 года застанецца 1845 населеных пунктаў, у якіх пражывае 364 тысячы чалавек. Жыхары страцяць і чарнобыльскія льготы. Гэта ільготнае санаторна-курортнае лячэнне, першачарговае прадастаўленне месцаў у інтэрнатах для студэнтаў з гэтых населеных пунктаў, пераважнае права на залічэнне ва ўстановы адукацыі. Таксама бясплатнае харчаванне школьнікаў, якое, што праўда, працягнулі да чэрвеня 27 года, і палова аплаты за харчаванне ў дзіцячых садках. Цяжарная жанчыны страцяць права на адпачынак па цяжарнасці і родах з 27 тыдня працягласцю 146 каляндарных дзён. Беларускі бізнес просіць улады дапамагчы пацярпелым прадаўцам Wildberries. Каля 22 тысяч беларускіх кампаній і прадпрымальнікаў апынуліся пад пагрозай велізарных страт праз пажары на расійскіх складах Wildberries. Паколькі маркетплейс можа паспрабаваць спісаць усё на форс-мажор, айчынны бізнес заклікае Мінэканомікі умяшацца на найвышэйшым узроўні і праз дыпламатычныя каналы прымусіць гіганта рытэйлу выплаціць кампенсацыі. Лічны саюз прадпрымальнікаў і працадаўцаў звярнуўся да першага намесніка міністра эканомікі Івана Віжнаўца з просьбай тэрмінова арганізаваць сумесную працоўную нараду і выпрацаваць план дзеянняў па абароне беларускага бізнесу. У Беларусі даражэе паліва. Жнівень не стаў выняткам, і Белнафтахім зноў павялічыў кошт паліва. Як паведамілі ў канцэрне, з 5 жніўня на беларускіх запраўках кошт паліва вырасце на 1 капейку. З гэтага дня узровень максімальных рознічных цэн на паліва на АЗС складзе на 95 бензін і дызельнае паліва 2 рублі 70 капеек, на 98 бензін 2 рублі 92 капейкі. Раней у гэтым годзе Белнафтахім двойчы падымаў цэны на паліва кожны раз на 1 капейку ў чэрвені і ліпені. Лёд пачне лётаць у Ханой і Бангкок. 31 сакавіка 27 года польская нацыянальная авіякампанія «Лёд» здзейсніць першы прамы рэйс Варшава-Ханой. Сталіца В'етнама – адзін з самых папулярных турыстычных напрамкаў у гэтай частцы Азіі. Прамы рэйс будзе даступны круглы год, будзе выконвацца 3 разы на тыдзень. Гэта не адзіны азіяцкі напрамак, які «Лёд» плануе асвоіць. Ужо сёлета, 7 кастрычніка, пачнуцца прамыя рэйсы з Варшавы ў Бангкок. Кок. Палёты ў сталіцу Таіланда будуць адбывацца 5 разоў на тыдзень круглы год. Акрамя Бангкока і Ханоя, самалёты «Лёд» ўжо лётаюць у Токіа, Сеул і Нью-Дэлі. Таксама польская авіакампанія пачала выконваць рэйсы ў Ташкент, Алматы і Астану. Курсы валют у Польшчы. Сярэдні курс даляра 3 злотыя 75 грошаў, еўра 4 злотыя 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 90 капеек, еўра 3 рублі 35 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 78 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Раніца з рацыяй прадаўжаецца. У Польшчы 6:44, у Беларусі на гадзіну пазней. Як чуеце, музычна вандруем сёння па розных культурах і па розных краінах свету. Ужо праз некалькі хвілін Анна Марія Йопек праспявае песню «Лізбона, Рио і Гавана». Але ў каментары рацыі вернемся да вельмі цяжкіх часта беларускіх спраў. Мікола Бянько пра чарговы падарунак, падарунак у двукосці да 40-годдзя Чарнобыля.
2: Каментар рацыі.
3: На 40-й год Чарнобыльскай катастрофы улады Беларусі падрыхтавалі жыхарам пацярпелых рэгіёнаў своеасаблівы падарунак. Гомель і 676 населеных пунктаў вырашылі выключыць са спісу тэрыторый, забруджаных радыенуклідамі. Колькасць людзей, які афіцыйна жывуць у Чарнобыльскай зоне, павінна скараціцца амаль на 566 тысяч. Поўны тэкст пастановы пакуль не апублікаваны, таму дакладны пералік страчаных гарантый невядомы, але ўжо з афіцыйнага паведамлення вынікае. Для гомельскіх школ бясплатнае харчаванне захаваюць толькі да заканчэння навучальнага года ў чэрвені 2027-га. Пад пытаннем таксама санаторнае аздараўленне дзяцей, аплата праезду да месца лячэння, дадатковыя гарантыі жанчынам пры складаных родах, прыярытэт пры засяленні ў інтэрнаты і паступленні ва ўстановы адукацыі, а таксама выдача пасведчанняў пацярпелых ад катастрофы. Гэта не першая такая нармалізацыя ў юбілейны год. У 2026-м улады ўжо вырашылі вярнуць у гаспадарку старшы зварот больш за 1300 гектараў раней забруджаных земель Гомельшчыны. Яшчэ амаль 380 гектараў перавялі ў рэжым абмежаванага выкарыстання. На іх плануюць вырошчваць збожжа, кукурузу, разводзіць жывёлу. Адначасова пашыраецца турызм у палескім радыяцыйна-экалагічным запаведніку і абмяркоўваецца стварэнне сховішча радыеактыўных адходаў. Складваецца паслядоўная карціна. Спачатку небяспечныя землі вяртаюць у абарот, потым скарачаюць колькасць афіцыйна забруджаных населеных пунктаў, а разам з гэтым і дзяржаўныя абавязкі перад людзьмі. У гэтай палітыкі ёсць як мінімум дзве логікі. Першая – эканамічная. Дзяржава шукае, на чым зэканоміць, але амаль ніколі не пачынае з сябе. Не скарачаецца дарагі ідэалагічны апарат, не адмяняюцца прапагандысцкія мерапрыемствы, не знікаюць рэзідэнцыі і прадстаўнічыя выдаткі. Затое можна прыбраць бясплатны абед для школьніка, пуцёўку ў санаторый або іншую невялічкую гарантыю для сям'і з забруджанага рэгіёна. Другая логіка – палітычная і гістарычная. Чарнобыль для ўлады не толькі тэхнагенная катастрофа, але і траўматычны напамін пра тое, як грамадская актыўнасць разбурала савецкую сістэму. Менавіта змаганне за праўду пра радыяцыю, антыядзерныя пратэсты і чарнобыльскі шлях сталі адным з рухавікоў нацыянальнага адраджэння, уздыму Беларускага народнага фронта і падзення аўтарытэту камуністычнай партыі. Пад ціскам грамадства з'явілася і дзяржаўная чарнобыльская праграма. Пры Лукашэнку яна паслядоўна згортвалася, таму ліквідацыя яе апошніх рэшткаў выглядае не толькі эканоміяй, але і своеасаблівай справай гонару для рэжыму. Даказаць, што праблема закрытая, грамадскія пратэсты былі непатрэбныя, дзяржава нікому нічога не вінная. Людзі адказваюць на гэта пераважна змрочнай іроніяй. Гамельчане, напрыклад, прапаноўваюць сабраць грошы на месячную пуцёўку ў мясцовы санаторый для таго, хто прыняў рашэнне выключыць горад з чарнобыльскай зоны. Жарт трапны. Калі радыяцыя сапраўды знікла пасля подпісу пад пастановай, няхай чыноўнікі пакажуць гэта асабістым прыкладам. Так Беларусь сустракае 40-й год Чарнобыля не пашырэннем даследаванняў і медыцынскай дапамогі, а скарачэннем гаранты, не памяццю, а бухгалтэрыяй і не адказнасцю дзяржавы, а перакладаннем яе на людзей, якія ўжо аднойчы заплацілі за савецкую безадказнасць сваім здароўем і будучыняй.

Украіна заявіла, што ў яе ў палоне грамадзяне 51 краіны, якія ваявалі за Расію. Праваабаронцы заклікаюць далучацца да тыдня супраць смяротнага пакарання. Памежная служба Латвіі аднавіла праверку транспарту, які ўязджае з Беларусі. Такія ды іншыя навіны пачуеце ад Анны Шайкоўскай ужо праз 7 хвілін.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: Раніца з рацыяй.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Сьомая година у Польщі, восьмая у Беларусі.
3: Украіна заявіла, што ў яе ў палоне грамадзяне 51 краіны, якія ваявалі за Расію. Праваабаронцы заклікаюць далучацца да тыдня супраць смяротнага пакарання. Памежная служба Латвіі аднавіла праверку транспарту, які ўязджае з Беларусі.
2: З навінамі Анна Шайковская.
3: Вайна ва Украіне. Грамадзяне 51 краіны, якія ваявалі на баку Расіі, трапілі ва ўкраінскі палон, заявіў 4 жніўня на сустрэчы кіраўнікоў замежных дыпламатычных установаў упаўнаважаны Верхоўнай Рады Украіны ў правах чалавека Дмітры Лубінец. Цытата. Замежнікі з 51 краіны былі захопленыя ва Украіне ў час баявых дзеянняў у складзе войск расійскіх акупантаў. Таму важна сумленна і адкрыта сказаць свету, што ўдзел у вайне на баку Расіі мае рэальныя юрыдычныя наступствы, сказаў Лубінец, слова якога падае ўкраінская служба радыё.

0: Лацінскай Амерыкі вербуюцца ў Расію. Сёлета ў сакавіку Еўрапарламент абвінаваціў Расію ў гандлі людзьмі праз вербоўку для вайны супраць Украіны. Дэпутаты Еўрапарламенту заклікалі ў развяз дзяржавы і ўлады краіны паходжання завербаваных людзей больш актыўна супрацоўнічаць у расследаванні такіх схемаў, іх прадухіленні і спрыянні вяртанню наймітаў дадому. Беларускія праваабаронцы заклікаюць далучацца да тыдня супраць смяротнага пакарання, які пройдзе з 5 па 10 кастрычніка. Кампанія праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі ўжо пачала падрыхтоўку да мерапрыемстваў. Арганізатары плануюць звярнуць увагу беларускай і міжнароднай грамадскасці на тое, што Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропі, дзе ўсё яшчэ прымяняецца смяротнае пакаранне, і падкрэсліць неабходнасць яго адмены. Праваабаронцы таксама запрашаюць усіх, хто мае ідэі або хоча далучыцца да ініцыятывы, прыняць удзел у падрыхтоўцы тыдня супраць смяротнага пакарання. Памежная служба Латвіі аднавіла праверку транспарту, які ўязджае з Беларусі. Па частковай ліквідацыі тэхнічных збояў у працы інфармацыйных сістэм у пункце пропуску Патэрніякі паведаміла дзяржаўная памежная ахова Латвіі. На гэты момант адноўлена правядзенне памежнага кантролю на ўезд з Беларусі, адзначае памежная служба. Раней 4 жніўня ўрад Латвіі анансаваў аднаўленне працы пункту пропуску Патэрніякі адзінага дзеў чага на мяжы з Беларусю. Падляшша. Канікулы ў Бельскім доме культуры. Як аказваецца, свабодны ад школы месяцы, гэта таксама добры час на супольныя заняткі. У Бадэку з панядзелка праходзяць майстар-класы па народных рамёствах і падляскіх співах. Гэта ўжо другая эдыцыя на гэтых канікулах, а ахвотных і зараз было вельмі многа, падкрэслівае дырэктар Бельскага дому культуры Альжбета Фіонік.
1: Ужо не было месца, так. Тым ліку таксама дзеці, моладзь, якая прыязджае да нас у Бельск або ў вёскі, ну, для сваіх бабуль, дзядул, або таксама такія так званыя турысты, якія тут маюць свае хаты. Ну, якраз гэтыя дзеці паявіліся ў нас на майстар-класах.
2: Ляпіме з гіліны, ютро будзем робіць фіранак вычынач, пойчэ пшэларскія, а в чвартак бай поедзем да студзі, вот, робіць хлеб хоровай.
0: Тыднёвыя майстар-класы для дзяцей папярэджваюць важнае мерапрыемства. Ужо 8 жніўня пачнуцца 32 спасаўскія запусты. Цягам двух дзён будзе можна лепш пазнаёміцца з народнай культурай Падляшша, звязанай з летнім перыядам. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ў нашым памежжы невялікая воблачнасць і спёка. Вецер лёгкі ад 1 да 3 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 29 да 38 градусаў.
3: Радио Рация. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у сераду 5 жніўня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 7 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне запрашу вас між іншым на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыганковым. Будьце разам з намі і не апускайце хвалаў. Беларуская радіорацыя.
3: Раніца з рацыяй.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Ужо амаль 25 хвілін пайшло на восьмую у Польшчы і на дзевятую ў Беларусі, то можа крыху шырэй распавяду вам пра надвор'е, якое сёння і таксама заўтра нас чакае. У нашым памежжы днём невялікая воблачнасць і шпёка, вецер лёгкі ад 1 да 3 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём у Беластоку 31-35 градусаў, у Гародні ад 29 да 33, у Бельску Падлашскім і Гайнаўцы ад 32 да 36 градусаў, а ў Берашчы неверагодна ад 33 да 38 градусаў. Вечарам тэмпература паветра таксама будзе высокая ад 27 да 34 градусаў, а ноччу не за многа панізіцца да менш больш 23-27 градусаў. Вечер далей будзе лёгкі, ціск ніжэй за норму. Заўтра можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў, але тэмпература далей высокая, ад 30 да 32 градусаў. Толькі пра надвор'е, цяпер яшчэ гурт «Релікт», а зараз потым Анна Шайкоўская запросіць вас на культурныя імпрэзы ў рэгіёне, якія будуць сёння адбывацца.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Ад самага ранку сёння гавару вам, што сёння чакае нас чарговы дзень са шпёкай. Учора, калі спаткаліся пасля абеда, гаварыў я вам, як захоўвацца, падказваў, можа, крыху, як захоўвацца ў такой надвор'е, то сёння яшчэ да таго, яшчэ раз хачу вернуцца, і можа цяпер крыху, як паступаць з вадой і харчаваннем. Трэба піць ваду патроху, але часта. Зразумела, не я такі разумны, але карыстаюся з таго, што запісалі ў інтэрнэце спецыялісты. Адмоўцеся ад алкаголю і салодкіх газіровак. Яшчэ менш мяса, выбірайце гародніну і садавіну. Не піце занадта халодную ваду, каб не захварэць. Вось на гэта таксама трэба звярнуць увагу. А што адносна адзення? Насіце галоўныя уборы і сонечныя акуляры. Памятайце, асабліва пра галаву. Яна вельмі важная для ўсіх. Зачыняйце вокны і шторы днём, каб не пускаць шпёку. І што яшчэ трэба зрабіць у хаце? Праветрывайце хату раніцай ці позна ў вечару. Ну і прыміце цёплы, але не халодны душ, каб астыць. Спадзяюся, што так будзеце паступаць і гэтыя дні, у якіх так вялікая шпёка, у нічым вам не будуць перашкаджаць.

0: ты чырвоная груша над дзедаўскім домам. Лістападаўскіх знічак густых фасфарычная рать. Ты наш сцяг, што нікому, нікому на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць ці мячом заваяваць. Мы клянёмся табе баразной сваёй першай на полі і апошняй раллёй, на якую падзём у журбе. Мы клянёмся табе, што ніколі, ніколі, ніколі так ніколі не кінем, не кінем, не кінем цябе.
1: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
2: Беларуская Радіо Рацыя прапануе.
3: Ластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага Радіо Рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага Радіо Рацыя ў нашых падкастах.
2: Беларуская Радіо Рацыя прапануе.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Политхит с Виталем Цыганковым.
2: 4 жніўня Менскі суд вынес завочны прысуд вядомаму музыканту і лідару гуртоў Ляпец Трубецкой і Брутта Сергею Міхалку. Міхалка асудзілі да 4 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму па абвінавачванні ў распальванні сацыяльнай варожасці і знявазе Александра Лукашэнкі. Сёння ж беларускі ПН апублікаваў маніторинг парушэнняў культурных правоў за першае паўгоддзе года. Самым частым відам рэпрэсій у гэты перыяд стала прызнанне матэрыялаў на культурную тэматыку ў сацыяльных сетах дзеячаў культуры экстрэмісцкімі матэрыяламі – 224 выпадкі. На другім месцы цэнзура – 102 выпадкі з улікам спіса друкаваных выданняў, забароненых да распаўсюду Беларусі – 33. Трэцяе месца займае абвяшчэнне дзеячаў культуры удзельнікамі экстрэмісцкіх фармаванняў – 59 такіх выпадкаў. Дзяржаўная палітыка ў сферы культуры Беларусі па-ранейшаму характарызуецца непразрыстасцю і закрытасцю для незалежных культурных ініцыятыў, выцісненнем іншадумцаў, узмацненнем адміністрацыйнага кантролю і далейшым рэгуляваннем прафесійнай дзейнасці ў культурнай сферы. Увогуле ж пасля 20-го года беларускую афіцыйную прапаганду, беларускую культурную палітыку захапілі расійскія наратывы і расійскія метадычкі. Культ перамогі ў Другой сусветнай вайне і савецкай спадчыны стаў яшчэ больш дамінуючым. Адначасова сталі перапісвацца ў вялікадзяржаўных расійскіх наратывах тыя перыяды гісторыі, якія падкрэсліваюць самастойнасць беларускай дзяржаўнасці. Вялікае княства Літоўскае, Беларуская народная рэспубліка, нацыянальнае адраджэнне 20-го стагоддзя. Расійская мова яшчэ больш замацоўваецца як фактычна адзіная мова дзяржаўных СМІ, афіцыйнай камунікацыі, масавай культуры. У ліпені тры вядомыя брэнды адзення і этнічных тавараў «Гонар», «ЛСТР адзення» і «Ракна» амаль адначасова абвясцілі пра спыненне працы. Прапагандыст, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу, дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Вадзім Гігін з гэтай нагоды заявіў, што ўлады і надалей будуць займацца ідэалагічнай зачысткай. Паводле Гігіна, гэта працяг той барацьбы, якую рэжым ідзе з 20-го года. «Будзе вам па галаве адліга, будзем выкараняць да канца», – сказаў Гігін. Барацьба з сілякімі праявамі незалежнай беларускасці стала галоўным ідэалагічным матывам цяперашняй улады. Бо беларускі рэжым будуе такую мадэль дзяржаўнай ідэнтычнасці, дзе галоўнай каштоўнасцю абвяшчаецца не мова ці гістарычная памяць, а лаяльнасць дзяржаве, стабільнасць і моцная вертыкаль улады. У такой мадэлі беларуская ідэнтычнасць прызнаецца толькі ў дзяржаўніцкай і прарасійскай форме.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Да 8 гадзіны ў Польшчы і 9 у Беларусі застаецца 8 хвілін. Анна Шайкоўская рыхтуе новы выпуск навінаў. А сярод тых пачуеце, што ў Кіеўскай вобласці з-за начных атак загінулі 14 чалавек. У ліпені ціск на грамадзянскую супольнасць у Беларусі працягваў узмацняцца, адзначаюць праваабаронцы. У Вільні пройдзе дзень годнасці беларусаў. Чакаем на сустрэчу з Аннай Шайкоўскай і слухаем яшчэ крышку музыкі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година в Польщі, 9 у Беларусі.
3: У Київській області з значних атак загинули 14 чоловік. У липні тиск на громадянську супольність у Білорусі протягував узмацняться, відзначають правоохоронці. У Вільні пройде День годності білорусів.
2: З новинами Анна Шайковська.
3: Война в Украине. У Киевской области из значных атак загинули 14 человек, еще 27 отримали ранения. Сегодня вночь российские войски здійснили черговую массированную ракетную атаку по Киевской области, поведомили мясовые улады. Ратовальники протягивают ликвидовать наступствы ворожих ударов. Броварский район. У вынику атаки возникли масштабные пожары на территории логистичных и складских комплексов, вытворчих предприемств, гандлёвых аб'ектаў і іншых аб'ектаў. Фастоўскі раён у вёсцы Калінаўка у выніку варожага ўдару знік пажар на тэрыторыі прадпрыемства. Пажар быў ліквідаваны, гаварыцца ў паведамленні. Большая за ўсё ахвяр у Браварскім раёне, дзе загінулі 9 чалавек. У Бучанскім раёне расійцы забілі яшчэ 4 мірных жыхароў. Яшчэ адзін чалавек загінуў у Фастоўскім раёне. Тым часам сёння ўначы украінскія беспілотнікі атакавалі склад Уэльдберіс у горадзе Алексін Тульскай вобласці Расіі. Прэс-служба кампаніі паведаміла, што была праведзена своечасовая эвакуацыя, а прыём паставак перанакіраваны на іншыя аб'екты. У липні тиск на громадянскую супольность у Беларуси протягивал узмацняться. Правооборонная организация «Лаутренд» опубликовала

0: за юридичными особами. 9 жніўня у Вільні пройдзе дзень годнасці беларусаў. Падзея прымеркаваная да 6-й гадавіны сумнавядомых выбараў Беларусі 9 жніўня 20 года, пасля якіх былі масавыя затрыманні, збіццё пратэстоўцаў ды іншыя парушэнні правоў чалавека. Як адзначае галоўная арганізатарка дня годнасці у Вільні, кіраўнік валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталля Калігава, нягледзячы на рэпрэсіі, якія былі ў той дзень, усё ж гэтыя падзеі аб'яднали беларусаў.
1: 9 августа, несмотря на то, что после выборов, это уже прямо перед ними, но неважно, после этого дня начались жесткие репрессии, сам день, он был очень объединяющим. И это прямо дарило людям веру в то, что они смелые и сильные, и что они могут. Поэтому все-таки решили, и надо отдать должное, я очень это люблю, что когда люди по горизонтальным связям все-таки пытаются все сделать самое лучшее, что возможно.
0: Паводле Наталі, адзначаць дзень годнасці ў Вільні беларусы пачнуць нават 8 жніўня.
1: На самом деле у нас даже начнется он с 8 числа, потому что уже с субботы начнет проводить экскурсионные мероприятия Валерия наша, которая будет называться «Женщины свободы».
0: У основной день дня годности 9 жніўня отбудется митинг на кафедральной площади Вильни, марш свободы до вахты святла для амбасады Беларуси, пройдзе молитва за Беларусь, роварный пробег да іншае. У музычнай частцы гэтага дня выступяць фронтмен гурта «Дай дарогу» Юры Стыльскі, Сергей Космас, гурт «Світанак» і мюшчынскі хор на чале з Мікалаем Семянчуком. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць і шпёка. Вечер лёгкі ад 1 да 3 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 29 да 38 градусаў.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Прыйшла ўжо 3 гадзіна раніцы з рацыяй. Прыпомню, што сёння маем 5 жніўня, а разам з вамі Андрэй Шчапанюк. А ў гэтай гадзіне ўжо праз некалькі хвілін запрашу вас на сустрэчу з нашым сённяшнім гостем. Заставайцеся далей разам з намі.
2: Раніца з рацыяй.

0: ру. Беларуская радиорация. Разом між межами.
1: Адыходзяць апошнія сведкі сталінскіх рэпрэсій. У ліпені, як паведаміў у Фейсбуку даследчык сталінскіх рэпрэсій Ігар Станкевіч, памерла дачка расстраланага падчас вялікага тэрору ў 1937 годзе ў Воршы Алексея Маркевіча Зінаіда Пашкевіч. Пра гэта яму паведамілі яе сваякі. Зінаідзе Алексеевне было 100 гадоў. Пра тое, хто гэтая жанчына, пра яе сям'ю і падабенства тых часоў з сучаснасцю, Аліна Андрыевіч паразмаўляла з госцем Беларуская радіорацыя Ігарам Станкевічам.
2: Гость рацыі.
3: Гляжу на вашу публікацыю ў Фейсбуку, што памерла жывая сведка, 100-гадовая дачка расстраляная ў Воршы Алексея Маркевіча. Дачку звалі Зінаіда Пашкевіч. 100 гадоў спадарня Зінаіда пражыла, дзякуй Богу. Што вы ведаеце, чаму менавіта вы столькі ўвагі ўдзялілі гэтай сям'і?
4: Чаму столькі ўвагі гэтай сям'і? Па-першае, гэта дачка расстралянага ў Воршы. Я займаюся тэмай сталінскіх рэпрэсій ў Воршы. Ейны бацька быў там расстраляны. У 2018 годзе гэтая жанчына намагалася, каб аршанскі выканкам дазволіў ёй усталяваць памятны знак у гонар свайго бацьку. І ў тым жа годзе Зінаіда Пашкевіч наведала адно з магчымых месцаў, дзе спачываюць парэшкі бацькі і Кабаляцкую гару. Зінаіда Алексеевна наведала ўпершыню ў сваім жыцці, наведала адно з магчымых месцаў масавых расстрэлаў Кабаляцкую гару. Яна была вельмі ўсцешаная, таму што ўсё жыццё яна марыла даведацца, дзе могуць спачываць парэшкі ейнага бацьку.
3: А як яна даведалася, што ён пахаваны на гэтай гары?
4: Ніхто даведацца дакладна не можа, таму што КДБ хавае звесткі пра свае злачынствы, дакладней злачынствы сваіх папярэднікаў НКВД. Таму мы можам казаць толькі, што гэта меркаванае месца расстрэлу.
3: Чаму расстралялі бацьку Зінаіды Алексеевны?
4: Трэба сказаць, бацька Зінаіды Алексеевны трапляў у поле зроку спецслужбаў не ўпершыню. Калі не памыляюся, у 33-м годзе яго асудзілі на 1 год пазбаўлення волі, таму што ён адмаўляўся ісці ў калгас. А ён быў, як сведчыць анкеты арыштаванага, ён быў даволі заможны, там было багата быдла, вялікага, буйнога і малога, і добрая гаспадарка была. І вось ён натуральна адмаўляўся ўступаць у калгасы, таму што разумеў, што да нічога добрага гэта не даведзе. Ну а наступным разам сям'я лічыць, што яго ўжо забралі па даносе, нібыта там запаліўся нейкі ток. І вось сусед Саўка, якога таксама асудзілі пазней на 8 гадоў, данёс пра тое, што Алексей Маркевіч падпаліў гэты ток. І вось яго арыштавалі, трымалі ў аршанскай турме і расстралялі. Яшчэ што цікава да гэтай сям'і, а што маці Зінаіды Алексеевны Матрона Маркевіч у дзявоцтве кацар, паводле афіцыйнай прапаганды, яна лічыцца аўтарам арнаменту на сцягу БССР, ну і адпаведна на сцягу сённяшняй лукашэнкаўскай Беларусі. І ейны брат Міхаіл Кацар быў даследчыкам беларускага народнага фальклору, ну, ткацтва. І нібыта менавіта ён прапанаваў адзін з узораў сваёй сястры у якасці вось такога арнамента на гэты сцяг. Але падаецца, што гэта быў міф. А сам Міхаіл Кацар сарваў стасункі з Матронай, як толькі даведаўся, што ейны муж быў рэпрэсаваны. А Матрона прыжыла вельмі цяжкае жыццё. Яна нарадзіла 6 дзяцей. Пасля таго, як бацьку забілі, 2 памерлі ад голаду. А і вось у пачатку 50-х яна нават пісала ліст свайму брату, што жыве ў зямлянцы, што яна вельмі хворая. Урэшце-рэшце яна памерла ў 57-м годзе. І вось тады брат у якасці, скажам так, выбачэння пачаў прасоўваць гэтую ідэю пра арнамент. І што менавіта Матрона была аўтаркай гэтага арнаменту. Самой Матроне ў 15-м годзе ўсяно, яны жылі ў Сенінскім раёне, у вёсцы Касцелішча. Вось у 2015 годзе ўсяно усталявалі памятны знак. Там таксама створаны музей Матроны Маткевіч, дзе яны збіраюць розныя артефакты, звязаныя з яе творчасцю, з творчасцю ўжо дачкі Зінаіды Пашкевіч. І беларуская прапаганда стварае вакол Матроны такі міф, што гэта ж нібыта шыфр альбо код беларускай нацыі. Вось мы ганарымся пры гэтым гісторыю пра рэпрэсіі, яны альбо так карацейнічка распавядаюць, альбо наогул не ўзгадваюць. Ну, пераважна ўзгадваюць карацейнка.
3: Гісторыя яе можа, так?
4: Так, так, так, не ўдаваючыся ў падрабязнасці. Вось, таму гэтая сям'я такая цікавая. Ну і наогул сыходзіць ужо апошнія сведкі гэтага дзяржаўнага тэрору, які трываў на тэрыторыі Савецкага Саюза, на тэрыторыі Беларусі ў 20-е, 30-е гады. І гэтых сведкаў, на жаль, ужо няма. Ужо апошнія людзі сыходзяць, і гэта не апошняя, скажам так, дачка, якую я ведаў асабіста, з якой я сутыкаўся, з якой я даведалася паразмаўляць, якая вось адышла ў іншы свет.
3: Вы пішаце, што Зінаіда Пашкевіч у 2018 годзе звярнулася ў Аршанскі райвыканкам з просьбай дазволіць усталяваць помнік на адным з меркаваных месцаў расстрэлаў – Кабыляцкай гары. Помнік. Ці дазволілі, ці не дазволілі?
4: Афіцыйнага дазволу аршанскія ўлады тады не далі. Як не далі яны дазволу і іншым нашчадкам, якія тады ў 18 годзе звярталіся ў аршанскі выканкам. Адзінае, што магу адзначыць, што тады аршанскі выканкам усталяваў памятную шыльду на валуне, які там быў усталяваны на Кабыляцкай гары, на валуне, які быў усталяваны яшчэ ў сярэдзіне 90-х гадоў. І там наогул меўся паўстаць мемарыял памяці ахвярам сталінскіх рэпрэсій, але ну з вядомых прычынаў, што да ўлады прыйшоў чалавек, які займаўся адраджэннем Савецкага Саюза і адпаведных практык, гэты помнік не паўстаў, не з'явіўся. І, дарэчы, яшчэ варта таксама сказаць, што амаль усё жыццё Зінаіда Пашкевіч і ейныя блізкія лічылі, што бацьку забралі і саслалі ў Сібір. Але, як высветлілася гэта напрыканцы 80-х, можа, у 90-х, калі сын рэпрэсаванага атрымаў даведку з КДБ, яны даведаліся, што бацька быў расстраляны. І вось гэта таксама была чарговая хваля такой трагедыі, перажывання, што дзяржава вельмі несправядліва абышлася з іхнім родкам, з іхнім бацькам.
3: Так, сапраўды. Але ж на гэтым трагедыя сям'і Алексея Маркевіча не скончылася.
4: На гэтым, на жаль, трагедыя не скончылася. Трагедыя цягнецца не толькі гэтай сям'і, але ўсё ў Беларусі. Гледзячы па тых практыках, якія сёння мы бачым на Беларусі, гэта тэрор, гэта пераслед іншадумцаў, гэта взяццё закладнікаў, сем'яў і палітычных апанентаў. Ну і вось адна са сваячніц, адна з нашчадкаў Алексея Маркевіча таксама трапіла пад гэты каток сучасных лукашэнкаўскіх рэпрэсій і мелася ўцякаць з Беларусі. На жаль, падрабязнасцю я распавядаць не буду, ну, але ведаю дакладна, што яна трапіла пад гэты каток і мелася ратавацца. Тады ейны прадзед не здолеў уцячы ад НКВДшнікаў, яна вырашыла пайсці іншым шляхам. І спадзяюся, разумею, што жыццё ў яе будзе зараз няпростае, але ўсё ж такі лепей заставацца на волі, чым трапіць у кіпцюры лукашэнкаўскіх катаў.
3: Вас таксама, спадар Ігар, менавіта з-за гэтай працы не аставляе КДБ беларускае ў спакоі, як я разумею?
4: Сястры ўжо пачынаюць тэрарызаваць ўжо дзецям, сястры, слухайце, распіску маёй былой жонкі ўжо другі раз бяруць, але сястры проста заявілі, што ў цябе дзеці, калі будзеш яму дапамагаць, май на ўвазе. А ў мяне яшчэ 2 гады таму там столькі артыкулаў, што і хіба і здрада таксама была. А зараз яны ж нават не прадставіліся, калі з тэлефона, з тэлеграма жонкі тэлефанавалі. Ну вось яны таксама рабілі в обшук. Я нават не ведаю дзе. Да жонкі прыходзілі, жонку 3 гадзіны мурыжлі, яе ўзялі з працы, гэта ж КДБшнікі. Дзяржава тэрарыст.
3: Калі ж ён насыціцца?
4: А ён не насыціцца. Ён вельмі помслівы. А гэтыя проста закусілі ў дзіла і ўсё. Іх пакуль нішто не спыніць. Калі толькі ўкраінскія дроны пачнуць ім там паліць іх маёнтак, то нічога не атрымаюць.
3: Люди по 6 годов не живут в Беларуси. Их обвинувачивают у здраде родимы, у шпионажи. Людей, которые лет выживают, робят финансовыми магнатами, которые створяют и финансуют экстремистские формирования. Это некий правовый сюр.
4: Гэта нікога не цікавіць. Гэта калі вось я чытаю дакументы НКВДшныя 30-х гадоў, яны выдумлялі што заўгодна. Потым, праўда, калі прыйшоў Берыя, пачаў чысціць каманду Іжова, і ў Беларусі гэта адпаведныя былі там актыўныя НКВДшнікі, яны пісалі такія слёзныя дакументы, што прабачце, мы ж іх не катавалі, мы толькі вось аднаму па твары далі, выкарысталі некалькі нецэнзурных словаў, але ж мы такія, нас нават лічылі, што мы кепска працуем, бо ў нас мы не выдавалі 3 прызнання ад арыштаваных у дзень. А мы давалі меней, і нас хацелі звольніць.
3: То есть не выконвалі план.
4: Гэта так званыя слёзніцы, і яны просто абялялі сваю дзейнасць у вачах, у чыя пікцюры яны самі трапяцца.
3: Дзякуй.
0: Гость рацыі.
1: Як стала вядома, на днях на 90-м годзе жыцця памерла ці не апошняя сведка сталінскага генацыду Майя Клашторная, дачка расстраланага ў 37-м годзе паэта Тодара Клашторнага. А гостем нашага радио быў даследчык сталінскіх рэпрэсій Ігар Станкевіч, з якім размаўляла Аліна Андрыевіч.

0: «Спорт-экспрес». Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
1: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшокі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора на футбольных палях Еўропы распачаліся матчы трэцяга кваліфікацыйнага раўнда асноўных еўракубкаў. У лізе чэмпіёнаў казахскі «Кайрат» Александра Мартыновіча ў гасцях мінімальна саступіў балгарскаму «Левскі» з лікам 0-1, прапусціўшы гол на 92-й хвіліне. Беларускі абаронца і капітан каманды адгуляў у весь матч. Гульня ў адказ адбудзецца 11 жніўня. А тым часам УЕФА вызначылася з судзейскай брыгадай, якая абслужыць матч у адказ трэцяга раўнда кваліфікацыі Лігі канферэнцыі паміж менскім «Дынама» і партугальскай «Брагай». Галоўным суддзём гэтага супрацьстаяння прызначаны румынскі рэферы Сабалч Ковалч. Дапамагаць на лініях яму будуць суайчыннікі Марыус Бадзя і Адрыян Варніку. А чацвёртым арбітрам выступіць Рарэш Ведзікян. За сістэму ВАР на матчы будуць адказваць Кэтэлін Попа і Марчел Бірсан. Таксама УЕФА вызначылася з судзейскай брыгадай, якая будзе абслугоўваць матч у адказ трэцяга раўнда кваліфікацыі Лігі канферэнцыі паміж МЛ Віцебск і баснійскім борацам. Галоўным суддзём гэтага супрацьстаяння прызначаны ангельскі рэферы Эндрю Медлі. Дапамагаць на лініях яму будуць суайчыннікі Ніл Дэвіс і Акіл Хоусон. А чацвёртым арбітрам выступіць Томас Брамл. За сістэму ВАР на матчы будуць адказваць Мэтью Данахью і Пол Хауард. Паядынак у адказ адбудзецца 13 жніўня ў венгерскім горадзе Мезікевешт на стадыёне «Гарадскі». Сустрэча пачнецца ў 20:00 па беларускім часе. Чэмпіён Беларусі сярод жаночых камандаў менская «Дынама» БДУФК згуляе з ісландскім «Брейдаблікам» за права прадоўжыць барацьбу ў Кубку Еўропы. Матч за трэцяе месца другога кваліфікацыйнага раўнда жаночай лігі чэмпіёнаў адбудзецца 7 жніўня. Пераможца сустрэчы працягне выступленне ў Кубку Еўропы з першага адборачнага раўнда. Нагадаем, 4 жніўня ў казахскім «Актобе» «Дынама» БДУФК у паўфінале другога раўнда кваліфікацыі лігі чэмпіёнаў саступіла швайцарскаму «Сервету» з лікам 0-3. Усе тры галы нашыя дзяўчаты прапусцілі за 7 хвілін з 53 па 60. «Брейдаблік» у іншым паўфінале прайграў казахскаму «Актобе» у серыю пенальці. Нагадаем, што з трэцяга раўнда пачне выступленне ў Кубку Еўропы іншая беларуская каманда «Мінск». 4 жніўня прайшлі чарговыя матчы групавога этапу беларускага Кубка Салея па хакеі 2026. Жлобінскі «Металург» з лікам 4-1 абгуляў «Віцебск». Гомель з такім самым лікам 4-1 абгуляў «Магілёў». І з лікам 4-2 смаленскі «Славуціч» абгуляў «Наваполацкі Хімік». 24-гадовая беларуская синхроністка Василина Хандошка выиграла срэбра чэмпіянату Европы па водных видах спорту у Парыжы. 4 жніўня яна выступила у технічнай программе, дзе набрала 263,3817 десятитысячных очки и заняла другое место сярод 16 дзяўчат. От пераможцы гішпанки Тія Касас беларуску отделила менш за 0,25 бала. Третий вынік показала немка Клара Блайер – 258,4 бала. 3 жніўня Хандошка взяла золото по артистичному плаванню у сольной адвольной программе. Прадстаўнікі Беларусі і Расіі не змогуць выступіць на чэмпіянаце Еўропы па спартовай гімнастыцы пад дзяржаўным гімнам і сцягам. Такое рашэнне прыняў урад Харватыі. Міністэрства турызму і спорту Рэспублікі Харватыя, як кампетэнтны дзяржаўны орган, пацвердзіла ўмовы ўдзелу спартоўцаў і сябраў дэлегацыі Расійскай Федэрацыі і Рэспублікі Беларусь на чэмпіянаце Еўропы 2026 года па спартовай гімнастыцы, які пройдзе ў сталіцы Харватыі – Загрэбе. У адпаведнасці з пераходным падыходам, ухваленым пазачарговай генеральнай асамблеі 28 ліпеня, пасля рашэння World Gymnastics урад Харватыі прыняў рашэнне ўжыць усе меры, якія тычацца забароны выкарыстання расійскіх і беларускіх дзяржаўных сцягоў, гімнаў, сімволікі і іншых ідэнтыфікатараў падчас гэтага чэмпіянату Еўропы. Еўрапейская гімнастыка паважае рашэнне ўрада Харватыі. Дэталі яго рэалізацыі будуць узгодненыя з World Gymnastics, паведаміла арганізацыя. Чэмпіянат Еўропы 2026 года ў Харватыі пройдзе з 19 па 23 жніўня. Міжнародная федэрацыя валейбола паведаміла пра допуск мужчынскай і жаночай зборных Расіі да ўдзелу ў лізе нацый у 2027 годзе. Яны будуць дапушчаныя як каманды з самым высокім рэйтынгам, якія яшчэ не кваліфікаваліся ў турнір. Для гэтага колькасць удзельнікаў будзе павялічаная з 18 да 19 каманд. Таксама да спаборніцтваў далучацца жаночая зборная Славеніі і мужчынская зборная Фінляндыі. Міжнародная федэрацыя валейбола цяпер пераглядае фармат, неабходны для ўліку гэтага пашырэння. Разам з тым міжнародная федэрацыя валейбола паведаміла, што федэрацыя валейбола Расіі афіцыйна адмовілася ад удзелу сваёй нацыянальнай каманды ў чэмпіянаце свету сярод мужчын у 2027 годзе. Мужчынская зборная Расіі не прыме ўдзелу ў чэмпіянаце свету 2027 года, які пройдзе ў Польшчы ў сілу адсутнасці гарантый бяспекі для расійскіх спартоўцаў на тэрыторыі гэтай краіны, адзначаецца ўсерасійскай федэрацыяй валейбола. Пры гэтым адзначаецца, што міжнародная федэрацыя валейбола працягвае кансультацыі з аргкамітэтам федэрацыі валейбола Канады, Федэрацыя валейбола США і іншымі зацікаўленымі бакамі наконт патэнцыйнага ўдзелу жаночай зборнай Расіі ў чэмпіянаце свету. У 2027 годзе Польшча прыме мужчынскі чэмпіянат свету, США і Канада жаночы. Такімі былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
0: Спорт-экспрэс.

0: Вона дивиться. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Раніця з Рацією.
2: Культура білоруської діаспори. Події.
3: Віта господарства. У ефіри Марина Савіцкая і у ближайші хвіліни на Радіо Рація про цікавые белорусские подии гэтага тыдня. Во Уроцлаве ладзіцца выстава акварэляў Вольги Навіцкай «Жыццё дзвюх рэк. Берзіна і Берзіна Заходняя». Вольга Навіцкая нарадзілася ў Мінску, цяпер жыве і працуе ў Вільні. Выстава ж ладзіцца да 25 жніўня. У сераду ў Варшаве Музей Вольнай Беларусі прэзентуе выставу 2020, гаворыць Мінск. Новы праект 2020 года і пра горад, які стаў галоўным героем супраціву. Гэта быў момант, калі звычайны, спакойны і цярплівы народ выйшаў на вуліцы, каб адстаяць сваю годнасць, свабоду і справядлівасць. Людское мора запоўніла краіну. Кожны куток казаў сваё рашучае не гвалту і рэжыму, а Мінск пераўтварыўся ў сімвал беспрэцэдэнтнай грамадзянскай салідарнасці. Выстава 2020, гаворыць Мінск, вяртае ў атмасферу таго самага горада, ахопленага еднасцю, адвагай і надзеяй. Што будзе ў экспазіцыі? Прастора голасу, аснову выставы складае перададзены ў музей архіў доктара гістарычных навук Александра Грушы, які ў 2020 годзе дакументаваў гарадское пратэстнае мастацтва. Муралы, графіці, стыкеры, надпісы і візуальныя сведчанні таго, як Мінск загаварыў. Алея стягоў, ключавая частка экспазіцыі, супольна сабраная алея бел-чырвона-белых стягоў. Гэта тыя самыя сцягі, што луналі на шматтысячных маршах, вывешваліся на балконах, хаваліся падчас ператрусаў, вывозіліся за мяжу як кавалак роднага дому. Жывы архіў. Атмасферу мірных акцій дапоўніць відэаінсталяцыя, складзеная з кадраў Максіма Шведа, Александра Богданова, Папабо і Данілы Ганчарова. Іх відэаматэрыялы захоўваюць моманты таго, як стваралася новая гісторыя. У неделю в Вильне играет акустичный концерт Юры Стыльский, лидер гурта «Дай дорогу». Живый гук, широкие эмоции, песни, которые стали гимном сумления и свободы. У 6-го годовину подеи 9-го жнюня 2020-го запрошают собраться разом, каб сгадать мужность белорусов, потрымать одно одного и показать, что наш дух не зламанный. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: radioracja.com.
1: Беларускае радыё рацыя.
2: Адказнасць ляжыць на плечах Ціханаўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
3: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
4: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
1: Радыё рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Польщі, 10 у Беларусі.
3: Украіна заявіла, што ў яе ў палоне грамадзяне 51 краіны, якія ваявалі за Расію. Ціск на палітызняволеную Алену Лазарчык не спыняецца. Беларусы ўзгадваюць падзеі 9 жніўня 2020 года.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Громадяне 51 краины, которые воевали на боку России, трапили в украинский полон, заявил 4 жнивня на встрече керовников замежных дипломатичных установ уполномоченный Верховной Рады Украины о правах человека Дмитрий Лубинец. Цитата. Замежники из 51 краины были захоплены в Украине в час боевых действий в складе войска российских оккупантов. Тому важно сумленно и открыто сказать свету, что удел у войне на боку России мае реальные юридичные наступствы, сказал Лубинец, слово якого подает украинская служба Радио Свобода. По поводу известок BBC, постане на початок липеня у змагания за московские интересы загинули не меньше за 3,5 тысячи замежников. Поведомления об вербовании России и замежников изъявились у СМИ 2 года тому, коли говорка ішла пра байцоў з Непалу. Затым паступілі паведамленні аб вербаванні ва Ўгандзе, Этіопіі, Нігерії, Руандзе, Паўднёвай Афрыцы, Батсване і Кеніі. Ціск на палітызняволеную Алену Лазарчык не спыняецца. Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», паводле ананімных крыніцаў, асуджаная за дапушчанае парушэнне ўстаноўленага парадку адбывання пакарання ў выглядзе пазбаўлення волі 5 траўня чарговы раз пераведзеная ў ПКТ тэрмінам на 6 месяцаў. Таксама 21 ліпеня ў ПК нумар 24 была напісаная скарга на парадак прадстаўлення асуджаным спатканняў, атрымання і адпраўлення корэспандэнцыі, атрымання пасылак, перадач бандэроляў і дробных пакетаў, але адміністрацыя калоніі парушэнняў не выявіла. Нагадаем, у верасні 2022 года палітызняволенай прысудзілі 8 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму.

0: Тут живе Беларусь.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 5 жніўня. У такі ж дзень 1772-го была падпісаная аўстра-пруска-расійская канвенцыя аб першым падзеле Рэчы Паспалітай, некалі магутнай саюзнай дзяржавы, якая сфармавалася шляхам аб'яднання польскага каралеўства і вялікага княства літоўскага. Гэты дакумент пацвердзіў пагадненне Расіі з Прусіяй ды Аўстрыяй аб анексіі часткі польска-літоўскіх зямель. Па выніках гэтых пагадненняў Рэч Паспалітая працягвала існаваць, але яе тэрыторыя істотна паменшылася. Прусія атрымала землі у паўднёвай Прыбалтыцы, Паміранію і Заходнюю Прусію, Расія заняла тэрыторыю ўсходняй Беларусі па Заходняй Дзвіне і Дняпры, Аўстрыя анексавала значны ўчастак паўднёвай Польшчы. Па жаданні ўдзельнікаў канвенцыі яе павінен быў зацвердзіць польскі сойм, але перамовы польскага караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага з яго былой каханай імператрыцай Кацярынай II і іншымі зацікаўленымі еўрапейскімі манархамі не прынеслі вынікаў, і сойму прыйшлося падпарадкавацца. У верасні Аўстрыі, Прусіі і Расіі занялі анексаваныя тэрыторыі Рэчы Паспалітай, не сустрэўшы ніякага вайсковага супраціву.
1: Нагоднік.
2: 5 жніўня 1885-га на выспе Бэдлоу у Нью-Йорку быў закладзены першы камень у падмурак статуі свабоды. Да 1956 года выспа называлася Бэдлоу, хоць у народзе яе звалі выспай свабоды ўжо з пачатку 20-га стагоддзя. Статуя свабоды, поўная назва «Свабода, што асвячае свет», адна з самых знакамітых скульптур у США і ў свеце, часта званая сімвалам Нью-Йорка і США ды сімвалам свабоды ды дэмакратыі. Гэта падарунак французскіх грамадзянаў да стагоддзя амерыканскай рэвалюцыі. Статуя трымае факел у правай руцэ і скрыжаль у левай. На скрыжалі напісаная рымскімі лічбамі дата 4 ліпеня 1776. Гэтая дата з'яўляецца днём прыняцця дэкларацыі незалежнасці США. Адной нагой свабода стаіць на пабітых кайданах. Наведвальнікі праходзяць 192 прыступкі да вяршыні пастамента альбо 356 да кароны. У кароне размешчана 25 вокнаў, якія сімвалізуюць зямныя каштоўныя камяні і нябесныя прамяні, што асвятляюць свет. Сем прамянёў на кароне статуі сімвалізуюць сем мораў і сем кантынентаў. Справа ў тым, што заходняя геаграфічная традыцыя налічвае менавіта сем кантынентаў. Урачыстае адкрыццё статуі свабоды, на якім выступіў прэзідэнт ЗША Гровер Кліўленд, адбылося 28 кастрычніка 1886 у прысутнасці тысяч гледачоў. Французскі падарунак да стагоддзя амерыканскай рэвалюцыі спазніўся на 10 гадоў. Цікавы факт. Статую свабоды першапачаткова планавалася паставіць у порт Саідзе на паўночным усходзі Егіпта пад назвай «Святло Азіі». Але тагачасны ўрад Егіпта вырашыў, што перавозка канструкцыі з Францыі і ўстаноўка з'яўляюцца занадта дарагімі.
1: Нагоднік!

0: радио Рация.
1: Нижей воды, нижей воды, нижей воды, нижей воды. Тишей травы. Природа вокруг нас.
2: Якуб Сушинский, природа вокруг нас. Пагутарым пра дарункі ад лісічкі. Грыба, пра які мы пачалі дазнавацца ў мінулай перадачы. Лісічкі дапамагаюць нашаму арганізму працаваць у адладжаным рэжыме. Ці задумваліся вы, як лісічка гэта робіць? Калі хінаманоза – гэта вонкавая тарча і меч грыба, то яе нутраны склад – гэта сапраўдная высокатэхналагічная лабараторыя па аднаўленні чалавечага арганізму. Скажу вам пра аб'ект у гэтым працэсе, які для наладавання працы печані грае, ну, проста найвыдатнейшую ролю. Гэтая рэчавіна са складанай назвай эргастырол. Можна і папросту. Наша печань – гэта галоўны фільтр арганізму, які круглыя сотні чысціць арганізм ад таксынаў, прадуктаў распаду, усяго лішняга, што трапляе да нас з нашага гарадскога асяроддзя. З часам гэты фільтр забіваецца, яго каморкі стамляюцца і пачынаюць горш працаваць. Дык вось. Эргастырол – гэта свайго роду інжынер, які працуе ў сервісным абслугоўванні каморак печані. І он не проста падганяе іх працу, а дапамагае ім аднаўляцца на глыбокім узроўні. Доследы паказалі, што кампаненты лісічкі могуць мякка ачышчаць жоўцевыя пратокі і дапамагаць печані ў аднаўленні сваёй структуры. Гэта асабліва важна ў сучасным урбанізаваным свеце, як я казаў, дзе нагрузка на гэны орган калясальная. Лісічка дзейнічае вельмі далікатна. Яна не падмяняе працу печані, а дае ёй рэсурсы, каб тая ізноў пачала даваць рады сама. І на гэтым функцыі лісічкі не сканчаюцца. Паглядзіце на яе колер. У прыродзе ўвогуле нічога выпадковага няма, і колер таксама. І ён сігналізуе пра неверагодна высокую канцэнтрацыю карацінойдаў. Ваша цячула, магчыма, што зроку карысная морква, бо ў ёй поўна бета-каратыну. Дык вось, у лісічках яго ўтрымліваецца амаль столькі ж, а часам і вышэй. Але ёсць адзін нюанс. У грыбах гэтыя рэчывы знаходзяцца ў такім злучэнні, што засваення нашым целам каратіну праходзіць больш эфектыўна за моркву. Вітамін А, які ўтвараецца ў каратыноідаў, гэта базавы элемент для здароўя нашых вачэй. Ён дапамагае лепей бачыць у сутонні, бароніць сеткавіцу ад стомы пры працы з экранам і падтрымлівае здароўе слізістых абалонак. Апрача таго, ёсць яшчэ такая траметаналінавая кісля. Гэта адмысловае злучэнне, якое навукоўцы выявілі ў лісічках стасоўна недаўна. Яе асноўная задача – дапамагаць імуннай сістэме ў барацьбе з вірусамі, якія атакуюць тканкі печані. Яна працуе як малекулярны маркер, які падсвятляе пагрозы для імунітэту, змушаючы яе рэагаваць хутчэй і дакладней. І нельга забывацца на самую рэдкую каштоўнасць, якая схавана ў лісічцы, гэта вітамін D2. Большасць прызвычаілася яго атрымоўваць з рыбы альбо пад уздзеяннем сонца. Але лісічка – гэта рэдкая раслінная крыніца, названага мною сонечнага вітаміна D2. Ён крытычна важны для моцы нашых костак, стабільнасці нервовай сістэмы і нават добрага настрою. Атрымоўваецца дзіўная карціна. Лісічка – гэта не проста лясны далікатэс, а комплексны прадукт, які адначасова ачышчае нас ад лішняга, аднаўляе нашы фільтры, ды сілкуе дэфіцытнымі вітамінамі. Гэта сервісны цэнтр, які прырода спакавала ў прыгожую залацістую форму. Але для таго, каб генны цэнтр працаваў, трэба захаваць два варункі. Слушна апазнаць аб'ект у лесе і слушна яго падрыхтаваць. Здавалася б, смешнае, пытаюся. Як не прынесці ў хату паганку? Умоўную паганку, бо ведаць біяхімію няма сэнсу, калі прынясеш імітацыю пад сапраўдны грыб. У лісічкі ж таксама ёсць двайнік. І лжывая лісічка Гіграфаропсіс аурантьяка, ці гаварушка. Яна не з'яўляецца атрутнай да смерці, але можа выклікаць паважнае разладжанне страўніка і цалкам сапсаваць смак стравы сваёй горыччу. Каб не памыліцца, то пераверніце грыб. У сапраўднай лісічкі пад шапкай няма пласцінак. Тоўстыя вільчатыя складкі, якія ўрастаюць у ножку, то гэта так. І гэта складае адзінае цэлае. У ілжывай жа лісічкі гэта заўжды тонкія і частыя пласцінкі, якія дакладна адлучаны ад ножкі. Ножка там гладкая. Далей можаце праверыць на стэрыльнасць. Як я казаў раней, лісічка сапраўдная ніколі не бывае чарвівай. Калі вы знайшлі грыб падобны, але на яго целе бачныя дзюрачкі ці хады казурак, то гэта падробка. І яшчэ цэніце колер і пах. Сапраўдны грыб мае аднатонны колер, ад яечна-жоўтага да светла-памаранчавага. А пахне ён свежай садавіной, ці некаторыя называюць водар марэляў. Ілжывая ж лісічка звычайна больш зыркая, за амаль чырвоным цэнтрам галоўкі, і мае непрыемны зямлісты пах. І, канешне, збор грыбоў патрабуе 100% упэўненасці, што грыб ядомы. Як толькі сумніецеся, то лепей выкіньце. І апошні, як захаваць якасці лісічкі для спажывання. Бо не колькасць лісічак важная, а важная лісічка падрыхтаваная. Напрыклад, галоўны інструмент лісічкі – гэта хінаманоза, якая вельмі адчувальная да вонкавых уздзеянняў. Галоўны вораг лісічкі – гэта высокая тэмпература. Пры нагрэве ад 45 до 50 градусаў малекулярныя сувязі хінаманозы і эрготэролу разбураюцца. Тое самае адбываецца пры кантакце са звыклай паваранай соллю. Таму, калі вы папражыце лісічку з бульбай ці замарынуеце іх, то вы атрымаеце выдатную страву. Пярэчанняў няма, але цалкам знішчыце іх малекулярную тарчу. Вы з'ясце смачную абалоніну, але страціце эфект ачысткі і аднаўлення печані. Каб актываваць ресурс, лісічку варта сушыць пры тэмпературы не вышэй за 40 градусаў Цельсія. Пасля сушкі грыб ператвараецца ў канцэнтрат карысці. Апрача знаёмых рэчавінаў, у 100 грамах лісічкі ўтрымоўваецца цэлы набор мінералаў. Калій, які адказвае за рытм сэрца, медзь, якая неабходная для засваення жалеза, ды цынк, без якога немагчыма работа імунітэту. Дарэчы, у лісічку ўсіліўся і селен, рэчавіна ад старэння арганізму. У інтэрнэце вы можаце знайсці багата варыянтаў прыгатавання свежай лісічкі. Канешне, спажываць грыбы могуць не ўсе. Ёсць абмежаванні – узроставыя, хваробныя і ў цяжарнасці. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Рэпартаж на радыё Рацыя.
3: Я ўражанка Гродна, нарадзілася на гарадзенскай зямлі, гэтым вельмі ганаруся. Бацькі майго бацькі і сам бацька мой паходзяць з Беласточчыны, акурат з Падляшча.
4: Цяперашняй Беласточчыны.
3: Цяперашняй Беласточчыны, так, это вёскі Вярсток і Вулька Тырховская. Сям'я маёй маткі паходзіць з усходняй Беларусі, з Магілёўшчыны. І ад сваёй бабулі я заўсёды чула, што варта было бы вярнуцца туды, адкуль я паходжу. Мяне выхоўвала якраз бабуля майго бацькі, са стараны бацькі. Так што вот я вельмі чула, што варта было бы вярнуцца да каранёў. Можа, гэта мяне і прыцягнула, таму што дачку сваю я мэтанакіравана падрыхтоўвала ў польскай навучальнай установе вышэйшай, і яна сюды менавіта дасталася на студыя. Мяне лёс проста прывёў сюды і так, што я пазнаёмілася з маім мужам, які Яраслаў Прус. Мы з ім пазнаёміліся якраз, вось моя дачка пачала вучыцца на студыях. І я выйшла замуж. І просто пакінула все, што ў мяне было на Беларусі, і прыехала сюды.
4: Але былі ў тых вёсках, адкуль бабуля адна і другая?
3: Так, конечно, у мяне жывуць яшчэ мои крэўныя там. Ёсць гробы, якія я наведваю, якімі я апікуюся і ў Вярстоку, і ў Вульцы.
4: Вульц Тырыховская,
3: так, Вулька Тырыховская. Ёсць таксама сувязі пра знаёмых і пра маіх крэўных, якія падтрымоўваю да сёй пары, якія падтрымоўвалі мои бацькі. І для мяне гэтыя все вёскі, гэта мои родныя вёскі. Я не пакідаю ні на хвіліну это все. Вельмі рада, што мне удаецца цягнуць вот это такі вузялок той вот памяці ад маіх продкаў.
2: Вянок у Албаніі. Рэпартаж Юркі Ляшчынскага.
5: Паважаныя сябры, перад вамі удзельнікі 7-га міжнароднага фестывалю конкурсу фальклору, танца і музыкі «Summer Stars of Durres 2026 у Албаніі». Гэта прадстаўнікі шматкультурнага вакальна-танцавальнага гурта «Вянок» і агніска-балетнага «Вянок балет», якія дзейнічаюць пры фундацыі «Эмпатыя» на рэч адукацыі фармальнай ды нефармальнай ды грамадскай інтэграцыі, якая дзейнічае ў Беластоку.

0: Ваяводства падляшскае нас вельмі ўспірала ў тым выездзе. І наш выезд адбыўся дзякуючы дадатковым сродкам з бюджэту ваяводства падляшскага. Мы атрымалі 10 тысяч польскіх злотых до фінансавання до нашага аўтобусу. І для нас гэта была вельмі значная квота, каб выехаць на імпрэзу такога пазёму. І мы са сваёй стараны, як маглі, стараліся як найбольш гэта наша падляшскае ваяводства прадставіць. З гордасцю і з думай праз усю параду ішлі з банэрам, трымалі нашых жубраў, агромная расцяжка. Все нашы канцэрты, як адбываліся, мы таксама расцягвалі банэр ваяводства падляшскага. Мы дэманстравалі культуру, якая з'яўляецца часткай ваяводства падляшскага, таму мы вельмі ўзячныя, што нам дапамаглі. Таксама яшчэ адным са спонсараў была фірма Folio Pack з Пулказо, і мы таксама ўзячныя гэтай фірме. Вельмі рады, што кіраўніцтва ваяводства падляшскага успірае і дапамагае моладзі, дзецям, таленавітым, якія заслугуюць на то, каб паказваць сваё мастацтва за мяжою і каб прадстаўляць нашу краіну, наш рэгіён, наш горад і нашыя малыя мясцовасці. Мы чакаем і спадзяваемся, можа будзе больш людзей, якія хочуць нам аказаць дапамогу. А таксама запрашаем дзяцей і моладзь свежую кроў у нашыя танцавальныя калектывы. Агніска-балетовая, вянок балет, шматкультурны вакальна-танцавальны калектыў вянок, а ад верасня мы запрашаем новых удзельнікаў. Хлопцы, дзяўчаты, ідзіце сюды. Ну, я зараз становіцеся каля мяне.
1: Я даж магу паказаць на
0: грані. Я, да, зараз буду гартаць Албанія
2: канцэрт. Хэба твоё не трэба, віш.
0: Вот. Гэце, это мы, это у нас пробы. Так, это у нас адбываюцца пробы над морам, на пляцоўцы каля нашага гатэлю. Тут вянок народны. Тут мы все разам. Сімваламі ваяводства падляшскага. Тут два калектывы: вянок балет і вянок.
3: Малыя тут здымкі, але бачу, што маеце тыя майкі падобныя.
0: Так.
3: Вы і тут яшчэ бровачка мала.
0: Так.
3: Ужо два не паказваюць, двое ачай маем, але пакуль...
0: Зараз мы вам пакажам далей. Это вот у нас адбывались спробы, а зараз мы вам пакажам уже О, Сара, як она у нас співала. Это тут она такая дзяўчына скромная. Глядзіце, що яна там вырабляла на сцене.
3: Попустите,
0: яна як у вазе. Не, это здымки. Так, і она у нас молодец, это наша Сара. Токи што троху може забоялася штосьці там сказаць. Зараз я уже доходжу до самого фестывалю, бо тут у нас усе, гэта наші бацькі з нами былі. Яны нам дапамагалі.
3: О, бачите,
0: нас 70 чалавек. 70 чалавек.
3: Што два аўтокарамі самалётамі.
0: Адным і тры сям'і ездзілі самалётамі, леталі.
3: Ага.
0: Так, о, глядзіце, это мы ўжо ў цэнтры Дурысаво. Это мы ўжо там з флагам польскі, з нашымі эмблемамі. Все. Так. Мы шлі в польскіх строях. Вот это
3: а то ўжо кракавяка і оберка тут.
0: І кракавяка і оберка, бо мы пачыналі з польскай праграмы, а потом пераходзілі на праграму беларускую.
3: Ага.
0: Так, вот. Вот, у нас, о, это мы шлі, і вот той балет ішоў, а ў перадзі вянок шоў. Вот это мы все, вот это наши бацькі ішлі. Все у нас бацькі в кашульках таксама. Это мы шлі, спявалі. Угу. Мы шлі, спявалі песні. Мы спявалі і польскія, і беларускія песні.
1: Ай, сакаў, ты ж мене
0: так, пінагнула. Купалінку мы спявалі, шлі галосна, купалінку спявалі на увесь дурасць.
3: Ай, сакаў, ты ж мене падманула.
0: Так. Так, от это уже мы тут танцевали, от бачите, який був прихожий концерт.
3: А то ваші є здимки, а що молоді люди, скажіть?
0: Що там
3: ще? А
1: маємо такі з моторовки.
3: Ага, то там як там хутко пливали, так?
0: Так, так, так.
4: Я отруч багами! Багами, багами, багами, багами, Юлька!
0: Мені здивано великої тренкості. От цими моторовками сплавлялися праз Йонське море. Мы просто, это у нас был экстремальный выезд, интеграция. Молодежь у нас вечерами собиралась, гуляла в интеллектуальные гульни. Выходили поглядеть местность. Вельми цікаво, у нас молодежь проводила час. И они все запознались, два коллективы разом. Было вельми цікаво. не хацелі расставацца ўжо, калі прыехалі сюды у Беласток, вот мы каля басейна тут выйшлі і не хацелі разыходзіцца, да хаты не хацелі ісці. Так нам спадабалася быць разам. І Албанія спадабалася. Мы ў наступным годзе яшчэ выберем які-небудзь цікавы фестываль і абавязкова яшчэ

0: На беларускім радіо «Рація» прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага «Вянок у Албаніі».
1: Радіо «Рація» запрашае на рэпартаж.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы разам. Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасце, 99,2.

0: Proces likwidacji powinny zawieszyć do 30 listopada. Ministerstwo Kultury doruczy na pieradać synia wykorzystania budżetnej środki Białoruskiej Dzierżawnej Akademii Mastactwa i Nacjonalnemu Mastackiemu Muzeju. Jeszcze utrełni centra wieści upra spynienie wystawacznej dziejności u korpusie po ulicy Niekrasowa, a u czerwieni poprosił autora zabrać twory, jakie zachowywał się u jego fundał, a pośnia wystawa NCSM wybrana je. Zawierzyła się do terminowa. Nasze nowiny dostępne ja tak samo na sajcie racja.com do naszych socjalnych sieciach. Czerwowy informacyjny wypusk prac godzina.
1: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 до плюс 27 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца таксама спякотнае надвор'е. Тэмпература паветра 32 до 34 градусаў са знакам плюс. На берасцейшыне цяплей до 37 градусаў цяпла. Сіноптыкі істотных ападкаў пакуль што не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
1: Радио Рация. Першы. Трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце «Дзень з рацыі». Сёння 5 жніўня, серада. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі, сёння з вамі ў студыі, як гэты весь тыдзень. Разам жадаем вам выдатнага настрою, нягледзячы на спякотнае надвор'е, каб гэты дзень прынёс выключна плённую працу, выключна выдатныя эмоцыі. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном працуе. Лёгка да прыемнаму шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах, прынамсі ў такіх умовах надвор'я. Гурт «Джей Морс» ўжо спявае для нас. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей нас заграюць для нас «Акута», «Без назвы», «Палац», «Алесь Камоцкі» ды іншыя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 5 хвілін пачуем з вамі перадачу з архіва «Нівы выканання» Яна Мордані. Ён ўжо палістаў тыднёвік. Таксама шмат карыснай інфармацыі наперадзе. Заставайцеся з намі.

0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай, чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 30 чэрвеня 1974 года. З роду бураков. Рэпартаж Віктара Рудчыка. Частка другая. Одного з роду бураков, командара подпоручника военно-морского флоту Польской Народной Республики Владимира Бурака удалось мне наведать у Гдыни. Это высокоадукованный специалист по техничных справах, особливо в галине морской авиации. Притым з яго вельми милый и скромный человек. Разом с жонкой Зинкой, так само нашей землячкой из надбужанской вёски Аслова в Семяцким повете, і радавітай ўжо гдыншчанкай, 15-гадовай дачушкай Алінкай займае невялікую кватэру непадалёку ад мора. Аднак у параўнанні з бацькоўскай хатай у кошках гэта ўжо зусім іншы свет. Як мне жывецца? Не наракаю, зарабляю нядрэнна, жонка таксама працуе, дачка ўжо ў ліцэі запісалася. Дык чаго болей нам трэба? Гуляем по прыгожай гдынскай набярэжнай. Марскія грэбні хваля разбіваюцца аб жалезабетонныя стаўбы і туманамі кропляў распырскваюцца ў паветры. Раптам Уладзімір Бурак усведамляе сабе, што за ім ужо 20 гадоў адказной службы ў войску. 20 гадоў на стражы нашай марской граніцы і адначасова 20 гадоў партыйнай дзейнасці. Я тут не адзін з нашай Беласточчыны, гаворыць камандар падпаручнік. Многія іншыя нашы землякі таксама звязалі свой лёс з морам. Для прыкладу, выкладчыкамі, самастойнымі навуковымі работнікамі вышэйшага ваенна-марскога вучылішча ў Гдыні з'яўляюцца дацэнты Канстанцін Цудны і Ежы Гнеўшэў. Васіль Баранаў, капітан марскога плавання, займаецца рыбалоўляй на далёкіх марах. Доўгі час служыў на моры. Яўгеній Главацкі. Усім ім з нагоды дзён мора жадаем спрыяльных вятроў у жыцці, а перад бацькамі, такімі як Анна і Андрэй, буракамі з кошак, з пашанай б'ем паклон. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, мне 19 год, працую ў горадзе і жыву на кватэры ў цёткі. Мамы я не маю, памерла даволі даўно, а мачыха мной не цікавіцца, яна мае сваіх дзяцей. Цётка да мяне адносіцца даволі добра, і з ёю я дзялюся сваімі клопатамі і радасцямі. Не было ў нас ніякіх непаразуменняў, але вось у адной справе мы не можам пагадзіцца, і таму я пастанавіла прасіць у цябе парады. У мінулым годзе пазнаёмілася я з Мішам, які працуе ў тым жа горадзе, што і я. Пазнаёмілася з ім на вечарынцы ў клубе БГКТ. Ён старэйшы за мяне на 9 гадоў. Ад таго часу мы часта спатыкаемся. Міша гаворыць, што я яму вельмі падабаюся, што мяне кахае. Усе свае спатканні мы вызначылі ў горадзе. Міша не раз пытаўся, ці мог бы прыйсці да мяне на кватэру. Я ўсё не згаджалася, бо гэта не свая хата, ды баялася, што цётка можа будзе мець прэтэнзіі, што я хаджу з хлопцам. Аб нашых спатканнях яна нічога не ведала, але ўрэшце, хоць і баючыся, я дазволіла Мішу прыйсці на кватэру. На маё здзіўленне, цётка не мела ніякіх прэтэнзій, што я хаджу з хлопцам, але вось, Міша ёй не спадабаўся. У яго прысутнасці цётка была ветлівая, але як ён пайшоў, дык сказала, што Міша ёй не падабаецца, што ўвогуле ён не для мяне. Па-першае, ён за стары, а па-другое, дык ён крыху кульгае. Гаворыць, каб я яго пакінула, бо я яшчэ маладая і знайду сабе хлопца. Міша вельмі добра да мяне адносіцца, ён такі мілы і добры. Я да яго прывыкла і ведаю, што паслухаўшы цётку, зрабіла б яму вялікую прыкрасць. Таму звяртаюся да цябе з парадай, як паступіць. Ірэна. Адказ сэрцайка. Ірэна, ты Мішу знаеш лепш, чым цётка. Яна яго ўбачыла першы раз, а мала ёсць людзей, якія спадабаліся б з першага погляду. Не вонкавы ж выгляд чалавека найважнейшы. Намнога больш важны яго характар, яго паводзіны. І на гэта перш за ўсё трэба звяртаць увагу. А тое, што Міша старэйшы, не мае значэння. Важна, каб вы сабе падабаліся і кахалі адзін другога. Сэрцайка.
2: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Радіо Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
4: Каб асвяціць небе

0: Раце. Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама, натуральна, нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце Дзень з рацыі, сёння ў студыі Кірыл Малаховскі з вамі. Як звычайна ў гэты час, прыкладна раскажу крыху падрабязней пра надвор'е на бліжэйшыя дні. Завтра у чацвер 6 жніўня з паўднёвага захаду Еўропы на тэрыторыі Беларусі чакаецца паступленне анамальна цёплых і няўстойлівых паветраных мас. Захаваецца пераменная воблачнасць, месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты, днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 18 да плюс 23 градусаў, днём чакаецца ад плюс 34 да плюс 39 градусаў, месцамі па поўначы ад 29 да 33 градусаў. 7 жніўня ў пятніцу надвор'е ў краіне будзе вызначаць кантрастны франтальны раздзел, які перамяшчаецца з паўднёвага захаду Еўропы. Чакаецца воблачнасць з праясненнямі надвор'я, днём пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі моцныя дажджы, навальніцы, днём магчымы град. Вецер заходняй чвэрці парывісты, ноччу і раніцай у многіх раёнах, а днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 17 да плюс 21 градуса, па паўднёвым усходзе краіны да плюс 24 градусаў, днём прагназуецца ад 25 градусаў па паўночным усходзе да плюс 37 градусаў па паўднёвым усходзе Беларусі. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае. Напрыканцы бягучага працоўнага тыдню рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Як бачыце, спякота не адстае ад нас, ды небяспечныя ўмовы надвор'я таксама застаюцца з намі пакуль што. Працягваем наш дзённы эфір. Мейскай грані зараз зайграе для нас.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Украіна заявіла, што ў яе ў палоне грамадзяне 51 краіны, якія ваявалі за Расію. Ціск на паліты зняволеную Аліну Лазарчык не спыняецца. Беларусы ўзгадваюць падзеі 20-го года.
2: У студыі з навінамі Ганна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Грамадзяне 51 краіны, якія ваявалі на баку Расіі, трапілі ва ўкраінскі палон, заявіў 4 жніўня на сустрэчы кіраўнікоў замежных дыпламатычных установаў упаўнаважаны Верхоўнай Рады Украіны па правах чалавека Дмітры Лубінец. Цытата: «Замежнікі з 51 краіны былі захопленыя ва Украіне ў час баявых дзеянняў у складзе войска расійскіх акупантаў. Таму важна сумленна і адкрыта сказаць свету, што ўдзел у вайне на баку Расіі мае рэальныя юрыдычныя наступствы», сказаў Лубінец, словы якога прыводзіць украінская служба «Радіо Свабода». Паводле звестак BBC, па стане на пачатак ліпеня ў змаганні за маскоўскія інтарэсы загінулі не менш за 3,5 тысячы замежнікаў. Паведамленні аб вербаванні Расіяй замежнікаў з'явіліся ў СМІ 2 гады таму, калі гаворка ішла пра байцоў з Непалу. Затым паступілі паведамленні аб вербаванні ва Уганде, Этиопии, Нигерии, Руанде, Поўднёвай Африце, Ботсване и Кении. Ціск на паліты зняволеную Аліну Лазарчык не спыняецца. Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», паводле ананімных крыніцаў, асуджаная за дапушчанае парушэнне ўстаноўленага парадку адбывання пакарання ў выглядзе пазбаўлення волі, 5 траўня чарговы раз перавезеная ў ПКТ тэрмінам на 6 месяцаў. Таксама 21 ліпеня ў папраўчай калоніі нумар 24 была напісаная скарга на парадак парадастаўлення асуджаным спатканне ў атрымання і адпраўлення корэспандэнцыі, атрымання пасылак, перадач бандэроляў і дробных пакетаў, але адміністрацыя калоніі парушэнняў не выявіла. Нагадаем, у верасні 2022 года паліты зняволенай Аліне Лазарчык прысудзілі 8 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Пасля дадаўся яшчэ адзін артыкул за злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы. Яшчэ летась у кастрычніку стала вядома, што Алена моцна схуднела, мае праблемы са здароўем, у тым ліку са зрокам. Тады паліты зняволеную ў чарговы раз перавялі ў памяшканне камернага тыпу. Перад гэтым яна знаходзілася ў ШИЗА. Нагода невядомая. Раней яе ўжо пазбаўлялі пасылак і спатканняў. Да 6-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі Радіо Рація узгадвае падзеі апошняга тыдня перад галасаваннем 9 жніўня 20-го года. У гэтыя дні па ўсёй краіне праходзілі шматтысячныя сустрэчы з выбаршчыкамі ўлады, узмацнялі ціск на апазіцыю, а ў грамадстве панавала атмасфера чакання пераменаў. Пра тое, што адбывалася ў апошнія дні перад выбарамі, прыгадвае прэс-сакратар Святланы Ціхановскай Ганна Красуліна.
4: З самага ўскрайку і да цэнтру, і праз цэнтр па ўсяму Менску стаяў беларускі народ з беларускімі сцягамі, з бел-чырвона-белымі. Мяне гэта ўразіла проста да глыбіні душы, таму што нам заўсёды казалі: «Ай, у вас толькі 20%, вас падтрымлівае меншасць, бел-чырвона-белыя сцягі нават не цягніце сюды, толькі белыя і бранзалетікі будуць, таму што бел-чырвона-белыя – гэта не народа беларускага». І тут я ўбачыла, што народ вельмі свядома абраў свой сцяг,

0: пасля 5-гадовага знаходжання за кратамі ў магілёўскай калоніі. Паводле былога палітвязня Кірыла Казея, самая галоўная праблема гэта ўладкавацца ў замежжы і абжыцца там.
1: Мала мерапрыемстваў, якія праводзяць па нейкай там асацыялізацыі, да, то есть каб людзі там хадзілі там і
2: сустракаліся.
1: Інтэграцыя, да, абшчэнне это, скажам так, вельмі важная часть акліматызацыі ў іншай сярэдзе. Поэтому вот вось такого вот не хапае, потому что толькі калі ты общаешься с іншымі людзьмі, ты можаш атрымаць нейкі досвед, што яны там робяць, чым займацца, там куды пайсці, там куды не пайсці.
0: Як кажа Кірыл Казей, ён па жыцці аптыміст і зазначае, што калі ён праз год скажа, што ў яго ўсё добра, то гэта будзе самы аптымістычны сцэнар яго жыцця. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 27 до плюс 30 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца таксама спякотнае надвор'е. Тэмпература паветра ад 32 до 34 градусаў са знакам плюс. На берасцейшыні цяплей до 37 градусаў. Сіноптыкі істотных ападкаў пакуль не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Вітаю, шановныя, вы слухаеце дзень з рацыі. Сёння 5 жніўня серада. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі сёння з вамі ў студыі. Жадаю плённага дня, нягледзячы на спякотнае надвор'е. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у такіх умовах надвор'я за стырном працуе альбо проста знаходзіцца і дабіраецца да пункту прызначэння. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Усіх заклікаем далучыцца да нас, заставацца з намі, бо бліжэйшую гадзіну будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Спадар Олег Скрипка з гурта Воплі Віда Плясова ўжо спявае для нас. Далей нас чакаюць Род Стюарт, Колдплей, Мартін С, Хурма, Элтон Джон ды іншыя зорныя выканаўцы. Ну, а я ўжо літаральна праз 10 хвілінак раскажу вам, даражэнькі, пра незаўважныя штодзённыя звычкі, якія крадуць гады нашага жыцця. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірасці і Білай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаце «Дзень з рацыя» у студыі Кірыл Малаховскі. Сёння абяцаў вам, даражэнькі, літаральна 10 хвілін таму расказаць пра незаўважныя звычкі, якія крадуць штодзённа гады нашага жыцця. Справа ў тым, што лекары назвалі схаваныя паўсядзённыя пагрозы і невідавочныя звычкі, якія неўзаметку скарачаюць наша жыццё і проста руйнуюць здароўе чалавека. Ну, пагадзіцеся, клопат аб здароўі ў большасці з нас асацыюецца са стандартнымі правіламі, гэта правільнае харчаванне, рэгулярныя трэніроўкі, адмова ад цыгарэт, алкаголю, абарона ад сонца, гэтак далей. Аднак медыкі сцвярджаюць, што галоўныя пагрозы даўгалеццю крыюцца ў звычайных дробязях, якіх мы амаль не надае значэння і не заўважаем штодзённа. Па-першае, адна з самых распаўсюджаных прычын сур'ёзных траўм крыецца ў бытавых справах, якія выконваюцца без захавання тэхнікі бяспекі, напрыклад. Спецыялісты адзначаюць, што людзі часта недаацэньваюць рызыку падзенняў, напрыклад, падчас самастойнай уборкі даху ці чысткі вадасцёкавых жолабаў. Падобныя інцыдэнты нярэдка абарочваюцца пераломамі ног, раздробленымі пяткамі, на жаль, інваліднасцю і складанымі аперацыямі, і прафесіяналы нагадваюць, хатнія драбінкі, якімі мы звыклі карыстацца, прадназначаны выключна для ўздыму да шафы, а для вышынных прац варта выкарыстоўваць надзейныя вертыкальныя канструкцыі альбо паслугі спецыялістаў. Дарэчы, пры шчыльным графіку, пагадзіцеся, першым прыносіцца ў ахвяру сон. Тым не менш, сістэматычны недахоп адпачынку назапашваецца гадамі. Прынамсі, адзін з лекараў, чый асабісты досвед уключаў змены больш за 28 гадзін, прызнаўся, што, сутыкнуўшыся з наступствамі такога рэжыму ў сябе і ў пацыентаў, ён кардынальна змяніў стаўленне да ўласнага адпачынку. І нават навуковыя дадзеныя пацвярджаюць, што хранічнае недасыпанне напрамую звязанае з падвышанай рызыкай развіцця дыябету, атлусцення, хваробы сэрцу, паслабленнем імунітэту і дэпрэсіяй. Дарэчы, дэпрэсія, стрэс, як такі уяўляе сабой не проста часовае пагаршэнне настрою, як мы такі звыклі лічыць, а пускавы механізм для маштабных фізіялагічных змен. Гэта часта сэрцабіццё, цяглявіцавыя заціскі, болі ў грудзях, галаўныя болі, парушэнні стрававання, гэта толькі пачатак, і ўсё гэта праявы сталага знаходжання арганізму ў рэжыме гэтак званага бі або бягі. І даследаванне Каліфарнійскага універсітэту 19-го году паказала, што працяглая трывожнасць і дэпрэсія ствараюць для сэрца такую ж самую нагрузку, як курэнне, атлусценне і ўжыванне злоўжывання алкаголем. І калі кароткачасовы стрэс дапамагае мабілізавацца, то адсутнасць адпачынку літаральна руйнуе арганізм знутры. Адмыслоўцы падкрэсліваюць, што небяспека страты слыху з-за пастаяннага шуму часта недаацэньваюць у наш час. Гучнае праслухоўванне музыкі ў слухаўках, наведванне канцэртаў часта альбо праца на шумных прадпрыемствах наносяць шкоду паступова, таксама назапашваючыся гадамі. Акрамя таго, медыкі рэкамендуюць не грабаваць сонцаахоўнымі акулярамі, бо яны абараняюць сетчатку і зніжаюць рызыку макуладыстрафіі. Гэта адна з галоўных прычын слепаты ў старасці. Вось так, чалавечае цела біялагічна не прыстасавана, гадзінамі знаходзіцца ў нерухомым стане, сцвярджаюць адмыслоўцы. Сядзячы лад жыцця згубна ўплывае на сасуды, павышае верагоднасць развіцця дыябету другога тыпу, паталогіі сэрца ды іншых. Характэрна, што гэтая рызыка захоўваецца нават для тых, хто рэгулярна наведвае спартзалу пасля заканчэння працоўнага дня, бо кантраст гэта таксама стрэс для арганізму. А каб мінімізаваць шкоду, спецыялісты рэкамендуюць час ад часу працаваць стоячы і выкарыстоўваць для гэта регуляваныя сталы. І сцвярджаюць яны, гэтыя адмыслоўцы, што даўгагоддзе складаецца са штодзённых выбараў і звычак, і уважлівай адносіны да ўласнай бяспекі, адпачынку і ментальнага стану дазваляюць эфектыўна пазбягаць заўчасных пагроз здароўю. Што скажу, даражэнькія, не дадаць, не адняць, трэба не толькі ментальна, але фізічна наглядаць за сабой, часцей заглядаць у сабе, і наша даўгажыццё і наш дабрабыт дазволіць быць нам зайздроснікамі і не зайздросціць астатнім. А лепш звычку займець такую слухаць беларускай радыорацыі, прыемную музыку і карысную інфармацыю. Вось, напрыклад, наш дзённы эфір працягне гурт Coldplay з адных з сваіх лепшых хітоў «A Heart Full of Dreams». Паслухаем разам.

0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай, таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. 11.40 у Польшы, 12.40 у Беларусі. Вы слухаеце дзень з рацыі ў студыі Кірыл Малаховскі. Сёння раскажу крыху падрабязней пра надвор'е на бліжэйшыя дні. Завтра у чацвер, 6 жніўня, з паўднёвага захаду Еўропы на тэрыторыі Беларусі чакаецца паступленне анамальна цёплых і няўстойлівых паветраных мас. Захаваецца пераменная воблачнасць, месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 18 да плюс 23 градусаў, днём чакаецца ад плюс 33 да плюс 39 градусаў, месцамі па поўначы ад 29 до 34 градусов тепла. У пятницу 7 жніўня надвор'е ў краіне будзе вызначаць кантрастны фронтальны раздзел, які перамяшчаецца з паўднёвага захаду Еўропы. Уначы чакаецца воблачнае з праясненнямі, днём пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі моцныя дажджы і навальніцы, днём магчымы град. Вецер з заходняй чвэрці парывісты, ноччу і раніцай у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 17 да плюс 21 градуса, па паўднёвым усходзе да плюс 24 градусаў. Днём чакаецца ад плюс 25 градусаў па паўночным усходзе да плюс 37 градусаў па паўднёвым усходзе Беларусі. Ось такое надвор'е нас спякотнае і небяспечнае дажджэнькі чакае напрыканцы бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні альбо адпачынак. Сэр Элтон Джон працягвае наш дзённы эфір.

0: Радио Рация.
1: Рация.
0: Беларуская Радио Рация пропонуе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё Рацыя прапануе.

0: Рацыя.
1: Злучаныя Штаты працягваюць перамовы аб выдачы ў краіне ліцэнзіі на вытворчасць ракет Patriot. Праваабаронцы заклікаюць далучацца да тыдня супраць смяротнага пакарання. Урад Беларусі ліквідуе нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў. Пра гэта і да іншай навіны праз 3 хвіліны раскажа Ганна Шайкоўская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 13 гадзіна, поўдзень у Польшчы.
3: США працягваюць перамовы аб выдачы ў краіне ліцэнзіі на вытворчасць ракеты «Патрыот». Праваабаронцы заклікаюць далучыцца да тыдня супраць смяротнага пакарання. Урад ліквідуе нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў.
2: У студыі з навінамі Ганна Шайкоўская.
3: Улады США працягваюць перамовы аб выдачы ў краіне ліцэнзіі на вытворчасць ракет «Патрыот», паведамляе агенцтва Reuters. Перамовы ідуць на фоне няўпэўненасці прэзідэнта США Дональда Трампа ў магчымасці перадачы ліцэнзіі на вытворчасць ракет «Патрыот», паведамляе Reuters са спасылкай на 4 крыніцы. Па іх словах, падчас абмеркаванняў разглядаецца варыянт, пры якім Украіна будзе вырабляць некаторыя кампаненты для канчатковай зборкі ракет у іншых краінах Еўропы, напрыклад, у Нямеччыне. Іншыя варыянты, якія абмяркоўваюцца, гэта ўключэнне Украіны ў існуючую амерыканска-еўрапейскую праграму стварэння перахопніка «Патрыот», а таксама прадастаўленне Кіеву магчымасці стварыць больш танную версію «Раз-3». У офісі Святланы Ціхановскай адбылася сустрэча дырэктара віленскага офіса Дзяніса Кучынскага з кіраўніцай дэпартаменту міграцыі Індрэ Гаспарэ. Бакі абмеркавалі бягучую міграцыйную сітуацыю, узмацненне гуманітарнай падтрымкі беларусаў, якія ратуюцца ад рэпрэсіяў, а таксама практычныя крокі па спрашчэнні адміністрацыйных працэдур і інтэграцыі беларускай супольнасці ў Літве. Асаблівую ўвагу бакі надалі механізмам легалізацыі для беларусаў, вымушаных пакінуць краіну па палітычных матывах, а таксама вызваленых палітвязняў. Дзяніс Кучынскі таксама перадаў Індрэ Гаспарэ прапановы беларускай супольнасці па адаптацыі асобных працэдураў, што датычацца пасведчанняў кіроўцаў. Разгляды магчымасці здачы тэарэтычнага экзамену на беларускай мове, разгляды магчымых шляхоў спрашчэння працэдуры абмену пасведчанняў для беларускіх грамадзянаў з улікам досведу іншых краінаў Еўразвязу, тымніку Польшчы. У ходзе сустрэчы таксама былі абмеркаваныя перспектывы правядзення тэматычнай сустрэчы прадстаўнікаў дэпартаменту міграцыі з беларускімі грамадзянскімі арганізацыямі, суб'ектамі бізнесу і прадстаўнікамі дыяспары, паведамляе тэлеграм-канал Святланы Ціхановскай. Беларускія праваабаронцы заклікаюць далучыцца да тыдня супраць смяротнага пакарання, які пройдзе з 5 па 10 кастрычніка. Кампанія праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі ўжо пачала падрыхтоўку да мерапрыемстваў. Арганізатары плануюць звярнуць увагу беларускай і міжнароднай супольнасці на тое, што Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропе, дзе ўсё яшчэ прымяняецца смяротнае пакаранне, і падкрэсліць неабходнасць яго адмены. Праваабаронцы таксама запрашаюць усіх, хто мае ідэі або хоча далучыцца да ініцыятывы, прыняць удзел у падрыхтоўцы тыдня супраць смяротнага пакарання. Урад ліквідуе нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў. Адпаведная пастанова 3 жніўня апублікаваная на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале, паведамляе позірк. Працэс ліквідацыі павінны завяршыць да 30 лістапада. Міністэрству культуры даручана перадаць невыкарыстаныя бюджэтныя сродкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў і нацыянальнаму мастацкаму музею. Яшчэ ў траўні цэнтр абвясціў пра спыненне выставачнай дзейнасці ў корпусе на вуліцы Някрасава, а ў чэрвені папрасіў аўтараў забраць творы, якія захоўваліся ў яго фондах. Апошняя выстава НЦСМ «Выбранае» завершылася датэрмінова. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 27 до плюс 30 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца таксама спякотнае надвор'е. Тэмпература паветра ад 32 до 34 градусаў са знакам плюс. На берасцейшыні цяплей до 37 градусаў. Сіноптыкі істотных ападкаў пакуль не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
0: Радио.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 5 жніўня. У такі ж дзень 1772-го была падпісаная аўстра-пруска-расійская канвенцыя аб першым падзеле Рэчы Паспалітай, некалі магутнай саюзнай дзяржавы, якая сфармавалася шляхам аб'яднання польскага каралеўства і вялікага княства літоўскага. Гэты дакумент пацвердзіў пагадненне Расіі з Прусіяй ды Аўстрыяй аб анексіі часткі польска-літоўскіх зямель. Па выніках гэтых пагадненняў Рэч Паспалітая працягвала існаваць, але яе тэрыторыя істотна паменшылася. Прусія атрымала землі у паўднёвай Прыбалтыцы, Паміранію і Заходнюю Прусію, Расія заняла тэрыторыю ўсходняй Беларусі па Заходняй Дзвіне і Дняпры, Аўстрыя анексавала значны ўчастак паўднёвай Польшчы. Па жаданні ўдзельнікаў канвенцыі яе павінен быў зацвердзіць польскі Сойм, але перамовы польскага караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага з яго былой каханай, імператрыцай Кацярынай II і іншымі зацікаўленымі еўрапейскімі манархамі не прынеслі вынікаў, і Сойму прыйшлося падпарадкавацца. У верасні войскі Аўстрыі, Прусіі і Расіі занялі анексаваныя тэрыторыі Рэчы Паспалітай, не сустрэўшы ніякага вайсковага супраціву.
0: Нагоднік.
2: 5 жніўня 1885 на выспе Бэдлоу у Нью-Йорку быў закладзены першы камень у падмурак статуі свабоды. Да 1956 года выспа называлася Бэдлоу, хоць у народзе яе звалі выспай свабоды ўжо з пачатку 20-га стагоддзя. Статуя свабоды, поўная назва «Свабода, што асвячае свет», адна з самых знакамітых скульптур у США і ў свеце, часта званая сімвалам Нью-Йорка і США ды сімвалам свабоды ды дэмакратыі. Гэта падарунак французскіх грамадзянаў да стагоддзя амерыканскай рэвалюцыі. Статуя трымае факел у правай руцэ і скрыжаль у левай. На скрыжалі напісаная рымскімі лічбамі дата 4 ліпеня 1776. Гэтая дата з'яўляецца днём прыняцця дэкларацыі незалежнасці США. Адной нагой свабода стаіць на пабітых кайданах. Наведвальнікі праходзяць 192 прыступкі да вяршыні пастамента альбо 356 да кароны. У кароне размешчана 25 вокнаў, якія сімвалізуюць зямныя каштоўныя камяні і нябесныя прамяні, што асвятляюць свет. Сем прамянёў на кароне статуі сімвалізуюць сем мораў і сем кантынентаў. Справа ў тым, што заходняя геаграфічная традыцыя налічвае менавіта сем кантынентаў. Урачыстае адкрыццё статуі свабоды, на якім выступіў прэзідэнт ЗША Гровер Кліўленд, адбылося 28 кастрычніка 1886 у прысутнасці тысяч гледачоў. Французскі падарунак да стагоддзя амерыканскай рэвалюцыі спазніўся на 10 гадоў. Цікавы факт. Статую свабоды першапачаткова планавалася паставіць у порт Саідзе на паўночным усходзе Егіпта пад назвай «Святло Азіі». Але тагачасны ўрад Егіпта вырашыў, што перавозка канструкцыі з Францыі і ўстаноўка з'яўляюцца занадта дарагімі.
0: Нагоднік!

0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Вы слухаеце перадачу «Рацыя ў падарожжах». Сёння размаўляем пра Грузію. Другая частка нашай размовы. Для мікрафона Юрка Лашчынскі і гость Радек Домбровскі. Дык што ж, гаварылі мы ў папярэднім нашым адрэзку пра віно, пра гасціннасць грузінаў. Цяпер
2: яшчэ ў пачатку павінна сказаць «гамарджоба».
1: Цяпер трэба сказаць не толькі пра гэта, але таксама пра яду, пра помнікі культуры, пра прыроду. Грузія, калі можна гаварыць пра прыроду, гэта такі краіна, якая ляжыць у горах Каўказу. З аднае паўночнай стараны гэта вялікі Каўказ, з паўднёвай стараны малы Каўказ. Мяжуе Грузія з чатырма краінамі, а так па праўдзе з трыма краінамі, з Турцыяй, Арменіяй, Азербайджанам і Расіяй, дзе марская мяжа 330 кілометраў, гэта з чорным на чорным моры. Найвышэйшая гара ў Грузіі мае больш за 5000 метраў, гэта даволі многа. Большасць Грузіі гэта горы. Горы, але ёсць і даліны.
2: Горы і мора таксама прыгожыя. І ўвогуле, здаецца, тыя, хто цікавіцца хаця б крыху геаграфіяй, ці ўвогуле культурай, то чуў пэўна неаднойчы гэтыя легенды, якія грузіны любяць паўтараць самыя сабе, што гэта самы прыгожы месца ў свеце, і яны яго атрымалі менавіта, як гэта было, Юрка, памятаеш?
1: Што атрымалі,
2: калі ўсе стаялі ў чарзе па зямлю, то грузіны так сабе спакойнасці па сябе паводзілі і стаялі на канцы гэтай чаргі, не пхаліся канцы, Бог усім раздаў, а пакінуў толькі сабе адно месца, якое
1: называўся. Але грузіны чаму не пхаліся ў чаргу? Бо яны проста пачалі беседаваць з віном.
2: Так, і наканец Бог пачікавіўся, хто то такі, хто не пхаўся сядзіць там сабе спакойненька, ўжо не было ніякага месца, і ім узнагароду аддаў тое месца, ці падзяліўся з імі гэтым месцам, якое затрымаў менавіта для сябе.
1: І гэта ёсць сучасная Грузія, тое месца, якое выбранае Богам.
2: Сучасная Грузія, якая змяняецца апошнія гады, трэба было б таксама сказаць, у якой было шмат палітычных пераменаў, у якой было шмат канфліктаў. Канфліктаў збройных і валькі, палітычнай валькі за ўладу. Зараз гэта крыху больш цывілізавана ўжо праходзіць, але Грузія развіваецца і адкрываецца таксама на турыстаў. Увогуле стала гэта краіна, здаецца, больш даступнай, калі пачаліся там для палякаў прынамсі, калі пачаліся палёты з Варшавы, лёт пачаў лётаць у Тбілісі і танныя, таксама танныя авіакампанія Уізар, якая лётае ў Кутаісі, бо на машыне ў Грузію выбірацца гэта сапраўды ўжо складанае і такая сур'ёзная падарожжа.
1: Чаму складана? Некаторыя нашыя слухачы, а і супрацоўнікі на велосипедах ездзілі ў Грузію і таксама былі задаволеныя з гэтай паездкі. Ну, але гэта сапраўды ўжо такая цікавінка, што можна і так дабрацца ў Грузію. Сапраўды, самалёты лётаюць, я лечіў, здаецца, адным з першых палётаў польскай нацыянальнай авіакампаніі ў Грузію і вяртаўся тым палётам, цяпер танныя авіяліній увайшлі, можна дабрацца ў Грузію, віза не патрэбная ў Грузію, так што для людзей з Польшчы і Беларусі таксама цікава туды падацца, ну, адпачынак. У летні час, зімовы, а таксама ў час такі між летам а зімою, вясну або восень.
2: Я яшчэ затрымаюся пры гэтых візах, так як ты сказаў, візу ў Грузію не трэба, але адно, што таксама дастаткова важная такая інфармацыя і карысная, я думаю, бо калі хтось збіраецца ў Грузію над мора, напрыклад, так як я зрабіў гэта першыя дні, бо мне вельмі хацелася спачатку пасядзець у цёплай вадзе і пагрэцца ў сонцы, пакуль пачну падарожнічаць далей па гэтай цудоўнай краіне. Кфар'яті, затрымаўся ў Кфар'яті, якое насамрэч пару кіламетраў ад турэцкай мяжы, і хацеў паехаць у Турцыю, ніколі не быў, думаю, прынамсі за мяжой пабуду, так пайшлі з жонкай і з маім сынам, даехалі на аўтобусе. Папыталі яшчэ грузінаў тых, якія там на месцы былі, чи нам трэба візу. Кажа, не, вы Еўразвяз, Еўрасаюз, вам не трэба ніякіх візаў. Дык мы пайшлі, і грузіны нас пусцілі без праблемы, паставілі нам пячатку, але ўжо туркі папрасілі нас развернуцца і вывілі нас з мяжы на другі бок, так што крыху адчуваў сябе як персона грата. Але пасля аказалася, што выбіраючыся ў такое месца, вельмі лёгка можна праз інтэрнэт замовіць сабе турэцкую візу.
0: Рацыя ў падарожжах.
1: Добра, візы адна справа, другая справа. Давайце крыху слоў пра гісторыю. Грузія прыняла хрысціянства ў першых стагоддзях існавання хрысціянства, так што гэта вельмі старая хрысціянская краіна. Ужо ў 6 стагоддзі была яна як дзяржава. 12-13 стагоддзі гэта залаты век Грузіі, але рэлігія. Рэлігія ў Грузіі ў асноўным гэта праваслаўная, хаця трэба сказаць, што у самым Тбілісі жыве звыш 80 розных нацыянальнасцей і розных веравызнанняў. І тыя людзі, якія там жывуць, яны адчуваюць сябе вельмі добра, бо Грузія гэта талерантная краіна. Кожнае веравызнанне мае свабоду працы, свабоду дзейнасці, свабоду існавання.
2: Я быў там недоўга, так што не магу запэўніць, што так насамрэч ёсць, але праўда, што так не бачыў ніякіх канфліктаў, бо складана сказаць за кароткую пабылку. Ты сказаў, што самыя пачаткі хрысціянства, і дзякуй гэтаму можна паглядзець вельмі прыгожыя помнікі архітэктуры, старыя царквы. Яны мяне заўжды ўражвалі. Зрэшты, так як гэтыя ў Грузіі, так і ў Македоніі ў свой час, гэта зусім іншая архітэктура, ці ў Сербіі, гэта вельмі вельмі старыя будоўлі і з вельмі старымі фрэскамі. Так само, што мяне заўжды захапляе, гэта грузінскі спеў, спеў у царкве і спеў грузінскіх хораў. Гэта таксама варта паслухаць.
1: Ёсць яшчэ веравызнанні рэлігіі, як і іслам, ёсць рэлігія, як юдаізм, і сінагога, ці мячэць, існуе побач царквы, побач касцёла. Так што гэта краіна, якая сапраўды, яна ёсць талерантная.
2: Але у старой частцы Тбілісі якраз такі я назіраў. Так як кажаш, ну, царква, сінагога, побач сябе. Што цікавае яшчэ мне? Што спадабаецца?
1: Ну, скажам, там Тбілісі на галоўнай вуліцы, на гэта вуліцы Шота Руставелі. На гэтай вуліцы, дарэчы, ёсць не толькі, скажам, помнікі культуры, помнікі архітэктуры, але ёсць шмат рэстаранаў. Давай пра рэстараны скажам і пра яду грузінскую, бо гэта таксама цікавае.
2: На Руставелі я якраз шмат рэстаранаў не наведваў, бо я
1: шкадаваў грошы.
2: Не, я проста выбіраю крыху іншы спосаб на падарожжа, так, каб не аддаваць за шмат грошы, і аказваецца, што можна, і вельмі можна смачна таксама пачаставацца, не трэба яшчэ на Руставелі, але і ў старой частцы Тбілісі і ў нейкіх вулічках, якія крыху адыходзяць ад гэтых галоўных такіх турыстычных. Я заўжды шукаю, як гэта называем з маёй жонкай, рэстаўрацыяў для локальсов. Там, дзе бачыш мясцовых, там, дзе бачыш столікі, якія не падрыхтаваны пад турыста з вялікім партфелем, дзе стаяць вялікія шклянкі ці келішкі да віна, якія блішчаць. Там таксама можна зайсці смачна паесці. Зрэшты, не трэба нават хадзіць па рэстаранах, каб пасмакаваць смакаў Грузіі. Пра віно мы гаварылі ў папярэднім выпуску перадачы. Яго можна атрымаць амаль у кожнай маленькай краме, дзе з бочкі можна могуць наліць табе віна. Да гэтага хачапуры, якое можна скаштаваць за невялікія грошы, розныя віды, маленькія, большыя, на розны спосабы падрыхтаваныя. Хінкалі, гэта смачныя пірашкі ў расоле з мясам.
1: Але што цікавае да хінкалі, то п'ецца піва, а не віно.
2: Тым не менш, ёсць смакі, але і можна пасправаць вельмі смачны кебаб. Я, праўда, не быў у Турцыі, так казаў ўжо, але самы смачны кебаб я з'еў у Тбілісі менавіта і ў Батумі, дзе мяса жарыцца вялікім агнём, і гэта заўважна, якое ёсць свежае, дзе чалавек, які рыхтуе гэты кебабы, рэжа іх шаблямі, тое мяса даўжынёй на 1.5 метра адна, дзе нават часта бывае так, што гэтае мяса загарае не на газавам нейкай печ, а проста на звычайнай, такой сапраўднай пешцы, дзе падкідваюць дровы і на гэтых дровах робяць. Не наліваюць 300 грамаў кетчупу ці маянезу, а ён робіцца, соус робіцца з сапраўднага гэтага тлушчу, які ёсць у гэтым кебабе, з натуральных складнікаў, столькі з невялікім дадаткам нейкага соусу.
1: Ну, пра, скажам,
2: ёсць мне захацелася.
1: Характэрнасць грузінскай кухні можам яшчэ доўга гаварыць, я бачу, што наша перадача набліжаецца да канца, да завершэння. Дадам яшчэ вяртаючыся да рэлігіі, гісторыі і сучаснасці, што Грузія, сама назоў Джорджія, гэта ад святога Юрія, ад святога Георгія, які з'яўляецца патранам Грузіі.
2: І яшчэ можа толькі пакуль завершым, скажам, таксама, ну, дзве практычныя інфармацыі пра транспарт мясцовы і тое, дзе можна жыць у Грузіі, бо думаю, есці гэта адно, але пераначаваць таксама дзесьці трэба. Якія віды на шляхаў ты прапануеш, Юрка, з якіх ты карыстаўся?
1: Я жыў проста ў кватэры, якая была нанята праз польскае пасольства.
2: А вось так тобі атрымалося. Можна так само зняти там кватеру, і особливих проблем нема. Перед виїздом у Грузію можна знайти на шмат ліких інтернетних сайтах, які я пропоную хостелі і приватні кватери. Але не треба клопочитися, хопіть вийшти на вокзалі або у аеропорті і подійдуть до тебе 15, 20 або 30 грузинів, які запропонують тобі транспорт на маршрутці або на таксі. На маршрутці криху тоніє, яких вельми шмат, але часто так само забіті аж на поддах. На таксі криху дорожей, тим не менш тоніє, чим у нас, a żyć można u, tak u kwaterach prywatnych, jak i u szmatlikich hostelach za niewielkie groszy.
1: I na tym spełniałem nasz czarchowy adresak pracy o podarożach. Przychodajmy, że to сегодня говорили мы про Грузию, a u studii byli ja, Jurka Raszczyński i Radek Dąbrowski. Do zobaczenia w czarchowych wypuskach.
0: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Федэрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце «Дзень з рацыю», студы Кірыл Малаховскі. Раскажу крыху падрабязней пра надвор'е на бліжэйшыя дні. Завтра, 6 жніўня, у чацвер, з паўднёвага захаду Еўропы на тэрыторыі Беларусі чакаецца паступленне анамальна цёплых і няўстойлівых паветраных мас. Захаваецца пераменная воблачнасць, месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 18 да плюс 23 градусаў, днём чакаецца ад плюс 35 да плюс 40 градусаў, месцамі па поўначы ад 29 да 34 градусаў тепла. 7 жніўня ў пятніцу надвор'е ў Беларусі будуць вызначаць кантрасныя франтальныя раздзелы, якія перамяшчаюцца з паўднёвага захаду Еўропы. Чакаецца ўначы воблачнае з праясненнямі надвор'е, днём пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі моцныя дажджы, навальніцы, днём магчымы град. Вецер заходняй чвэрці парывісты, ноччу і днём у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 17 да плюс 21 градуса, па паўднёвым усходзе да плюс 23 градусаў. Днём прагназуецца 24 градусаў па паўночным захадзе Беларусі да плюс 37 градусаў па паўднёвым усходзе краіны. Вось такое надвор'е на здаражэнькія, спякотнае ды небяспечнае чакае напрыканцы бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Я нагадаю, што літаральна праз паўгадзінкі прагучыць музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой», дзе сёння чакаюць нас Сэмі Сміт, Сандра Насіч разам з гуртом «Апакаліптіка», а таксама гурт «Эксепшн», «Твістед Сістерс», «Дэд ор Алайв», «Фу Файтерс», «Бісті Бойс», «Бладхаунд Ганг», «Дэ Фір Фактарі». Далучайцеся да атрымлівайце асалоду ад якаснай музыкі ды цікавых фактаў з ёй звязаных. Ну а зараз наш дзённы эфір працягне гурт «Роксет».

0: Трансгранічнае радыё FM. Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Украіна заявіла, што яе палоне знаходзяцца грамадзяне 51 краіны, якія ваявалі за Расію. Ціск на палітзняволеную Алену Лазарчык не спыняецца. Беларусы узгадваюць падзеі жніўня 20-го году. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Ганна Шайкоўская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година Беларуси, 13 у Польши.
3: Украіна заявіла, што ў яе ў палоне грамадзяне 51 краіны, якія ваявалі за Расію. Ціск на паліты зняволеную Алену Лазарчык не спыняецца. Беларусы ўзгадваюць падзеі 20-го года.
2: У студыі з навінамі Ганна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Грамадзяне 51 краіны, якія ваявалі на баку Расіі, трапілі ва ўкраінскі палон, заявіў 4 жніўня на сустрэчы кіраўнікоў замежных дыпламатычных установаў упаўнаважаны Верхоўнай Рады Украіны па правах чалавека Дмітры Лубінец. Цытата: «Замежнікі з 51 краіны былі захопленыя ў ва Украіне ў час баявых дзеянняў у складзе войска расійскіх акупантаў. Таму важна сумленна і адкрыта сказаць свету, што ўдзел у вайне на баку Расіі мае рэальныя юрыдычныя наступствы», сказаў Лубінец, словы якога прыводзіць украінская служба «Радіо Свабода». Паводле звестак BBC, па стане на пачатак ліпеня ў змаганні за маскоўскія інтарэсы загінулі не менш за 3,5 тысячы замежнікаў. Паведамленні аб вербаванні Расіяй замежнікаў з'явіліся ў СМІ 2 гады таму, калі гаворка ішла пра байцоў з Непалу. Затым паступілі паведамленні аб вербаванні у Ваўгандзе, Этыопіі, Нігерії, Руандзе, Паўднёвай Афрыцы, Батсване і Кеніі. Ціск на палітызняволеную Алену Лазарчык не спыняецца. Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», паводле ананімных крыніцаў, асуджаная за дапушчанае парушэнне ўстаноўленага парадку адбывання пакарання ў выглядзе пазбаўлення волі, 5 траўня чарговы раз пераведзеная ў ПКТ тэрмінам на 6 месяцаў. Таксама 21 ліпеня ў папраўчай калоніі нумар 24 была напісаная скарга на парадак парадастаўлення асуджаным спаткання ў атрымання і адпраўлення корэспандэнцыі, атрымання пасылак, перадач бандэроляў і дробных пакетаў. Але адміністрацыя калоніі парушэнняў не выявіла. Нагадаем, у верасні 2022 года палітызняволенай Алене Лазарчык прысудзілі 8 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Пасля дадаўся яшчэ адзін артыкул за злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы. Яшчэ летась у кастрычніку стала вядома, што Алена моцна схуднела, мае праблемы са здароўем, у тым ліку са зрокам. Тады палітызняволеную ў чарговы раз перавялі ў памяшканне камернага тыпу. Перад гэтым яна знаходзілася ў ШИЗА. Нагода невядомая. Раней яе ўжо пазбаўлялі пасылак і спатканняў. Да 6-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі Радіо Рацыя узгадвае падзеі апошняга тыдня перад галасаваннем 9 жніўня 2020 года. У гэтыя дні па ўсёй краіне праходзілі шматтысячныя сустрэчы з выбаршчыкамі ўлады, узмацнялі ціск на апазіцыю, а ў грамадстве панавала атмасфера чакання пераменаў. Пра тое, што адбывалася ў апошнія дні перад выбарамі, прыгадвае прэс-сакратар Святланы Ціхановскай Ганна Красуліна.
4: З самага ўскрайку і да цэнтру, і праз цэнтр па ўсяму Менску стаяў беларускі народ з беларускімі сцягамі, з бел-чырвона-белымі. Мяне гэта ўразіла проста да глыбіні душы, таму што нам заўсёды казалі: «Ай, у вас толькі 20%, вас падтрымлівае меншасць, бел-чырвона-белыя сцягі нават не цягніце сюды, толькі пра белыя і бранзалецікі будуць, таму што бел-чырвона-белыя – гэта не народа беларускага». І тут я ўбачыла, што народ вельмі свядома абраў свой сцяг, абраў свой шлях.
3: Прэзідэнцкія выбары 9 жніўня 2020 года сталі пераломным момантам у найноўшай гісторыі Беларусі. Пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў галасавання, паводле якіх Лукашэнка набраў каля 80% галасоў, па ўсёй краіне пачаліся масавыя пратэсты, якія жорстка былі падаўленыя ўладамі, а палітычны крызіс у Беларусі працягваецца дагэтуль. Я бачу, што большая колькасць беларусаў, якія прыязджаюць у выніку, працуюць рукамі і бяруць цяжкую працу. Кажа пра жыццё беларусаў у замежжы былы палітвязень Кірыл Казі. Ён быў дэпартаваны ў Літву сёлета 19 сакавіка пасля 5-гадовага знаходжання за кратамі ў магілёўскай калоніі. Паводле былога палітвязня Кірыла Казія, самая галоўная праблема гэта ўладкавацца ў замежжы і абжыцца там.
0: Мала мерапрыемстваў, якія праводзяць па нейкай там асацыялізацыі, да, то есть каб людзі там хадзілі там і сустракаліся.
5: Інтэграцыі,
0: да. Общение это, скажем так, очень важная часть акліматызацыі у іншай сярэдзе. Поэтому вот вось такого вот не хапае, потому что только калі ты общаешься с іншымі людзьмі, ты можешь атрымаць нейкі досвед, што яны там робяць, чым займацца, там куды пайсці, там куды не пайсці.
3: Як кажа Кірыл Казей, ён па жыцці аптыміст і зазначае, што калі ён праз год скажа, што ў яго ўсё добра, то гэта будзе самы аптыміст.

0: артэрыяльны ціск будзе ў межах нормы.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
0: Наперадзе, шаноўная, вас чакае афіша дня на сёння ад Ганы Шайкоўскай. Адразу за ёй музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі не развітваюся. Пачуемся ўвечары. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 5 жніўня. Серада. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае выдаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна адведаць па 4 верасня па панядзелках, серадах і п'ятніцах з 12 да 17 гадзіны. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» аддзяленне ў Беластоку запрашае адведаць фотавыставу Пятра Мядзведзя. Дзя яе партрэт. Выставу можам паглядзець у галерэі «Клянзы», што па вуліцы Вітоса. Галерэя імя Слендзінскіх запрашае адведаць выставу «Натхнёныя прыродай», якая была створаная сумесна з Цэнтрам прыродазнаўчых навук імя прафесара Андрэя Мырхы Універсітэта ў Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класаў «Чорнае і белае», натхнёных экспанатамі Цэнтру прыродазнаўчых навук Універсітэта ў Беластоку. Атрыманыя выявы распавядаюць разнастайныя гісторыі, знаёмячы гледачоў з неверагодна прыгожым і захапляльным светам жывёл. Выставу па 9 кастрычніка можам паглядзець у галоўнай залі факультэту біялогіі Універсітэту Беластоку, што па вуліцы Цёлкоўскага. Падляскі інстытут культуры запрашае паглядзець выставу Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася ў галерэі «Піку», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапісы і скульптуру, дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай, памяццю і светам арганічных форм.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
5: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
0: Вітаю, шаноўныя, сёння 5 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Сэмі Сміт, Сандра Насіч з гуртом «Апакаліптіка», а таксама «Эксепшн», «Твістед Сістер», «Дэд ор Элайв», «Фу Файтерс», «Бісті Бойс», «Бладхаунд Гэнг» ды «Фіер Фэктарі». Далучайцеся. 5 жніўня 1943-го нарадзілася Сэмі Сміт, амерыканская кантры-спявачка і аўтар песень, адна з нямногіх жанчын у кантры 70-х гадоў. Бадай, самай вядомай песняй у выкананні Сэмі Сміт з'яўляецца «Help me make it through the night», напісаная знакамітым Крысам Крыстоферсанам. У 72-м годзе за гэтую песню Сміт атрымала Грэмі ў катэгорыі «Лепшае жаночае кантры-выкананне».

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 5 жніўня. У такі ж дзень 1946-га нарадзіўся Рык ван дер Лінден, нідэрландскі кампазітар і клавішнік, найбольш вядомы сваім удзелам у калектыве Exception, а гэты гурт у сваю чаргу вядомы сваімі рок-апрацоўкамі класічных твораў выбітных кампазітараў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 жніўня 1955-га нарадзіўся Эдді О'Хеда, памянушцы «Фінгерс», «Пальцы», амерыканскі музыка, адзін з двух гітарыстаў глэм-гурта «Твістэд Сістэр». Далучыўся да іх у 75-м годзе, але ключавую ролю ў развіцці поспеху «Твістэд Сістэр» сыграў вакаліст Ді Снайдер, які прыйшоў у калектыў у 76-м годзе. Музыка «Твістэд Сістэр» прыкметна пацяжэла, арыентуючыся на такіх монстраў, як AC/DC, Led Zeppelin, Black Sabbath і Alice Cooper.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 5 жніўня 1959-го нарадзіўся Пітер Бёрнс, брытанскі спявак і кампазітар, больш за ўсё вядомы ў якасці саліста гурта Dead or Alive. Спачатку Піт Бёрнс прыцягнуў да сябе ўвагу публікі толькі сваім эпатажным знешнім выглядам, але затым у 85-м годзе выйшаў сінгл You Spin Me Round Like a Record, які атрымаў статус залатога, быў прададзены ў колькасці больш за 500 тысячаў асобнікаў і заняў высокія пазіцыі ў чартах па ўсім свеце. У Брытаніі выйшаў на першае месца. Субтитры сделал DimaTorzok.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Піт Бёрнс, 5 жніўня 59-га нарадзіўся Пэт Смір, імя пры нараджэнні Джордж Рутэнберг, амерыканскі гітарыст, які выступаў і запісваўся з многімі вядомымі камандамі, уключаючы The Germs ды Нірвана. Неўзабаве пасля смерці Кабэйна бубнач Нірвана Дэйв Грол сфармаваў гурт, які атрымаў назву Foo Fighters. Пэт Смір стаў удзельнікам гэтага гурта.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Коладзён з барадой. 5 жніўня 1964-го нарадзіўся Адам Натаніэль Яук, амерыканскі рэпер, кампазітар і рэжысёр, найбольш вядомы як сузаснавальнік хіп-хоп гурта Beastie Boys. Яук быў будыстам, уцягнутым у рух па прадастаўленні незалежнасці Тыбету і ладзіў адмысловыя канцэрты. Што тычыцца Beastie Boys, дык за гады свайго існавання яны сталі аднымі з самых вядомых і доўгажывучых хіп-хоп каманд у свеце, выпусцілі 8 студыйных альбомаў, якія разышліся накладам звыш 40 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце. Былі ўзнагароджаны 3 прэміямі Грэмі. Часопіс Rolling Stone змясціў Beastie Boys на 77 месца ў спісе 100 найвялікшых музыкаў усіх часоў, а ў красавіку 2012-го яны былі ўключаныя ў залу славы рок-н-рола.

Беларуская радыё Рацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 5 жніўня. У такі ж дзень 1971-га нарадзіўся Джаред Віктор Ханіган, таксама вядомы як Эвіл Джаред Хаселхоф, бас-гітарыст гурта Bloodhound Gang. Вядома, што ён пакутуе абсесіўна-кампульсіўным засмучэннем. Аднойчы падчас гастроляў ён запатрабаваў, каб у ягоным райдары дражджэ Skittles было пасартавана па розных колерах. Што тычыцца Bloodhound Gang, дык яны знаходзяцца пад уплывам Beastie Boys, якіх толькі што слухалі. Песні Bloodhound Gang, як правіла, са спецыфічным гумарам і сатырай, якія часта ўтрымліваюць шмат каламбураў і намёкаў.

0: Тут живе Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 5 жніўня 1972-го нарадзіўся Крыстіан Волберс, бельгійскі музыка і прадзюсар, найбольш вядомы ў якасці басіста, гітарыста і бэк-вакаліста гурта Fear Factory. Гэтая каманда за час свайго існавання здолела выпрацаваць уласнае арыгінальнае гучанне, якое ўяўляе сабой спалучэнне розных метал-жанраў. Стыль Fear Factory аказаў вялікі ўплыў на метал-сцэну сярэдзіны 90-х.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзіна, бо з больш-менш цікавых музычных цікаля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 5 жніўня 1967 быў выпушчаны дэбютны альбом гурта Pink Floyd «The Piper at the Gates of Dawn». У такі ж жнівеньскі дзень 1975-га нарадзіўся Эйка Топінен, фінскі віяланчэліст і кампазітар, лідар гурта «Апакаліптіка». Вучыўся ў музычнай акадэміі імя Сібеліуса, але не скончыў яе, быў занадта заняты працай з «Апакаліптіка». Такім чынам з'яўляецца адзіным удзельнікам гурта з няскончанай вышэйшай музычнай адукацыі, але, напэўна, гэта яму не замінае. На развітанне прапаную паслухаць сумесны твор з Сандрай Насіч, вакалісткай «Гуана Эйпс». Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларусі, 14-е у Польшчы. США працягваюць перамовы аб выдачы ў краіне ліцэнзіі на вытворчасць ракеты «Патрыот». Праваабаронцы заклікаюць далучыцца да тыдня супраць смяротнага пакарання. Урад ліквідуе Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Улады США працягваюць перамовы аб выдачы ў краіне ліцэнзіі на вытворчасць ракет «Патрыот», паведамляе агенцтва Reuters. Перамовы ідуць на фоне няўпэўненасці прэзідэнта США Дональда Трампа ў магчымасці перадачы ліцэнзіі на вытворчасць ракет «Патрыот», паведамляе Reuters са спасылкай на 4 крыніцы. Па іх словах, падчас абмеркаванняў разглядаецца варыянт, пры якім Украіна будзе вырабляць некаторыя кампаненты для канчатковай зборкі ракет у іншых краінах Еўропы, напрыклад, у Нямеччыне. Іншыя варыянты, якія абмяркоўваюцца, гэта ўключэнне Украіны ў існуючую амерыканска-еўрапейскую праграму стварэння перахопніка «Патрыот», а таксама прадастаўленне Кіеву магчымасці стварыць больш танную версію «Раз-3». У офісі Святланы Ціханоўскай адбылася сустрэча дырэктара віленскага офіса Дзяніса Кучынскага з кіраўніцай дэпартаменту міграцыі Індрэ Гаспарэ. Бакі абмеркавалі бягучую міграцыйную сітуацыю, узмацненне гуманітарнай падтрымкі беларусаў, якія ратуюцца ад рэпрэсіяў, а таксама практычныя крокі па спрашчэнні адміністрацыйных працэдур і інтэграцыі беларускай супольнасці ў Літве. Асаблівую ўвагу бакі надалі механізмам легалізацыі для беларусаў, вымушаных пакінуць краіну па палітычных матывах, а таксама вызваленых палітвязняў. Дзяніс Кучынскі таксама перадаў Індрэ Гаспарэ прапановы беларускай супольнасці па адаптацыі асобных працэдураў, што датычацца пасведчанняў кіроўцаў. Разгляд магчымасці здачы тэарэтычнага экзамену на беларускай мове, разгляд магчымых шляхоў спрашчэння працэдуры абмену пасведчанняў для беларускіх грамадзянаў з улікам досведу іншых краінаў Еўразвязу, у Польшчы. У ходзе сустрэчы таксама былі абмеркаваныя перспектывы правядзення тэматычнай сустрэчы прадстаўнікаў дэпартаменту міграцыі з беларускімі грамадзянскімі арганізацыямі, суб'ектамі бізнесу і прадстаўнікамі дыяспары, паведамляе тэлеграм-канал Святланы Ціханоўскай. Беларускія праваабаронцы заклікаюць далучыцца да тыдня супраць смяротнага пакарання, які пройдзе з 5 па 10 кастрычніка. Кампанія праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі ўжо пачала падрыхтоўку да мерапрыемстваў. Арганізатары плануюць звярнуць увагу беларускай і міжнароднай супольнасці на тое, што Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропі, дзе ўсё яшчэ прымяняецца смяротнае пакаранне, і падкрэсліць неабходнасць яго адмены. Праваабаронцы таксама запрашаюць усіх, хто мае ідэі або хоча далучыцца да ініцыятывы, прыняць удзел у падрыхтоўцы тыдня супраць смяротнага пакарання. Урад ліквідуе Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў. Адпаведная пастанова 3 жніўня апублікаваная на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Паведамляе позірк. Працэс ліквідацыі павінны завершыць да 30 лістапада. Міністэрству культуры даручана перадаць нявыкарыстаныя бюджэтныя сродкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў і Нацыянальнаму мастацкаму музею. Яшчэ ў траўні цэнтр абвясціў пра спыненне выставы дзейнасці ў корпусе на вуліцы Някрасава, а ў чэрвені папрасіў аўтараў забраць творы, якія захоўваліся ў яго фондах. Апошняя выстава НЦСМ «Выбранае» завершылася датэрмінова. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com, ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы працягваецца спякотнае надвор'е. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца сёння ад 34 да 37 градусаў са знакам плюс. Пераменная воблачнасць, месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі. Атмасферны ціск набліжаны да нормы.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя. Інфармацыя, музыка, культура.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Руская радиорация.
1: Беларусь з'їжджаем, ну, это абсолютно зрозуміло.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радиорация.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши. Спецслужбы выведваюць інфармацыю пра канферэнцыю «Новая Беларусь». Золотавалютныя рэзервы Беларусі за ліпень павялічыліся амаль на 37 мільёнаў долараў. Вызначаны доўгі спіс прэміі імя Міхала Анімпадыстава.
3: У студыі навіна Владзіміра Лапцевіч.
2: Лукашэнкаўскія сілавікі актывізавалі спробы збору звестак напярэдадні канферэнцыі «Новая Беларусь», якая пройдзе з 7 па 9 жніўня ў Варшаве. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Невядомыя акаўнты пішуць беларусам і распытваюць, ці плануе чалавек на яе паехаць і як да яе рыхтуецца. Адзін з такіх акаўнтаў прадставіўся Сергеем з Менска. У сувязі з гэтым арганізатары канферэнцыі раюць карыстацца толькі іх афіцыйнымі каналамі. Быць насцярожанымі да сумнеўных журналістаў і актывістаў. Любыя прыватныя запісы, запыты ад незнаёмых асоб, якія прадстаўляюцца рэпарцёрамі ці грамадскімі дзеячамі, варта разглядаць як спробу спецслужб атрымаць вашы асабістыя даныя. Таксама не згаджацца на так званыя простыя даручэнні, напрыклад, на час стаць фатографам, зрабіць запіс ці перадаць матэрыялы, бо гэта спроба вярбоўкі і ўцягвання ў супрацоўніцтва з сілавікамі. Калі ж вам напісалі лукашэнкаўскія спецслужбы, то рабіце скриншоты паведамленняў, блакуйце аккаунт таго, хто напісаў, і надавайце агалоску, калі ёсць такая магчымасць, раюць арганізатары канферэнцыі. Каарнацыйная рада абнародавала чарговы план свайго кроку да паляпшэння сітуацыі ў Беларусі. На сёння бачна толькі адно – правядзенне круглага стала з цяперашняй уладай у Менску. Але аналітык Варшаўскага цэнтру палітаналізу і прагнозу Павел Усаў лічыць гэтую прапанову пустым гукам.
4: Ні за які стол улады ні з каарнацыйнай радай, ні з апазіцыяй садзіцца не збіраюцца, бо па сутнасці цалкам кантралююць сітуацыю ў Беларусі, стабілізавалі сістэму і ўзмоцнілі рэжым, ніякіх унутраных пагроз і пагроз нейкай сур'ёзнай дэстабілізацыі няма. Лукашэнка адчувае сябе абсалютна ўпэўненым, правёў у 2025 годзе выбары, пераабраў сябе на прэзідэнта і не адчувае ніякіх пагрозаў ні для сваёй уласнай улады і для існуючага рэжыму.
2: На думку Павла Усава, пра якую перамогу над рэжымам можна думаць, калі апазіцыя 2020 году не паказала жадання ў барацьбе. Да іншых тэм. Па стане на 1 жніўня золотавалютныя рэзервы Беларусі склалі 14,19 мільярдаў долараў. Гэта на 36,9 мільёна долараў больш, чым месяц таму, паведамляе прэс-служба Нацбанка. Прырост адбыўся дзякуючы павелічэнню рэзерваў у замежнай валюце. Яны выраслі на 35,3 мільёна долараў да 5,8 мільярдаў. На 3 мільёна долараў павялічыўся кошт спецыяльных правоў запазычання да 1,4 мільярдаў. Затое кошт манетарнага золата паменшыўся на 1,4 мільёна долараў і цяпер складае амаль 7 мільярдаў. У параўнанні з пачаткам года золотавалютныя рэзервы Беларусі зменшыліся больш чым на 230 мільёнаў долараў. Навіны культуры. Журы прэміі імя Міхала Анімпадыстава вызначыла 24 кніжныя вокладкі, што ўвайшлі ў доўгі спіс 2026 года. Пра гэта паведаміў сёння беларускі пэн. Яны былі адабраныя з 59 прац, пададзеных на конкурс, і прадстаўляюць шырокі спектр сучаснага беларускага кніжнага дызайну, ад лаканічнага мінімалізму да складаных візуальных сістэм, ад вытанчанай працы з тыпаграфікай да смелых графічных эксперыментаў. Сярод аўтараў вядомыя дызайнеры і мастакі, а таксама творцы, якія працуюць пад псеўданімамі або пажадалі захаваць ананімнасць. Прэмія носіць імя выдатнага беларускага мастака, дызайнера, паэта і культуролага Міхала Анімпадыстава, які значна паўплываў на візуальную культуру Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Ох, і горача сёння ў нашым памежным рэгіёне. Было сухой гародню ў другой палове дня, лёгкая пераменная воблачнасць, сонечна ды горача на берасцішчыне. Вось месцамі ўвечары, з большага ўначы збіраюцца навальніцы ў нашым памежным рэгіёне. Месцамі яны могуць быць. Тэмпература паветра зараз плюс 31 у Лідзе, 32 у Гародні, 33 у Беластоку, 34 у Ваўкавыску ды Гайноўцы, 36 зараз у Берасцюку, 36 у Пінску. Вецер слабы, паўднёвы.
3: паўднёвы ці паўднёва-заходні, каля 2-3 метраў за секунду. Ён зусім не прыносіць прахалоды, а адчуваецца як такі подых гарачага паветру, што яшчэ больш ускладняе сітуацыю. Атмасферны ціск каля нормы, ён далей нязначна будзе павышацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Дзень з рацыяй.
3: Палітычнае рашэнне адносна закрыцця ці не закрыцця, што зараз ведаем, што не закрываецца латвійская мяжа. Наперадзе такая тэма ў нашым эфіры абавязкова прагучыць. Гэта 5 дзень жніўня, серада, тут у студыі беларускага радыё Рацыя, з вамі Ўлад Гранёўскі. Перадаю вам прывітанне ды запрашаю далей быць разам. 98.1 FM у Беластакуды Гародня, 99.2 FM у Берасель Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.com тут у студыі. Ўлад Гранёўскі.
0: Радыё Рацыя. 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: А таксама зараз дакладна 10 хвілін пасля 16 у Беларусі, пасля 15 у Польшы пра мяжу будзе размова ў нашым эфіры. Пакуль мяжу не закрываюць, але больш пільнасці рахуць. Каментуем інфармацыі з Латвіі. Увечары 4 жніўня аднавілі працу пункту пропуску па Тэрніякі Грыгарушына з беларускага боку. Раней Міністэрства ўнутраных справаў гэтай краіны прапанавала цалкам закрыць адзіны пункт пропуску, які застаўся на беларуска-латвійскай мяжы. Усё праз міграцыйны крызіс. Інфармацыя, якія мяняюцца, каментуем з палітычным аналітыкам інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александрам Класкоўскім.
2: Радыё. Тут
3: інфармацыя ад офісу Светланы Ціхановскай. Франак Вячорка піша, што латвійска-беларуская мяжа пакуль не будзе закрытая. Такое рашэнне ўрад прыняў на закрытым паседжанні ў аўторак 4 жніўня. Пункт пропуску павінен аднавіць працу, але падзначна больш жорсткім кантролем. Такая вось апошняя інфармацыя. Ну і, власна кажучы, давайте на вось гэту эпапею з беларускімі межамі прыгадаем і пракаментуем. Вось зараз Латвія, бо ўсе стаміліся ад крызісу мігранцкага.
4: Латвійскія ўлады, відавочна, у іх лопнула проста цярпенне, таму што статыстыка паказвае, пасля таго, як з Польшай трошкі адносіны ў Мінска наладзіліся, асноўная плынь мігрантаў, асноўныя атакі перамясціліся менавіта на латвійскую мяжу. Там пад 90% вось цяперашніх гэтых спробаў прарыву нелегальных мігрантаў прыпадае менавіта на Латвію, калі браць тры гэтыя сумежныя з Беларусью краіны. Відавочна, што гэты працэс кантралюецца беларускімі ўладамі. Латвійскія службовыя асобы заяўлялі, што ў іх ёсць сведчанні, што нават спецыяльныя нейкія лагеры ёсць на беларускай тэрыторыі, дзе гэтых нелегалаў вучаць, як пераадольваць мяжу, яны апошнім часам агрэсіўна сябе паводзяць. Мая выснова, што ў латвійскіх уладаў лопнула цярпенне. Таму вось гэта тлумачэнне, якое было прапанавана грамадскасці 31 ліпеня, калі зачынялася часова мяжа, што там нейкі камп'ютарны збой. Яно ад пачатку выглядала, скажам, шыра, проста адгаворкай. Відавочна, што тут палітычныя прычыны і меркаванні бяспекі былі на першым плане. Гэта стала б болей зразумела, калі Міністэрства ўнутраных справ Латвіі высунула прапанову перад сваім урадам увогуле зачыніць для аўтатранспарту і для пасажыраў гэты адзіны пераход, які яшчэ дзейнічаў, пераход па Тэрніякі паміж Літвой і Беларуссю. Тут выглядала ўсё на тое, што меркаванні бяспекі пераважваюць. Але апошняя інфармацыя сведчыць пра тое, што ўсё ж такі ўрад Латвіі гэту прапанову свайго Міністэрства ўнутраных справ не прыняў, адхіліў, прагучалі пэўныя аргументы. Я думаю, што найперш тут узялі пад увагу негатыўны досвед Літвы. Леташні, калі ў восень.
3: Вот, я хацеў дакладніць, Літва, Польша таксама паказала, што гэта, напэўна, не вельмі эфектыўны сродак, а тут вось зноўку Латвія далучаецца да гэтага карагоду закрытых межаў з Беларуссю.
4: Так, тут можна гадаць пра прычыны. Ва ўсякім разе беларуская прапаганда напісала, што гэта міністр

0: унутраных справ вядзе сваю перадвыбарную гульню, таму што неўзабаве ў Латвіі будуць выбары ў іх парламент. І ведаеце, у выніку з аднаго боку Рыга зрабіла разумны ход, таму што абвастрэнне яно было небяспечнае тым, што Лукашэнка б зноў, як і ў выпадку з Літвой, зрабіў тое самае, то бок заблакаваў бы гэтым разам ужо латвійскія фуры, тым разам так было з літоўскімі, многія сотні гэтых вялікіх грузавікоў. Яны былі пастаўлены прымусова на прыкол, і потым яшчэ з іх садралі вялікую плату. Тое ж, на мой погляд, пагражала і латвійскім перавозчыкам у гэтай сітуацыі. Яны ўжо, дарэчы, пачалі бунтаваць, і гэта таксама быў адзін з чыннікаў, які, напэўна, схіліў латвійскі ўрад вось менавіта да такога лагоднага, скажам так, рашэння. Але ў піяраўскім плане, на мой погляд, Латвія прайграла. Таму што ёсць такое пацанскае правіла, замахнуўся бі. А тут атрымалася, што яны замахнуліся і не ударылі. І цяпер беларуская прапаганда з новай сілай будзе сцвярджаць, што гэта ўсё былі перадвыбарныя гульні, што міністр унутраных справаў хацеў проста прасунуць пазіцыю сваёй партыі кансерватыўнай і гэтак далей. Так што вось гэта такая дваістая сітуацыя. З аднаго боку, дзякую Богу, што не паралізаваны рух праз гэты пераход па Тарніякі, а з іншага боку рэжым Лукашэнкі атрымаў дадатковыя козыры. І гэта вось уся гісторыя, на мой погляд, мараль з яе такая, што нельга жартаваць з дыктатурай, таму што гэта толькі надае ёй большай эмоцыі, большай нахабнасці.
1: Ну так, больш таго, там яшчэ Літва паведамляла пра то, што ў іх ёсць звесткі, што нібыта памежнікі ледзьве там не дапамагаюць падкопы капаць пад мяжой. Гэта ўсе інфармацыі нельга разглядаць, умоўна кажучы, у рамках супрацоўніцтва Беларусі і еўрапейскага звязу, паколькі ўжо даўно некага такога супрацоўніцтва няма, а толькі вось абмен, скажам, такімі нотамі атрымліваецца. Гэта сітуацыя чарговы раз паказвае Александру Лукашэнку, што мігранты гэта дзейсны козыр у яго руках. Лукашэнку, напэўна, Пуціну, асабліва на фоне навінаў з Гішпаніі, бо ўся Еўропа таксама абмяркоўвае вось гэты гішпанскі крызіс, калі там таксама праз плот лезлі.
0: Сапраўды, гэтыя гібрыдныя атакі, яны маюць пэўны эфект, і ў прынцыпе выпадку з Польшчай гэта такое было з боку Мінска падвышэнне ставак. У выніку потым пайшлі на кампраміс, адбыўся гэты так званы шпіёнскі абмен, хоць насамрэч ён не шпіёнскі. Палякам аддалі нарэшце Анджэя Пачобута, гэта такі знакавы для іх палітвязень. Але я думаю, вось такія кейсы, яны сцвярджаюць Мінску ў перакананні, што трэба падвышаць стаўкі, каб потым ісці на пэўныя кампрамісы. Я думаю, што так яны дзейнічаюць і на Латвіі, кірунку і ўвогуле ў дачыненнях з Еўропай. У беларускіх уладаў быў спадзеў, што вось гэты трэк амерыканскі дапаможа ім прагнуць, так бы мовіць, Еўропу. І амерыканцы спрабавалі падгуляць, быў зварот ва ўсякім разе ад дзярждэпа Злучаных Штатаў да Кіева, Вільні і Варшавы, каб дазволілі транзіт беларускага калію, але гэта не праканала, кажучы сленгавым выразам, то бок тут не атрымалася. Але у прынцыпе Лукашэнка па-ранейшаму прытрымліваецца той тэзы, што на нейкія прынцыповыя саступкі перад Еўропай нельга ісці, што гэта можа пахіснуць ягоны рэжым, калі там спыніць рэпрэсіі і гэтак далей, а трэба неяк праціскаць, біць на прагматычныя інтарэсы. І вось у гэтым латвійскім кейсі, зноў жа я хачу падкрэсліць, я думаю, што не зусім прадумалі, калі анансавалі такое рашэнне, што латвійскія перавозчыкі ў вельмі такой уразлівай сітуацыі апынаюцца. А гэта хай сабе не столькі, як у літоўскім выпадку, але ўсё адно гэта пра сотні грузавікоў ідзе гаворка і пра вялікія страты для бізнесу. Так што яшчэ раз падкрэслю сваю думку, што з дыктатурамі трэба гуляць прадумана і дзейнічаць, узважыўшы ўсе крокі. Я думаю, што, на жаль, вось у гэтай гісторыі на сённяшні дзень выглядае на тое, што Рыга ўсё ж такі прайграла, не прадумала ўсе наступствы свайго кроку. Замахнуліся, але не ўдарылі.
2: І толькі я тут нагадаю, што пераход па Тарніякі Грыгар Роўшына застаецца адзіным аўтамабільным пунктам пропуску на латвійска-беларускай мяжы. Латвія тлумачыць узмацнення захаду рэзкім ростам патоку мігрантаў з боку Беларусі.
3: Дзень з рацыяй.

0: Олександр Лепрацьок за наш ефір. Закринаємо чергову тему. Ні один громадянин Білорусі у Грузії поки не отримав міжнародну оборону, хоча з відповідними заявами зверталися уже більш за 100 чоловік. Чому так відбувається? Які права мають суіскальники міжнародної оборони? Де ці є шанси у білорусів отримати гэты статус? Якраз питання сябри координаційної ради Марини Зеленой обмеркував Сергій Панович.
1: Ви зараз у Грузії і ви сябра координаційної ради. Скажіть, чи магчыма неяк у Грузіі мець права чалавеку на міжнародную абарону?
2: Якраз хацела паразмаўляць з вамі таксама аб гэтым, бо зараз існуе такая сітуацыя, што я бачу падзяленне беларусаў на тых, хто дастоен міжнароднай абароны, і тых, у каго, ну, напрыклад, не вельмі вялікі кейс, асабліва гэта датычыцца тых, хто прыязджае, напрыклад, у Грузію, ну і ў іншыя краіны без доказаў, бо калі людзі жывуць шмат гадоў у Беларусі, вы все ведаете, что спецслужбы не вельми любят оставлять свои следы переследа, и у их нема магчимости отрымливать разные паперки, каб доказывать пытки и переследы. Так само у нас есть люди, у яких, например, была праца у системе, это люди, якія, ну, тушать пожары, альбо займаліся чимся у прокуратуры, альбо яны працавали у милиции, альбо яны робили нечто, что, ну, технично связано с системой. Например, у 20-м годе яны приняли решение сысці з гэтай сістэмы. І да такіх людзей асаблівая ўвага, і калі яны падаюць свае дакументы на міжнародную абарону, яны сталківаюцца з дыскрымінацыяй, таму што ты чалавек сістэмы, няхай сістэма цябе робіць твае справы. Мы маем кейс Мельнікавай, мы маем кейсы людзей, якія мелі пашпарты двайныя, і таму зараз бачна, што мы тыя людзі, якія павінны абараняць беларусаў і падтрымліваць іх, таксама начинаем обжечься на молоке, дуть на воду.
1: Таких кейсов я не думаю, что их там вельми шмат. Ну, в смысле, их там не десятки, не сотни. Это у Литве и там у Польши такие люди, которые ранее працевали на систему, и они становятся погрозой национальной безпеки. Или это так само в Грузии так, есть так, такое питание?
2: Хочу говорить об этом не со сторонки краин, где мы подаемся на международную оборону, а со сторонки нас, правооборонки, якія прымаюць рашэнні аб тым, з кім пачынаць працу, а з кім не. Бо зараз, па-за тое, што нам даволі складана ідэнтыфікаваць людзей, атрымліваецца такая гісторыя, што калі да цябе звяртаецца чалавек за дапамогай, і ты ведаеш, што ў яго ёсць нейкія асаблівасці па кейсу, мы таксама перагружаны, і даволі лягчэй было бы адказваць такім людзей, але гэта неправільна. І калі мы тут боремся за званне краіны і народа з высокай культурай, нам трэба памятаваць аб тым, што дыскрымінацыя – гэта якраз тое, што мы зачастую робім, калі людзям без доказаў, без надлежащых дакументаў мы пачынаем адказваць, бачучы ў гэтым чалавеке ворага. Ёсць людзі, якія працуюць на сістэму, да, я скончу, але трэба разумець, што шмат людзей ўсё ж такі добрыя, харошыя, і трэба працаваць з гэтым, са сваім страхам і не даваць рабіць унутры сябе месца, якое зачынена.
1: Ну, мы ж не можам кожнаму чалавеку зрабіць, как это допыты на паліграфі, каб можна было сказаць, а вось гэты чалавек мае такі-то, ён не лжэ, гэты чалавек кажа праўду. Мы ж такога не зробім, праўда?
2: На жаль, так. І трэба разумець, што некая колькасць людзей, якія працуюць на сістэму, робяць за зарплату нейкія не вельмі карысныя для беларускага грамадзянства рэчы, яны вальюцца ў нашай рады, яны будуць там, яны будуць спрабаваць рабіць нешта кепскае, але трэба памятаваць аб тым, што салідарнасць – гэта тое, што падтрымлівае. Калі успомніць працу, напрыклад, паліцейскіх у 16-17 годах, 15-м, там была такая гісторія пра тое, што двайныя агенты рабілі рэвалюцыю, бо ім гэта больш падабалася, чым данасіць на рэвалюцыянера.
1: Вы верыце ў тое, што сярод шэрагаў шмат людзей, якія атрымалі там міжнародную абарону, там нейкую дадатку дадатковую оборону в Европе, есть шмат агентов.
2: Я думаю, что есть люди у разных краинах, и коли, например, их родным, ну, не ведаю, там, зажать пальцы от звер, альбо утюг положить на горло, эти люди могут начать давать информацию и так далее. И до этого треба рыхтаваться, об этом треба ведать, это треба публичить, коли до людей приходят и начинают робить за их агентов. Бо агентурная праца – это шматходовочки, которые можно робить на разных, по-разному. И коли супроть нас працует довольно велизные отделы белых цингензованных мужчин, которые хочут отрымливать гроши, купать квартиры и ездить по заграницах, то мы повинны быть готовы до того, что ну, агентам могут зарабить человека по-разному. Мы повинны глядеть за собой и подтримливать у всех своих сябров.
0: І Марина Зеленая подкреслива, что до ее коллег из Координационной Рады неодноразово звертались так званые дивные особи по супраце активистской связи ХЭТа с конференцией «Новая Беларусь», которая будет уже у ближайшие выходные в Варшаве.

0: таксама будзем з вами разам на коле беларускай радыёрацыі, калі такім дазвукова карачы дзень, да 17 беларусі, да 16 Польшы, зараз заклада паўгадзіна застаецца, я нагадываю, гэта 5 дзень жніўня, серада. Акурат сярэдзіна гэтага тыдня, астудзіцца трохом паветрае, як вынікае з інфармацыі сіноптыкаў, пад канец гэтага тыдня. Ну, а зараз горача, як вы думаеце, дзе зараз у нашым памежным рэгіёне найгарачэй, ну, вядома, у Берасці на Берасцейшчыне. 36 у Берасці, у Кобрыне, 36 у Пінску, 31 у Лідзе, 32 у Кароднє, ды Беластоку, 34 у Хайнаўцы, ды Ваўкавыску. У нас чакаем плюс 21-23, пераменная вобочнасць, асабліва ў другой палове дня трошкі на Берасцішчыне, на Гарадзіншчыне, ды таксама на Беластоўшчыне трошкі аблокаў больш з'явіцца. Ну, месцамі ўвечары, збольшага ўначы збіраюцца навальніцы. Вецер слабы, паўднёвы ці паўднёва-заходні. Ён не прыносіць зусім ніякай прахалоды, атмасферны ціск каля нормы, ён далей нязначна павышаецца. Ну, а як будзе ўжо адчувацца грозмацненне ветру, будзе адчувацца прахалода, то адпаведна недзе недалёка навальніца, якую можа гэта гарачыня справакаваць. Ну, ось калі глядзець, напрыклад, на раскладку Беластока, каля 22-й паводле мясцовага часу, тут не выключаюць сіноптыкі навальніцу.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вамі Яна Запольская. У Вялікім Камені паскорана будуюць лагістычны цэнтр Wildberries. У беларускім індустрыяльным парку Вялікі Камень паскоранымі тэмпамі дабудоўваецца лагістычны цэнтр расійскага маркетплейса Wildberries, прычым першыя секцыі комплексу ўжо працуюць. Пра гэта расказаў прадстаўнік дырэкцыі парку Кірыл Карацеяў. Ён патлумачыў, што абставіны, якія цяпер складваюцца на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, прымушаюць інвестара будаваць хутчэй. Апошнім часам украінскія войскі атакуюць лагістычныя хабы кампаніі Wildberries у Расіі. Частка буйных складоў цалкам знішчана ў выніку пажараў пасля атак дронаў. Чарговы ўдар па складзе Wildberries нанесены 5 жніўня ў Тульскай вобласці. Таму кампанія разглядае магчымасць перанесці склады ў іншыя краіны, у тым ліку Беларусь, Казахстан, Узбекістан. Золатавалютныя рэзервы Беларусі павялічыліся за ліпень амаль на 37 мільёнаў даляраў і на пачатак жніўня склалі 14 мільярдаў 193 мільёны даляраў у эквіваленце. Прырост адбыўся дзякуючы павелічэнню рэзерваў у замежнай валюце. Пры гэтым у параўнанні з пачаткам года рэзервы зменшыліся на 230 мільёнаў даляраў. Полацкі малочны камбінат збанкрутаваў. Эканамічны суд Віцебскай вобласці прызнаў Полацкі малочны камбінат банкрутам і пастанавіў пачаць працэдуру яго ліквідацыі. Незадоўга да гэтага вытворчыя актывы прадпрыемства перадалі ў кіраванне кампаніі «Савушкаўпрадукт». Яна атрымала вытворчыя будынкі, абсталяванне і нават працоўны калектыў, які плануецца выкарыстаць для мадэрнізацыі і аднаўлення былой буйной малочнай вытворчасці. Запазычанасць камбіната меркавана застанецца на дзяржаве, а прадпрыемства вінаватае крэдыторам амаль 400 мільёнаў рублёў, пры гэтым кошт яго маёмасці ацэнены на 230 мільёнаў. Большасць жыхароў Польшчы могуць толькі марыць пра сярэдні заробак амаль у 10 тысяч злотых, вынікае з новай публікацыі Цэнтральнага статыстычнага ўпраўлення ГУС. Медыянны заробак расце, што з'яўляецца станоўчым фактарам, але ён ўсё яшчэ на 20% ніжэйшы за сярэдні. Прыгадаю, што медыянны заробак – гэта заробак, пры якім палова працаздольнага насельніцтва зарабляе менш, а другая палова больш гэтай сумы. Медыянны заробак лепш адлюстроўвае тое, колькі зарабляе тыповы працаўнік. Дык вось на сёння сярэдні заробак у Польшчы складае брута амаль 10 тысяч злотых, а медыянны заробак у польскай эканоміцы – 7 690 злотых брута. Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 73 грошы, еўра 4 злотыя 31 грош. У Беларусі даляр 2 рублі 92 капейкі, еўра 3 рублі 36 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 80 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Ноце. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радио Ноце.
1: Эрэкса у нашым эфіры зараз. Збіраем чарговыя каментары. Працэс працягваецца, хаця зацягнуўся. Па якіх прычынах? Іх абмяркоўваем з Валерыем Кавалеўскім, кіраўніком агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Ён толькі нядаўна вярнуўся са Злучаных Штатаў Амерыкі, дзе закраналі, між іншым, пытанне амерыканска-беларускага трэка, паводле якога выходзілі палітвязні. Перамовы ідуць, яны маюць свае асаблівасці. Не выключаецца новыя візіты Коула ў Менск для ўзгаднення наступных этапаў обменов. Про настрои да диалоги у США рассказывая Валерий Ковалевский.
2: Были консультации, были обмены информации про то, что отбывается. Самое главное, что чекаем, коли будет наступный крок у вызволения политвязнев белорусских. Тут было несколько важных подей, которые позволяют чекать того, что что-то может отбыться. Принамсі казать, что процесс рухается наперед. Это снятие санкций с Белкапстил. Это филиаванная компания с белорусским металлургичным заводам у Злучаных Штатах, і вось гэтая сустрэча Лукашэнкі з Валенціным Рыбаковым, з амбасадарам Беларусі пры ААН, у якой яны падрабязна распавядалі пра то, як ідзе гэты перамоўны працэс паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі, якія перспектывы гэтага, ну, канешне, не раскрываючы пэўных дэталяў, але тое, што Лукашэнка гэта зрабіў, ён зрабіў досыць дэманстратыўна. Паказаў, што вы можаце думаць, што хочаце, але працэс працягваецца. Так ён зацягнуўся, і гэтае вызваленне праходзілі кожныя 3 месяцы. Зараз ўжо 4 месяцы прайшло, фактычна
3: пайшло. Так, уласна кажучы, у траўні мы казалі пра тое, што Кол можа паехаць, вось там было пасля вызвалення пачобута, але не адбылося гэтага, і трошачкі, ну, як быццам бы нейкая дынаміка спала, хаця вы гаворыце, што там, напэўна, многа інфармацыі, якія не да агучкі ў інфармацыйнай прасторы. Так, нейкая праца вядзецца.
2: Так, сапраўды. Абодва бакі абменьваюцца сваімі прапановамі, патрабаваннямі, абодва бакі даюць адно аднаму хатнія заданні. Зрабіце для нас гэта, зрабіце для нас тое. Выглядае, што працэс жывы, але ён цяжкі, складаны, ён такі вязкі і не адбываецца так, як усім нам хацелася. Ну, але тым не менш важна адзначыць, што ён працягваецца. Гэты перамоўны працэс – это самае галоўнае, што бакі не адмовіліся ад ідэі дасягнуць дамоўленасці па вызваленні ўсіх палітвязняў, якія сёння знаходзяцца ў Беларусі.
3: Так, у вас ёсць нейкія цэнтарскія інфармацыі? То есть працэс такі цяжкі, бо няма нікага жадання з нікага боку, ці як это адбываецца? Ці занадта такія нецікавыя прапановы і у сувязі з гэтым працэс цяжкі?
2: Я думаю, што чаканні ад двух бакоў могуць быць складанымі для адваротнага боку да выканання. Як я кажу, вось гэтыя хатнія заданні адно для другога, яны могуць быць занадта складанымі, каб іх зрабіць вельмі хутка. Ну і зноў жа, ёсць і ў Беларусі ёсць свая павестка бягучая, у Злучаных Штатах тым больш, яна вельмі актыўная і забірае шмат ресурсаў. Паглядзець на вайну Злучаных Штатаў супраць Ірана, напрыклад, колькі яна адымае увагі, паглядзець на вось гэту кампанію перадвыбарчую ў Злучаных Штатах па выбарах у Кангрэс, таксама вельмі шмат палітычнай увагі забірае. Таму, ну, ёсць аб'ектыўныя фактары, якія не даюць магчымасці зрабіць гэта прыйсці ад А да Б, там на па чыстым лісце паперы, або ёсць іншыя справы, ёсць іншыя задачы, якія могуць адцягваць увагу бакоў.
1: Александр Лукашенко прымаў закладам сталага працоўніка Беларусі ў ААН Валенціна Рыбакова ў апошнія дні ліпеня. Тады ён сказаў, што, цытата, «дынаміка і перспектывы адносінаў нядрэнныя». Чаму працэс затармазіўся? Па розных ацэнках, у Менску ёсць супраціўленне сілавікоў, а ў Вашынгтоне таксама багата іншых тэмаў і падзеяў.
0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: з рацыяй.
1: Александр, і працягуем наш эфір, заглядаем на гадзіннікі. Дакладна 15 хвілін застаецца да 17 у Беларусі, да 16 у Польшчы. Далі каментарыі. Мікола Бенько ў нашым эфіры. Сёння прычарговым так званы падарунак да 40-годдзя Чарнобыля.
0: Каментар рацыі.
2: На 40-й год Чарнобыльскай катастрофы улады Беларусі падрыхтавалі жыхарам пацярпелых рэгіёнаў своеасаблівы падарунак. Гомель і 676 населеных пунктаў вырашылі выключыць са спісу тэрыторый, забруджаных радыенуклідамі. Колькасць людзей, якія афіцыйна жывуць у Чарнобыльскай зоне, павінна скараціцца амаль на 566 тысяч. Поўны тэкст пастановы пакуль не апублікаваны, таму дакладны пералік страчаных гарантый невядомы, але ўжо з афіцыйнага паведамлення вынікае. Для гомельскіх школ школьнікаў бясплатнае харчаванне захаваюць толькі да заканчэння навучальнага года ў чэрвені 2027-га. Пад пытаннем таксама санаторнае аздараўленне дзяцей, аплата праезду да месца лячэння, дадатковыя гарантыі жанчынам пры складаных родах, прыярытэт пры засяленні ў інтэрнаты і паступленні ва ўстановы адукацыі, а таксама выдача пасведчанняў пацярпелых ад катастрофы. Гэта не першая такая нармалізацыя ў юбілейны год. У 2026-м улады ўжо вырашылі вярнуць у гаспадарку даршы зварот больш за 1300 гектараў раней забруджаных земель Гомельшчыны. Яшчэ амаль 380 гектараў перавялі ў рэжым абмежаванага выкарыстання. На іх плануюць вырошчваць збожжа, кукурузу, разводзіць жывёлу. Адначасова пашыраецца турызм у палескім радыяцыйна-экалагічным запаведніку і абмяркоўваецца стварэнне сховішча радыеактыўных адходаў. Складваецца паслядоўная карціна. Спачатку небяспечныя землі вяртаюць у абарот, потым скарачаюць колькасць афіцыйна забруджаных населеных пунктаў, а разам з гэтым і дзяржаўныя абавязкі перад людзьмі. У гэтай палітыкі ёсць як мінімум дзве логікі. Першая – эканамічная. Дзяржава шукае, на чым зэканоміць, але амаль ніколі не пачынае з сябе. Не скарачаецца дарагі ідэалагічны апарат, не адмяняюцца прапагандысцкія мерапрыемствы, не знікаюць рэзідэнцыі і прадстаўнічыя выдаткі. Затое можна прыбраць бясплатны абед для школьніка, пуцёўку ў санаторый або іншую невялічкую гарантыю для сям'і з забруджанага рэгіёна. Другая логіка – палітычная і гістарычная. Чарнобыль для ўлады не толькі тэхнагенная катастрофа, але і траўматычны напамін пра тое, як грамадская актыўнасць разбурала савецкую сістэму. Менавіта змаганне за праўду пра радыяцыю, антыядзерныя пратэсты і чарнобыльскі шлях сталі адным з рухавікоў нацыянальнага адраджэння, уздыму Беларускага народнага фронта і падзення аўтарытэту камуністычнай партыі. Пад ціскам грамадства з'явілася і дзяржаўная чарнобыльская праграма. Пры Лукашэнку яна паслядоўна згортвалася, таму ліквідацыя яе апошніх рэшткаў выглядае не толькі эканоміяй, але і своеасаблівай справай гонару для рэжыму. Даказаць, што праблема закрытая, грамадскія пратэсты былі непатрэбныя, дзяржава нікому нічога не вінная. Людзі адказваюць на гэта пераважна змрочнай іроніяй. Гамельчане, напрыклад, прапаноўваюць сабраць грошы на месячную пуцёўку ў мясцовы санаторый для таго, хто прыняў рашэнне выключыць горад з Чарнобыльскай зоны. Жарт трапны. Калі радыяцыя сапраўды знікла пасля подпісу пад пастановай, няхай чыноўнікі пакажуць гэта асабістым прыкладам. Так Беларусь сустракае 40-й год Чарнобыля не пашырэннем даследаванняў і медыцынскай дапамогі, а скарачэннем гаранты, не памяццю, а бухгалтэрыяй і не адказнасцю дзяржавы, а перакладаннем яе на людзей, якія ўжо аднойчы заплацілі за савецкую безадказнасць сваім здароўем і будучыняй.
0: Каментар рацыі.

0: Здаецца мне, што акурат гэтага ветру з мазур сёння па ён не перашкодзіў нашым памежным рэгіёне, трошачкі б, напэўна, такой свежасці прынёс. Беларуская радыёрацыя, я перадаю вам прывітанне, жадаю добрага дня. Літаральна наперадзе прагучаць таксама навіну ў нашым эфіры. Беларускі ПН выпусціў маніторынг парушэння культурных правоў ды правоў чалавека ў дачыненні да дзеячаў культуры. Праграма падрабязней. Пачуем у навінах, ды таксама даведаемся, чаму Зірана Ціхароўская не змагла адкрыць рахунак у польскім банку.
1: Радыё Рацыя. Мельнік.
2: Берасцік.
1: Бяроза.
2: Белая Падляска.
1: 99,2 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы. Апублікаваны вынікі паўгадавога маніторынгу парушэнню правоў чалавека ў Беларусі. Святлана Ціхановская не змагла адкрыць рахунак у польскім банку. У Беларусі пашырылі спіс органаў чалавека для перасадкі.
3: У студыі навіну Владзімир Лапцевіч.
2: Беларускі ПЭН выпусціў маніторынг парушэнню культурных правоў і правоў чалавека ў дачыненні да дзеячаў культуры за першае паўгоддзе гэтага года. За 6 месяцаў зафіксавана 738 такіх парушэнняў. Станам на 30 чэрвеня ў краіне налічваецца 859 палітычных зняволеных, сярод іх не менш як 61 дзеяч культуры. За студзень-чэрвень бягучага года праваабаронцы прызналі палітзняволенымі не менш за 16 дзеячаў культуры. Самым частым відам рэпрэсій у гэты перыяд стала прызнанне матэрыялаў на культурную тэматыку і сацыяльных сетак дзеячаў культуры экстрэмісцкімі матэрыяламі – 224 выпадкі. На другім месцы – цэнзура – 102 выпадкі. Трэцяе месца займае абвяшчэнне дзеячаў культуры удзельнікамі экстрэмісцкіх фарміраванняў – 59 выпадкаў. 6 прадстаўнікоў сферы былі прымусова выдвараны з краіны. Да іншых тэм. Святлане Ціхановскай не адкрылі рахунак у польскім банку. Прычына – пратэрмінаваны беларускі пашпарт. Пра гэта яна расказала ў сённяшнім стрыме на Еўрарадыё. Я ведаю пра праблемы з тэрмінамі дзеяння дакументаў. Мне самой не адкрылі банкаўскі рахунак тут, у Польшы, пасля пераезду. Я такі ж чалавек, як і вы ўсе, сказала яна. Ціхановская дадала, што ў Польшы разумеюць праблемы, звязаныя з легалізацыяй і банкаўскім абслугоўваннем беларусаў. Яны вырашаюцца, але марудна, бо гэта не першы прыярытэт. Ёсць у Польшы шмат і ўнутраных праблем. Ёсць і ўкраінцы, і беларусы. У мяне няма адказу на пытанне, калі ўсё адбудзецца, калі тут стане суперкамфортна беларусам жыць. Але над гэтым пытаннем працуюць, і мы пра яго не забываемся, сказала беларускі палітык. На медыцынскую тэму. Міністэрства аховы здароўя Беларусі пашырыла спіс органаў і тканак чалавека, якія могуць быць трансплантаваныя ў краіне. У спісе з'явіліся 9 новых пунктаў: апанеўроз, мезанхімальныя ствалавыя клеткі, матка, наднырачнікі, перыферычныя нервы, падскурна-тлушчавая тканка, звязкі, тканкавыя комплексы, фасцыі. Цяпер у спісе 36 пазіцый. Акрамя таго, з'явіліся перасадачныя комплексы, сэрца, печань і сэрца, нырка. Да падзей музычнага жыцця. Музычны праект К6 Лів прадаў на аўкцыёне эксклюзіўную касету, вынік свайго першага сезону. Атрыманыя грошы артысты накіравалі удзельніку гурта «Ковельскія псы» Дзянісу, які цяпер знаходзіцца ў шпіталі. Распавядаюць заснавальнікі праекту Антон Шніп і Стас Мурашка.
4: Эта касета была прыдумана как хранитель всего того, что мы успели записать за целый год, приуроченная к дню рождения шоу.
5: 90 минут это все звучит, там есть вкрапление каких-то интервью с юмором немножко, да. Ну и все коллективы, которые участвовали в К6, это Лёс Бэнд, Кмит Ансамбль, Лабер Луи, Сербский нож, Ковельские псы, Вишневый торт. Это такой сборничек К6 первого сезона.
4: Кассеты сейчас очень популярные, и это крафтовое издание, единственная копия в таком виде.
5: Это как бы свидетельство того, что комьюнити растет, и все друг дружку поддерживают.
2: Таксама проект К6 Лів долучився до івенту у підтримку Дзяніса. Подія відбулася 3 жнівня у варшавском клубі Біастэшн Центрум. Больш новинок на сайте і у соціальних сетках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: На таксама далей горача да сонечнага вось у нашым памежным рэгіёне. Увечары месцамі ўначы сіноптыкі не абяцаюць, прагназуюць нам навальніцы, могуць яны збірацца месцамі ды да нас прыйсці. Тэмпература паветра зараз 31 у Лідзе, 32 у Гародні, 33 у Беластоку, 34 у Ваўкавыску ды Гайнаўцы, 36 зараз у Берасці ў Кобрыні, 35 у Пінску. Вецер слабы, паўднёвы ці паўднёва-заходні. Таксама атмасферны ціск каля нормы, які далей будзе павышацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
6: І рекорд зараз 5 хвилин після 17 в Білорусі, після 16 в Польщі. Нова інформаційно-музична година починається на хвилі Білоруського радіо «Рація». Тут по-ранішому у Лади Криньєвські. У Росії карають склади «Валбірес», а предпримальники, у тому ліку і білоруські, просять, каб їм допомогти. Хто ж їм допоможе? Ми такую тему наперадзе неўзабаве закранаем у гэты 5 дзень жніўня. Я нагадваю, сёння серада. Запрашаю вас у чарговую гадзіну. Будзем разам.
0: Радио Рацыя.
7: Басня пра нешчаслівае каханне.

0: Россию, таму для беларусаў гэта буйная праблема ў колькасці менавіта самых прадаўцоў.
1: Як эта праблема выглядае? То есть атрымліваецца, яны таксама губляюць свае тавары, ну відавочна, што гэтыя тавары там.
0: Няма нейкага іншага шляха, няма нейкага асаблівага заканадаўства для беларусаў, якія нешта прадаюць Расіі. Все тое ж самае, што адбываецца з тымі людзьмі, якіх вы ўзгадалі, якія так глосна нешта кажуць у інтэрнэце аб тым, як яны страцілі ўсё ў выніку атак украінскіх беспілотнікаў, тое ж самае адбываецца з беларусамі, нічога іншага.
1: Што такое Валберес? Так, якія там рэчы прадаюць? То есть некаторыя робяць самі, прадукуюць гэтыя рэчы, іх прадаюць, але ёсць таксама шмат, якія там не ведаю, купляюць нешта ў Кітаі і перапрадаюць. Недарм жа жартуюць, што чаму такі вось здым ідзе ад гэтага Валбереса, што нібыта там гарыць усё гэта кітайскае. Растлумачце, калі ласка, гэту сістэму, як гэта працуе, вось уся гэта нітачка праз Валберес.
0: Разумеем, што Валберес гэта онлайн-пляцоўка, менавіта гандлёвая онлайн-пляцоўка. Ей все роўна, той чалавек, які прыйшоў да яе ў якасці прадаўца, ў якасці селера так званага, ён сам прадукуе гэтую прадукцыю, сам вытворца, ці ён недзе купіў. Валбересу ўсё роўна, цалкам ўсё роўна, ён только пляцоўка для продажи. Калі мы паглядзім на лічбы, то ў мінулым годзе мне падаецца, што аб'ём продажаў праз Валберес быў трохі меншы за 80 мільярдаў долараў. І можна ацаніць вельмі, вельмі умоўна, можна ацаніць, што аб'ём продажаў беларускіх тавараў, беларускіх прадаўцоў у Расіі быў трохі меней за мільярд долараў. Чаму я такую лічбу магу прыгадаць? Таму што ёсць статыстыка, што агульная колькасць продажы праз менавіта беларускіх прадаўцоў праз Валберес была 3 мільярды 800 мільёнаў рублёў. Ну і суадносіны расійскага і беларускага рынка, яны такія, што можна пэўна казаць, што вось дзесьці каля мільярда, можа быць трохі меней долараў, гэта аб'ём продажу менавіта праз беларускіх селераў на пляцоўках Валбереса. Што ж датычыцца вось гэтай агульнай лічбы, там 80 мільярдаў, ну, канешне, калі мы паглядзім на аб'ём спажывецкага імпарта з Кітаю да Расіі, то мы можам сі казаць, што, канешне, там будзе, ну, вельмі умоўна, але будзе там палова нейкіх тавараў, якія зроблены ў Кітаі ці зроблены ў іншых такого кшталту краінах Азіі, дзе вельмі танная працоўная сіла, можа быць, гэта будзе Індія, можа быць, будуць нейкія іншыя краіны, але зразумела, што, канешне, Валберес з'яўляецца такім не тое, каб сам вялікім імпарцёрам, але ён вцягвае працаваць гэту сваю пляцоўку шмат прадаўцоў, якія з'яўляюцца імпарцёрам з Кітаю, таму, магчыма, гэта жарт не вельмі жарт, што такі дым, таму што гэта кітайскія тавары, ну, магчыма, на палову.
1: Пластмасавая, так. Сітуацыя ж такая, што рэальна дзяржава ж не вінаватая, так, што гэтыя тавары разбомбленыя на складах Валберес. Вось, як вы ацэньваеце, ну, і падыходы кіраўніцтва Валберес, расійскай дзяржавы, беларускай дзяржавы, калі яны заявілі, што, ну, не маюць нейкіх магчымасцяў вось канкрэтна кампенсаваць страты?
0: Ну, мне цікава, калі вы кажаце, што дзяржава не вінавата. Канешне, у прамым сэнсе, такім наўпростым сэнсе, яна, канешне, сама не накіравала гэтыя беспілотнікі ВСУ на склады Валберес. Але ў агульным сэнсе прадпрымальнікі, усе разам усе людзі, насельніцтва краіны плоціць падаткі менавіта для таго, каб дзяржава абараняла іх, а ў тым ліку абараняла ў ваенным сэнсе. І мы бачым, што кожны дзень не гараць склады Валберес, гэта азначае, што дзяржава не працуе. Не працуе паветраная абарона, якая зараз сцягнута ўся да нафтаперапрацоўчых заводах і, канешне, да аб'ектаў Пуціна, там, Крымля ці гэтага палацу ў Геленджыке, яна проста сцягнута туды, дзе кіраўніцтва лічыць, што больш істотная павінна быць бяспека, а вось на Валберес не павінна быць ніякай абароны. Ввогуле мы бачым, ну, ведаць, мы бачым, як кожны дзень гэта адбываецца вельмі, вельмі лёгка. Што невядома аж, какія склады, дзе знаходзіцца Валберес, вядома. Чаму там нет паветранай абароны? Таму што гэта няма магутнасці такой у Расіі. Так не трэба было пачынаць вайну, калі вы не можаце абараніць сваё насельніцтва. Так вось, у агульным сэнсе расійская дзяржава і разам з ёй беларуская дзяржава, канешне, віновныя ў тым, што адбываецца зараз з Валберес, цалкам адбываецца на тэрыторыі гэтых краін. Другая справа, што ніхто так не ставіць пытанне. Выглядае так, як быццам праблема індзейцаў не хвалююць мэра. Ввогуле праблема прадаўцоў, праблема сярэдніх і дробных прадпрымальнікаў ніяк не хвалююць ні Пуціна, ні Лукашэнку. І то, канешне, сама кампанія Валберес не мае такой магчымасці выплаціць страты, таму што ёй няма такіх грошай. Гэта толькі выглядае, што Таціана Кім з'яўляецца ўладальніцай 7 раней, зараз 4 мільярдаў долараў. Але гэта гэта ацэнка бізнеса і не болей за тое, а вот так, з такіх жывых грошай няма столькі, каб кампенсаваць страчаныя прадаўцам Валберес. І зразумела, ведаеце, у

0: нармальных, канешне, краінах гэта ўсё ну пад страховку ідзе, гэта ўсё застрахавана, і гэта справа страхавых кампаній плаціць. Але якая страхавая кампанія, на якіх умовах будзе страхаваць нешта ў краіне, якая ваюе і ваюе, і страхаваць супраць атакі менавіта дрон? Ну, ведаеце, калі б такая страхоўка была, то напэўна яна каштавала бы 30-50% ад цаны самого тавару ў краіне, якая ваюе. То есть яна
1: так у сённяшніх рэаліях, ну бо гэта асноўнае так, пытанне для іх сёння.
0: Прыйдзе нармальны страхавшык, ён будзе ацэньваць рызыку, ён ацэніць гэту рызыку як значна вышэйшую за 3%, за 5%, за 10%, і ён будзе на падставе гэтых лічбаў разлічваць цану страхоўкі, і гэта будзе, ну, цалкам немагчыма, немагчыма сябе ўявіць, чтоб нехта страхаваў. Таму нас атрымліваецца сітуацыя, калі Wildberries не бярэ на сябе, таму што ён, ну, ён не з'яўляецца ўладальнікам, ён не браў на сябе адказнасць за гэты тавар. Дзяржава, яна адыходзіць у бок, кажа, гэта вашы справы, беларуская дзяржава таксама адыдзе бок. Яна таксама скажа, гэта вашы справы, гэта вашы суадносіны паміж сабой. І чалавек, прадпрымальнік, астаецца адзін на адзін з праблемай. Але ў мяне пытанне да гэтых самых беларускіх прадпрымальнікаў. Вы не ведалі, што Расія гэта краіна агрэса? Вы не ведалі, з кім вы працуеце, што вы робіце? І ў мяне, ведаеце, такое ж больш шырокае пытанне. Я бачу, калі-некалі рыхтую свае асабістыя выпускі на канале ці рыхтую нешта для буйных СМІ, я бачу, як яшчэ зараз прадаюцца туры ў Крым. Вось на гэтыя даты беларускія турагенцы прадаюць туры ў Крым, а гэта азначае, што нехта яшчэ сёння едзе ў той самы Крым, дзе выключаюць электрычнасць, дзе няма вады, калі некалі, дзе не працуе, калі некалі мабільная сувязь, і людзі везуць сваіх дзяцей у той рэгіён, дзе адбываецца вось такая, ну, энергетычная катастрофа, па-іншаму не скажаш. Таму пытанне апошняе, яно менавіта да самых беларусаў, і пытанне такое, што вы робіце, чаму вы заплюшчылі вочы, чаму вы заляпілі свае вушы і не ўключылі розум?
1: Спадар Александра, я, ведаеце, не думаў за вамі абмяркоўваць гэты аспект, паколькі, ну, вось, калі паявіліся ўсе гэтыя відосы, дзе прадпрымальнікі плачуцца, што яны ўсё згубілі і ніхто ім гэтага не кампенсуе. Ну, гэта такая больш эмацыйная, напэўна, ацэнка, так, што вы плачацеся, бо вы павінны разумець, што вайна ідзе ў краіне, і акурат там звярнулі ўвагу, што ніхто з іх не гаворыць слова вайна. Усе гавораць міфічыскі, нешта вось здарылася, і мы згубілі ўвесь свой бізнес, а вы, як эканамічны эксперт, акурат вось прыгадалі, што да, кожны прадпрымальнік плаціць падаткі, і адпаведна гэтыя падаткі маюць ісці на абарону гэтых прадпрымальнікаў, і гэта абсалютна не працуе. І гэта іншы зусім, ну, скажам так, нават бізнес-падыход да гэтага пытання.
0: Ну так, але ж гэта зразумела. І ў нармальнай краіне, ну, ты абіраеш кіраўніцтва, якое распараджаецца тваімі грашыма, добра ці дрэнна, калі б яно так працавала, як яно працуе ці ў Расіі, ці ў Беларусі, то сёння был бы імпічмент і Пуціну, і Лукашэнкі, былі б другія кіраўнікі, якія працавалі б лепей, таму што, ну, бюджэт Беларусі гэта 30 мільярдаў долараў, ну, разам з пенсійным фондам. Бюджэт Расіі гэта 600 мільярдаў долараў. Гэта вялікія сродкі, пытанне, на што яны выдаткоўваюцца, ці выдаткоўваюцца яны на тыя мэты, у тым ліку абарону. Вось прадпрымальнікаў, у тым ліку і вайсковую такую, ведаць, абарону. Ці
1: ну, і таксама людзей, якія чакаюць свае пасылкі, якія нешта хочуць купіць на гэтым Wildberries, то есть там таксама паведамленне пра тое, што і спажыўцы, якія, умоўна кажучы, замаўлялі гэтыя тавары, гэтыя тавары да іх папросту не даедуць, а грошы ніхто не збіраецца вяртаць, бо гэта атрымліваецца форс-мажорная сітуацыя.
0: Так. І вось пытанне, што той, хто кіруе гэтымі сотнямі мільярдаў долараў, вельмі дрэнна робіць сваю працу. У звычайнай краіне ён бы пайшоў наступны дзень был бы імпічмент. А ў Беларусі і ў Расіі гэта дыктатары, якія нікуды не збіраюцца сыходзіць, і няма магчымасці, ніякай магчымасці людзей паўплываць на кіраўніцтва краіны. Ну, вось... У гэтым галоўная праблема, а не ў тым, што ёсць дроны, форс-мажорныя абставіны, ці нешта іншае, ці неяк сябе не так паводзіць Wildberries.
2: Ну, а сёння ў нас таксама былі чарговыя атакі. Пасані на 5 жніўня пад атакі патрапілі каля 20 лагістычных цэнтраў ды складоў кампаніі Wildberries, і не менш за 13-14 гэтых аб'ектаў цалкам згарэлі альбо атрымалі крытычнае пашкоджанне.

0: Беларуская радыорацыя добрага настрою жадае ў гэты гарачы дзень. Ну і таксама зараз прапаную чарговыя тэмы. Палітычная дыскусія на яе фоне ідэя круглага стала. Нагадаем, каардынацыйная рада выступіла з ініцыятывай круглага стала з уладамі ў Мінску. На гэту тэму гучаць розныя каментары. З аналітыкам варшаўскага цэнтра палітаналізу і прагнозу доктарам паліталогіі Паўлам Усавам. Гэту прапанову абмеркавала Аліна Андрыевіч.
1: Як вы ставіцеся да намеру каардынацыйнай рады правесці круглы стол з рэжымам у Беларусі?
2: Давайте шчыра, каардынацыйная рада можа правесці квадратны, трохвугольны альбо чатырохвугольны стол з кім заўгодна. Пытанне толькі ў тым, што ні за які стол улады з ні з каардынацыйнай радай, ні з апазіцыяй садзіцца не збіраюцца, бо па сутнасці кантралююць сітуацыю ў Беларусі, цалкам стабілізавалі сістэму і ўзмоцнілі рэжым, ніякіх унутраных пагроз і пагроз нейкай сур'ёзнай дэстабілізацыі няма. Лукашэнка адчувае сябе абсалютна ўпэўненым, правёў у 2025 годзе выбары, пераабраў сябе на прэзідэнта і не адчувае ніякіх пагрозаў ні для сваёй уласнай улады, ні для існуючага рэжыму. Зразумела, што каардынацыйная рада і яе дзейнасць выглядае не тое, што кволы, яе абсалютна няма. Каардынацыйная рада і дзеячы, якія яе прадстаўляюць, у палітычным сэнсе сябе дыскрэдытавалі, а скандалы, звязаныя і з пытаннямі пераразмеркавання грантаў і дзейнасці агентаў КДБ пад выглядам Мельнікавай, настолькі адштурхнулі людзей, не толькі ад каардынацыйнай рады, але да апазіцыі ў цэлым, што, канешне, ім проста для выжывання, для дэманстрацыі нейкай фармальнай актыўнасці і дзейнасці неабходны гучныя заявы. І вось заявы кшталту сесці за стол перамову, размаўляць з Лукашэнка, нешта яму прапанаваць, носяць выключна, ну, папулісцкі і медыйны характар. За гэтымі заявамі ніякай напоўненасці, ніякіх рэальных механізмаў, нават глыбока аналізаваць, што там каардынацыйная рада зараз можа прапанаваць Лукашэнка, ну, проста смешна і не выпадае. Гэта патрэбна проста, ну, па-першае, перад так званай канферэнцыяй. Трэба ж нешта заявіць на канферэнцыі, якая адбываецца штогод, пра нейкія дасягненні, пра нейкія палітычныя прарывы, пра нейкія поспехі. А рэальна то беларусам пасля 6 гадоў супрацьстаяння, рэпрэсію прапанаваць няма нічога. Па сутнасці, апазіцыя знаходзіцца ў сітуацыі палітычнага банкрота. Таму і патрэбны такія гучныя заявы пра круглыя сталы, пра нейкі крызіс. Таксама там напісана, што асноўнай мэтай круглага сталу будзе выхад з крызісу. Пытанне, з якога крызісу? Дзе крызіс? Крызіс толькі ў апазіцыі. Сістэма адчувае сябе абсалютна стабільна, абсалютна функцыянальна, заробкі выплочваюцца, рэпрэсіі працягваюцца, як бы гэта абсурдальна не гучала. Масты і будынкі будуюцца. Дзе там крызіс? Лаяльны ўлады ўсё, і войска, і сілавыя структуры. Дзеля таго, каб праводзіць нейкі стол круглы, сур'ёзны, і каб быў крызіс, у апазіцыі павінна быць фізічная моц. Седзячы за мяжой, не маючы ні узброеных атрадаў, не маючы ні моцных структур, якія б маглі паралізаваць сістэму, казаць пра нейкі круглы стол, пра выхад з крызісу, гэта дыскрэдытаваць само паняцце круглага сталу, як і дыскрэдытаваць паняцце там апазіцыі рэальнага ціску. Па сутнасці, апазіцыя завяла сябе сама, гэта апазіцыя, якая ўзнікла пасля 20-го года, ў тупік, і зараз, акрамя гучных фразаў, лозунгаў, нічога не можа даць ні медыям, тым больш ні беларусам.
1: Як змяніць сітуацыю, як палепшыць сітуацыю, на ваш погляд? Што рабіць?
2: Я скажу так, трэба было рабіць тое, што рэкамендавалася 3-4 гады назад, каб не апынуцца ў такой жудаснай сітуацыі. Папярэджваў, я асабіста некалькі разоў папярэджваў, што апазіцыя, калі не будзе зроблена сур'ёзных крокаў, стварэнне функцыянальнага ўраду, стварэнне інфраструктуры, у тым ліку сілавой, апазіцыя апынецца ў жудасным крызісе, з якога яна не выйдзе. Таму трэба было не дапускаць той сітуацыі, ў якой зараз знаходзіцца апазіцыя. Бо паправіць яе на сённяшні дзень, па сутнасці, немагчыма. Перш за ўсё таму, што беларусы ў сваёй большасці перасталі апазіцыі давяраць. І любыя рэформы пры захаванні тых людзей, якія зараз знаходзяцца на ключовых становісках у апазіцыі, яна ні да чаго не прывядзе. Неабходна фундаментальнае сістэмнае перафарматаванне апазіцыі, стварэнне агульнай палітычнай рады. Без выбараў, без гэтага банкроціўшыгася ўраду, каб былі прысутныя ў гэтай палітычнай радзе усе больш-менш вядомыя палітычныя структуры, апазіцыйныя палітычныя лідары, і проста захаванне вось гэтай агульнапалітычнай рады без пафасных лозунгаў «мы хутка пераможам», няма чым перамагаць. Неабходна разумець, што гэтая сітуацыя зацягнецца на гады, і выключна толькі з аслабленнем Расіі, слабасцю здароўя Лукашэнка можна чакаць, што з'явіцца такая сітуацыя, ну, якою апазіцыя можа скарыстацца ў тым ліку ў нейкім фармаце грамадскага дыялогу. Ці ён будзе патрэбны там праз 5 год той сістэме, якая будзе функцыянаваць у Беларусі, я не ведаю. Але на сённяшні дзень гэтая апазіцыя жыве выключна для самой сябе. Ладзіць нейкія імпрэзы, адзначае нейкія пафасныя дні народзінаў, на якія выкідаюцца грошы. Ну, канешне, гэта могуць быць асабістыя грошы, но на фоне таго, што сядзяць людзі, на фоне таго, што ў Беларусі сітуацыя палітычная жудасная, вось гэтыя імпрэзы, на якія збіраюцца грошы, каб правесці марш, там сабраць у Варшаве людзей, для гэтага сабраць 5000, калі людзям шмат каму проста няма чым плаціць за кватэру. Ну, гэта ўсё выглядае настолькі непрыемна, настолькі гэта аплямвае усю дэмакратычную ідэю. Я не ведаю, чым людзі гэтыя думаюць. Без нутранага ідэалагічнага перафарматавання апазіцыі, без з'яўлення інстытуту рэпутацыі, калі за словы трэба адказваць, калі за ўчынкі трэба адказваць, не сядзець у каардынацыйных радах і ў гэтых кабінетах, нічога ў Беларусі не памяняецца да лепшага.
0: І тут я нагадаю, што менавіта каардынацыйная рада беларускай апазіцыі ўхваліла рэзалюцыю аб правядзенні круглага стала з прадстаўнікамі ўлады, якія кантралююць Беларусь. Таксама на графоне гучыць зварот да міжнародных дэмакратычных урадаў з просьбай падтрымаць ідэю правядзення такой вось сустрэчы і дыскусіі палітычнай.

0: сёння такая трошки нават змрочная музыка трапіла ў эфір беларускага радыё Рацыя. Да 18 Беларусі, да 16, да 17 Польшы зараз заклада паўгадзіны застаецца. Ну што ж, на фоне такой вось музыкі таксама распавяду вам пра гарачае надвор'е, якое гэтымі днямі ўсталявалася ў нашым памежным рэгіёне. А можа, акурат нехта любіць такое надвор'е, любіць, напрыклад, пацешыцца на сонейкі ды пазагараць. Гэта калі вам на працу не трэба. Температура паветра зараз у гэтай хвіліны ў нашым памежным рэгіёне плюс 32 ў Лідзе, 33 ў Гародні ды Беластоку, 36 ў Берасці, 35 ў Пінску. Уначы плюс 21-23, таксама пад вечар спачатку з'явіцца лёгкая пераменная вобушнасць, а вось месцамі ўвечары, але збольшага уначы. Таксама збіраюцца навальніцы, калі вы жывіце ў Польшы, то, напрыклад, напэўна, як і я, атрымалі смс-ку алерт. Такое паведамленне пра тое, што увага, сёння і заўтра буры чакаюць у нашым памежным рэгіёне. Ну, але зараз вецер слабы, паўднёвы ці паўднёва-заходні, ды атмасферны ціск каля нормы, ён далей нязначна будзе павышацца. 6 жніўня ўмовы надвор'я працягне вызначаць вельмі цёплая няўстойлівая паветраная маса, чакаецца пераменная вобушнасць, заўтра удзень месцамі, а ў паўночных частках Гарадзенскай ды Беластучыны пройдуць кароткачасовыя дажджы. Ну, вядома справа, што дзе ёсць дажджы, там можа сабрацца і навальніца. Тэмпература паветра заўтра ў нашым памежным рэгіёне плюс 30.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Дзіця гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. Ва Ўроцлаве ладзіцца выстава акварэляў Вольгі Навіцкай «Жыццё дзвюх рэк» Бярзіна і Бярзіна Заходняя. Вольга Навіцкая нарадзілася ў Мінску, цяпер жыве і працуе ў Вільні. Выстава ж ладзіцца да 25 жніўня. У сераду ў Варшаве музей Вольнай Беларусі прэзентуе выставу 2020, а гаворыць Мінск. Новы праект 2020 года і пра горад, які стаў галоўным героем супраціву. Гэта быў момант, калі звычайны, спакойны і цярплівы народ выйшаў на вуліцы, каб адстаяць сваю годнасць, свабоду і справядлівасць. Людское мора запоўніла краіну. Кожны куток казаў сваё рашучае не гвалту і рэжыму, а Мінск пераўтварыўся ў сімвал беспрэцэдэнтнай грамадзянскай салідарнасці. Выстава 2020, гаворыць Мінск, вяртае ў атмасферу таго самага горада, ахопленага еднасцю, адвагай і надзеі. Што будзе ў экспазіцыі? Прастора голасу. Аснову выставы складае перададзены ў музей архіў доктара гістарычных навук Александра Грушы, які ў 2020 годзе дакументаваў гарадское пратэстнае мастацтва. Муралы, графіці, стыкеры, надпісы і візуальныя сведчанні таго, як Мінск загаварыў. Алея сцягоў, ключавая частка экспазіцыі, супольна сабраная алея бел-чырвона-белых сцягоў. Гэта тыя самыя сцягі, што луналі на шматтысячных маршах, вывешваліся на балконах, хаваліся падчас ператрусаў, вывозіліся за мяжу як кавалак роднага дому. Жывы архіў. Атмасферу мірных акцій дапоўніць відэаінсталяцыя, складзеная з кадраў Максіма Шведа, Александра Багданова, Папабо і Данілы Ганчарова. Іх відэаматэрыялы захоўваюць моманты таго, як стваралася новая гісторыя. У неделю в Вильне играя акустичный концерт Юры Стыльский, лидер гурта «Дай дорогу». Живый гук, широкие эмоции, песни, которые стали гимном сумления и свободы. У 6-го годовину подеи 9-го жнюня 2020-го запрашают собраться разом, каб сгадать мужность белорусов, потрымать одно одного и показать, что наш дух не зламанаем. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя па

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы. Літоўскія памежнікі выявілі ўжо трэці падземны тунэль з Беларусі. У Польшчы беларуса аштрафавалі за тое, што мала адпачываў. У аўтаперавозчыка ў Гародні скралі пасажыраў.
3: У студыі навіна Владзімир Лапцевіч.
2: Яшчэ адзін падземны тунэль выявілі на літоўска-беларускай мяжы. Пра гэта паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Тунэль размяшчаўся каля вёскі Латэжэрыс, якая знаходзіцца ў 10 кіламетрах ад Друскенікаў. Лаз быў перакладзены пад плотам на глыбіні каля 1,5 метра. Падземны пераход быў умацаваны бярвеннямі і дошкамі. Ён цягнуўся прыкладна на 4 метры ад лініі дзяржаўнай мяжы з тэрыторыі Беларусі ў глыб тэрыторыю Літвы. Пасля абследавання тунэлю высветлілася, што з беларускага боку ўваход быў закрыты маскіровачнай тканінай. Як і ў папярэдніх выпадках, будаўніцтва тунэлю яшчэ не было завершана. Выхаду за фізічную памежную загароду не было. Таму праз гэты падземны тунэль нелегальныя мігранты або іншыя асобы не маглі трапіць на тэрыторыю Літвы. Пасля правядзення неабходных працэсуальных дзеянняў меркаваны тунэль быў засыпаны зямлёй, адзначана ў паведамленні літоўскіх памежнікаў. Па факце незаконнага перасячэння дзяржаўнай мяжы распачатае дасудовае расследаванне. На іншыя тэмы. Ніводзін грамадзянін Беларусі ў Грузіі пакуль не атрымаў міжнароднай абароны, хоць такія заявы падалі ўжо больш за 100 чалавек. Пры гэтым узнікаюць і даволі дзіўныя выпадкі разгляду спраў, якія выклікаюць пытанні ў праваабаронцаў. Чаму беларусам адмаўляюць у міжнароднай абароне? Якія правы маюць суіскальнікі гэтага статусу? Распавядае сябра каарнацыйнай рады Марына Зялёная.
4: Я бачу падзяленне беларусаў на тых, хто дастоен на міжнароднай абароны, і тых, у каго, ну, напрыклад, не вельмі вялікі кейс, асабліва гэта датычыцца тых, хто прыїжджае, напрыклад, у Грузію, ну, і ў іншыя краіны без доказаў, бо калі людзі жывуць шмат гадоў у Беларусі, вы ўсе ведаеце, што спецслужбы не вельмі любяць аставляць свае следы пераследа, і ў іх няма магчымасці атрымліваць розныя паперкі, каб даказваць пыткі і пераследы.
2: Марына Зялёная больш за 3 гады жыве ў Грузіі. Яна сама звярнулася па міжнародную абарону, аднак да гэтага часу не атрымала канчатковага рашэння па сваёй заяве. Беларускага дальнабойшчыка ў Польшчы аштрафавалі на буйную суму за невыкананне рэжыму працы і адпачынку. Падрабязнасці інцыдэнту распавялі ў Мазавецкай інспекцыі аўтамабільнага транспарту. Вадзіцель вёз груз з Польшчы ў Данію на фуры, зарэгістраванай у Літве. Інспектары спынілі яго на трасе С-7 недалёка ад горада Гроец. Парушэнні былі выяўлены ў ходзе аналізу дадзеных тахографа і карты вадзіцеля. Як высветлілася, ён не выкарыстоўваў абавязковы кампенсацыйны адпачынак за перыяды скарочанага штотыднёвага адпачынку. Напрыклад, у адзін з тыдняў вадзіцель адпачываў бесперапынна толькі 24 гадзіны 35 хвілін, тады як мінімальна патрабаваная працягласць адпачынку для дадзенага перыяду складае 45 гадзін. Па выніках праверкі кіроўцу выпісалі 3 штрафы на агульную суму 5950 злотых. Аб кур'ёзным выпадку ў Гародні. На гарадзенскім вакзале ў перавозчыка скралі пасажыраў. Калі яны падыходзілі да платформы, іх падманам накіроўвалі не ў тую маршрутку. Гісторыя адбылася з людзьмі, якія збіраліся ехаць з Гародні ў Менск праз сервіс «Атласбас». У мяне было апавяшэнне, што ў 17:50 я паеду на сінім бусе «Фольксваген». Я прыйшла крыху раней, убачыла на платформе маршрутку такога колеру, але на падыходзе мяне перахапіў мужчына, спытаў, на які я час, і сказаў, што паедзем на іншай маршрутцы. Узяў за праезд гатоўкай, распавяла адна з пасажырак. Другую таксама перахапілі падобным чынам. У выніку да Менска давялося ехаць на некамфортным мікрааўтобусе без кандыцыянера і з наглуха закрытымі форткамі. Незадаволеныя пасажыры паскардзіліся ў сервіс. Там са здзіўленнем зразумелі, што адбылося. Цяпер рыхтуецца заява ў міліцыю. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Таксама зараз грошам па межным рэгіёне на тэрмометрах плюс 32 у Лідзе, 33 у Гародні ды Беластоку, 34 у Ваўкавыску, у Хайнаўцы, 30 зараз, 35 зараз у Берасці, у Кобрыне ды 35 у Пінску. Лёгкая пераменная вобочнасць у вечары, сонечна ды горача, па-ранейшаму на Берасцейшчыне. Але вядома справа, ўжо не ў забаве, нідзе праз 2-3 гадзіны схаваецца сонца. Уначы плюс 21-23, вецер паўднёвы, паўднёва-заходні, але слабы. Атмасферны ціск каля нормы, ён нязначна далей будзе павышацца. Так вось выглядае надвор'е ў нашым памежным рэгіёне. Горача будзе таксама заўтра плюс 30, але навальніцы месцамі могуць быць у пятніцу 24, у суботу 20-24, у нядзелю.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з рацыяй.
3: Сёння 5 жніўня, серада, у студыі беларускага радыё Рацыя. З вамі па-ранейшаму Лад Гранёўскі. Яшчэ раз запрашаю вас у чарговую гадзіну. Канферэнцыя «Новая Беларусь» рыхтуецца ў Варшаве, а мы пра яе, між іншым, таксама будзем наперадзе размаўляць.

0: важна падкрэсліць, што ёсць інстытуты дэмакратычных сіл у Беларусі, якія функцыянуюць. Гэта і офіс Ціхановска, аб'яднаны пераходны кабінет, і каарцыйная рада, і інфраструктура, якая створана навокал. Гэта разлічныя розныя ініцыятывы, аналітычныя цэнтры, незалежныя сродкі масавай інфармацыі. Можа, я не маю права далучаць да інфраструктуры, але без іх немагчыма было бы ўвіць увогуле дэмакратычны рух. І гэта унікальна. Унікальна, што гэта ў складаных умовах за мяжой, але працягвае функцыянаваць. І гэта патрэбна нам, перакананы ў гэтым, беларусам і беларускам. Бо без суб'ектнасці нельга бараніць правы беларусаў за мяжой, а іх у нас пражываюць сотні тысяч, вымушана дэпартаваны, прадстаўляць інтарэсы беларусаў, якія пражываюць унутры, і Беларусі за межамі падчас знешніх кантактаў. Тое, што мы стварылі, і тое, што не без права на крытыку, працуе. Гэта важна. Яшчэ раз, крытыка мае месца быць, мае права быць, але гэта працуе. Падчас гэтай канферэнцыі будзе некалькі прынята рэзалюцый, даволі шмат, яны будуць агучаны падчас канферэнцыі. Гэта фактычна стратэгічныя накірункі дзейнасці. Магу так здрадзіць, хаця пакуль яшчэ гэта інфармацыя не носіць публічны характар, зразумела, гэта будзе...
1: Вельмі хочацца так, на якія тэмы будуць гэтыя рэзалюцыі, у якім напрамку, умоўна кажучы?
0: Оценка ўнутранай сітуацыі ў Беларусі і шляхі далейшага выхаду з гэтага самага глыбокага ў гісторыі незалежнай Беларусі ў 21-м стагоддзі палітычнага крызісу. Гэта пытанне палітзняволеных, зразумела, прыярытэт, што рабіць, каб працягвалася вызваленне, каб спыніліся рэпрэсіі, да? Это будзе аб супрацы з Украінай. Украіна для нас стратэгічны партнёр, зразумела, і з іншымі дэмакратычнымі краінамі партнёрамі. Магу сказаць пра тое, на чым мы таксама працавалі, это транснацыянальныя злачынствы супраць беларускага народа. Гэта тая справа, якая ўжо ідзе ў міжнародным крымінальным судзе. Адбудуцца шэраг сайт-івентаў, 5 сайт-івентаў. Вось мы, як народнае антыкрызіснае ўправленне і прадстаўніцтва па пытаннях транзіта, падрыхтавалі і 7-га запрашаем, а 12-й гадзіне адбудзецца сайт-івент, спецыяльнае мерапрыемства, роля Беларусі ў агрэсіі супраць Украіны, прыцягненне вышэйшага кіраўніцтва рэжыму Лукашэнкі да адказнасці. Гэта яшчэ адзін з накірункаў адказнасці. Пытанне ідзе пра перадачу доказаў у спецтрыбунал адказнасці за агрэсію, над чым працуем і зараз. Будуць таксама нашы партнёры, будуць прадстаўнікі розных краін. Магу ўжо агучыць, гэта будуць прадстаўнікі Літвы, Латвіі, Эстоніі, Украіны, Польшчы і Аўстрыі. Гэта прадстаўнікі міністэрства замежных справ, дыпламатычных місій, эксперты і нашы ініцыятывы, які працуюць таксама гэтым накірунку Білпол і Айсанс. Ну, я думаю, што вось гэта галоўная палітычная падзея, якая проста... А, яшчэ адбудзецца 7 панэлей. 7 панэлей дэбаты паміж палітыкамі і экспертамі. Адбудзецца выстава ў Музеі вольнай Беларусі. Ну, і зразумела, як заўсёды, мітынг ад 9 жніўня ў цэнтры Варшаве каля помніка Каперніка.
1: Ну, і таксама я ведаю, што можна далучацца да дыскусій і праз онлайн задаваць пытанні, якія, так разумею, мадэратар будзе чытаць ці нейкая асоба адпаведная. Спадар Павел, вось 2026 год, а мы гаварым пра пэўныя вынікі, і я так разумею, што гравінькі палягаюць у тым, што вось існуем і далей змагаемся. Не здаецца, што гэта трошкі ўжо песімістычна гучыць?
0: Ну, слухайце, змены не адбываюцца так хутка, як нам бы хацелася. Гісторыя нам не раз даказвала, што народы змагаюцца на працягу доўгага перыяду, але выніку прыходзіць да пазітыўных дэмакратычных зменаў. Давайце мы знаходзімся зараз, размаўляем з вамі ў Польшчы, паглядзім, колькі Польшча змагалася, напрыклад, ад часу ваеннага становішча, стварэння салідарнасці да перамены ў 1989 годзе, які, дарэчы, адбыліся з выкарыстаннем і інструмента інстытута круглага стала. Існаваў сацыялістычны лагер, існавала савецкая дзяржава. Я не хацеў бы думаць, што нам трэба замагацца 10-годзямі, але гэта цяжкая праца. Ну, дарогу асіліт ідучы, як напісана, да, у Святым Пісанні. І трэба проста разумець, што нельга здавацца і працягваць. Я, наколькі ведаю, ўжо больш за 300 асоб зарэгістравалася на канферэнцыю. Сведчання і вялікага зацікаўлення сярод беларусаў. Гэта же прыходзяць людзі, актывісты, якія, яшчэ раз кажу, працуюць, гатовы абмяркоўваць, прапрацоўваць рашэнні і пазней брацца іх рэалізоўваць. Значыцца, барацьба не спыняецца. Не трэба тут песімізму. Ну, канешне, кожны перажывае, кожны бы з нас хацеў бы вярнуцца дадому як мага хутчэй. Але што, проста сесці і чакаць? Ну, не.
1: першая панель, з якой вось пачнецца гэта канферэнцыя, мне здаецца, яна так вызначыць хаду гэтай канферэнцыі, называецца «Не чакаць, а ствараць новае вакно магчымасцяў». Вы ў гэтай панелі таксама ўдзельнічаеце. Мне здаецца, трошкі рамантычная такая назва. А вось для беларусаў з Беларусі, вось у рамках гэтай панелі, у рамках вось размовы пра вакно магчымасцяў, вось вы як спікер, што трэба данесці, каб там пачулі?
0: Не пагаджуся з вашай ацэнкай рамантычнасці назвы, гэта вельмі практычная, гістарычна даказаная назва стварэння вакна магчымасцяў. Менавіта гэта пры кожных зменаў і з'яўляецца тым момантам, калі адбываюцца змены. Што тут не пра пытанне пра рамантыку, можа пра пытанне назвы ўспрыняцця. Ну, ёсць на сённяшні дзень, я не хацеў бы раскрываць тое, што буду казаць на дыскусіі, бо інакш нецікава будзе яе глядзець. Дарэчы, там будзе і Светлана Ціхановская, і Віктар Бабарыка, і Артём Брухан, і шмат яшчэ хто з беларускіх палітыкаў. Гэта
1: так, а весці будзе Роза Турарбекова, таксама палітавагіня вядомая, да, беларуская. Да,
0: вельмі важна, што розных поглядаў палітыкі будуць прысутнічаць. Не скажу, што ў нас там супрацьлеглыя, але ўсё ж такі маем свае адрозненні, да. Але мы будзем гаварыць, напрыклад, аб тым, што ёсць розныя падыходы. Фактычна выкрасілася, акрэсілася два шляхі. Першае, напрыклад, на частка прапануе, каб Еўрапейскі саюз далучыўся да перамоваў, якія вядуць Злучаныя Штаты Амерыкі, і пачаў дыялог з Лукашэнкам без беларускага грамадства. Мы же, як інстытуты, і мы прагаласавалі гэта не так даўно і адпаведным рашэннем Карцыйнай Рады, большасцю галасоў і ў аб'яднаным пераходным кабінеце, і гэта пазіцыя і Ціхановская, мы за перамовы ў фармаце круглага стала, але пры ўдзелі беларускага грамадства. У нас ёсць суб'ектнасць, і гэта суб'ектнасць беларускага грамадства і дэмакратычных інстытутаў і ўсіх тых ініцыятыў, якія працягваюць змагацца за новую Беларусь, як называецца канферэнцыя. Яна ёсць, яна пацверджана часам, нягледзячы на шматлікія спробы рэжыму гэта ўсё знішчыць. Ім гэта не ўдалося. Так вось, і гэта таксама нашае права прадстаўляць і нашым партнёрам наш падыход, што немагчыма пайсці шляхам, недапушчальна пайсці шляхам перамову з Лукашэнкам без уліку інтарэсаў беларускага грамадства. Або, правільна сказаць, беларускае грамадства павінна, калі ўжо адбыцца гэтай перамовы, весці з наменклатурай перамовы пры падтрымцы нашых амерыканскіх і еўрапейскіх партнёраў. І мы спадзяемся, што менавіта з гэтага будуць зыходзіць нашы партнёры. Ну, гэта адпавядае агульнай стратэгіі, дарэчы, Еўрапейскага саюза. Бо ў Еўрапейскім саюзе было прынята заключэнне Еўрапейскага савета яшчэ ў 2024 годзе аб стратэгіі адносінаў з Беларусію. І там ёсць пункт 10, дзе якраз і прапісана, што Еўрапейскі саюз заклікае улады, так званыя Беларусі, пачаць інклюзіўны дыялог з беларускім грамадствам. Яны бачаць толькі такі метад змены ў Беларусі. І мы прынялі гэтае палітычнае рашэнне. Так што тут не пра рамантыку. Тут пра тое, што час ідзе. І мы бачым, што шмат што будзе залежыць ад зменаў на фронце, на вайне, якую распачала Расія пры падтрымцы Лукашэнкі супраць Украіны. І гэтае вакно магчымасцяў можа з'явіцца. І ў гэты момант мы павінны быць падрыхтаваны, а не бегаць у апошні момант, высунуўшы язык, прабачце, і думаць, а што ж мы будзем рабіць? А што нам трэба рабіць? А мы ў стані штосьці зрабіць? Мы ўжо павінны рыхтавацца. Вось гэта наш падыход на гэты такі транзітны крытычны момант.
1: Спадар Павел, але гэта вакно магчымасцяў можа з'явіцца ў 2026 годзе, а можа яно недзе было, а мы яго проста не заўважылі, прапусцілі. Бо вы прыгадалі круглы стол, вельмі часта гучаць такія каментары, што а навошта сёння Александру Лукашэнку, які тэарэтычна больш-менш трымае сітуацыю ўнутры Беларусі, садзіцца за круглы стол, напрыклад, з Паўлом Латушкам альбо Светланай Ціхановскай?
0: Ну, я не ведаю, ці былі такія моманты, можа, вы ведаеце, калі вы задаеце гэтае пытанне, я не чуў, што мы штосьці прапусцілі, да, ідзе такая заўзятая барацьба пад вельмі маштабнымі, беспрэцэдэнтнымі ў гісторыі 21-га стагоддзя рэпрэсіямі над беларускім грамадствам і над беларусамі, якія пражываюць за мяжой. Яшчэ ідзе агрэсія Расіі пры падтрымцы Лукашэнкі супраць Украіны, яшчэ гібрыдная агрэсія супраць Еўрапейскага саюза. Залежыць шмат ад хода вайны. Расія, вось як мы бачым апошнім часам, траціць патэнцыял эканамічны і палітычны. Яна не набірае зараз ачкі, а менавіта іх губляе. Калі слабая Расія, то для нас і адкрываецца вакно магчымасцяў. Аслабленне Расіі гэта фактычна ключавая ўмова. Гэта кажа шмат хто з экспертаў. Дарэчы, і тады круглы стол у Польшы адбываўся, калі Расія не была ў стане, Савецкі Саюз, да, не быў у стане прыйсці на дапамогу тагдашнім уладам Польскай Народнай Рэспублікі. Канешне, важна, каб яшчэ дадатковым чыннікам была вялікая суб'ектнасць беларускага народа. З гэтым не так проста. Але мы павінны захоўваць суб'ектнасць, якую маем. І я перакананы, што пры адкрыцці гэтага вакна магчымасці, якое можа быць абумоўлена і фіктыўнымі дзеяннямі Украіны, якая зараз рэалізуе інструменты прымусу да перамовы альбо дальнабойныя санкцыі, вось у гэтым акне магчымасці, пры гэтай сітуацыі адбудзецца хуткі рост суб'ектнасці беларускага народа. І мы пачуем і пабачым гэтую ролю беларускага грамадства. Трэба прапанаваць інструмент. І вось гэты інструмент мы прапанавалі. Сёння не, немагчыма, але ніхто не выключае, што гэта магчыма будзе заўтра. Ні Ярузельскі, тадышні кіраўнік Польшы, генерал, ні Кішчак, міністр унутраных справ, ніхто не хацеў садзіцца за стол перамову за апазіцыю, а ў выніку селі. І ў выніку адбыўся круглы стол, адбыліся першыя дэмакратычныя выбары. Сёння няхай гэта хтосьці будзе казаць нерэальным, але пажывем, пабачым.
1: Дзякую вялікі за гэту размову, за інфармацыю. Літаральна напрыканцы, ну вот сёння я пісаў вам, каб дамовіцца на гэта інтэрв'ю на хвалі беларускага радыё Рацыя, а праваабаронцы зафіксавалі, што спецслужбы выведваюць інфармацыю пра канферэнцыю «Новая Беларусь», нейкі там Сергей з Менску піша і вось выведвае нейкую інфармацыю. Цікавасць у Менску таксама да гэтага мерапрыемства ёсць. Ну, напэўна, як звычайна, да, яны ж там маюць усё кантраляваць ці што, калі яны супакоюцца.
0: Так, апошнім часам мы заўважылі актыўнасць спецслужбы ў адносінах да нашай кааліцыі ў Карцыйнай Рады і чальцоў Народнага антыкрызіснага ўправлення. Мінулым тыдні я накіраваў афіцыйную інфармацыю вайсковаму пракурору акружной пракуратуры ў Варшаве па фактам вярбоўкі не менш чым 7 нашых калег і каліжанак. Сёння ў адносінах да яшчэ чарговай асобы чальца НАУ і Карцыйнай Рады была спроба вярбоўкі. Так, яны хочуць кантраляваць людзей, яны хочуць купляць людзей, пазней рабіць дзеянні супраць дэмакратычных сілаў, каб правакаваць раскол, канфлікты і дзейнічаць супраць інтарэсаў Польшы. Бо я, можа, апошнім часам таксама чытаю, што нібы беларускія спецслужбы не актыўны на тэрыторыі Беларусі. Ну, калі мы пражываем на тэрыторыі Польшы, прабачце, калі мы пражываем на тэрыторыі Польшы і супраць нас, хто мае міжнародную абарону, легальна знаходзіцца, гэта ўжо дзеянні супраць Польшы. І гэта адначасова мосцік, які перакідваецца на магчымую дэстабілізацыю і ў польскім грамадстве. Гэта ўсё робіцца наўмысна. Гэта стратэгія. Гэта не проста крокавыя нейкія дзеянні. Гэта сістэма дзеянняў, апрацаваная, метадычна рэалізуемая спецслужбамі рэжыму Лукашэнкі. Знішчыць дэмакратычны рух, знішчыць дэмакратычныя інстытуты, стварыць канфлікты ў дэмакратычных інстытутах, нанесці шкоду тым, хто легальна пражывае тут на тэрыторыі Польшы, а пазней фактычна носіць шкоду інтарэсам Польшы.
1: Дзякуй вялікі за размову, за інфармацыю. Нагадаю, з намі быў беларускі палітык Павел Латушка, намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету ды кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення.

0: з рацыяй.
1: Таксама радзецца наш эфір на хвалі беларускага радыё «Рацыя», афіша культурных падзеяў наперадзе неўзабаве прагучыць. Я ж таксама распавядаю вам пра надвор'е такое гарачае, якое зараз усталявалася ў нашым памежным рэгіёне, і нічога пакуль не мяняецца. Ну што ж, напэўна будзем чакаць, калі схаваецца сонейка, дарэчы, калі схаваецца сонца. Тэмпература паветра зараз плюс 32 ў Лідзе, ды Гародні, 33 ў Беластоку, ды Ваўкавыску, 34 ў Хайнаўцы, 36 у Берасці, у Кобрыне, 35 у Пінску, плюс 21-23 чакаем у начы. Вецер слабы, паўднёвы ці паўднёва-заходні, атмасферны ціск каля нормы, ён далей нязначна павышаецца. Месцамі сёння ўвечары ўжо, а месцамі ўначы большая верагоднасць, распачнуцца дажджы і навальніцы. Між іншым, заўтра сіноптыкі іх не выключаюць. 6 жніўня ў надвор'я працягне вызначаць вельмі цёплая неўстойлівая паветра. Ветраная маса таму на Харадзіншчыне ды на Беласточчыне магчымая навальніцы ды нават град. Вецер пераменлівых напрамку ноччу слабы, удзень заўтра ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра заўтра плюс 30. Ну вось тут такая інфармацыя, калі ж схаваецца сонца. У Беластоку паводле мясцовага часу 20:14 захад сонца чакаецца, у Гародні паводле мясцовага часу 21:14 у Берасці схаваецца сонца, а 21:08 схаваецца сонца і трошачкі будзе знікаць гэта гарачыня.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 6 жніўня, чацвер. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастайнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму, гуку і фатаграфіі «Нязбудка» ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя. Выстава адкрыта на працягу наступных некалькіх месяцаў. Цэнтр культуры «Сродмісце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу жывапісу Марты Лубінскай «Цішыня мае колеры». Выстава будзе працаваць да 18 жніўня з панядзелка па п'ятніцу з 8 да 16 гадзіны. Уваход вольны. Ці могуць нітка, кавалачак тканіна і іголка расказаць гісторыю гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяга де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі, затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінчэта. З нітак, воўны і абрэзкаў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты, салідарнасці і пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адведаць выставу «Шанцер. Уяві сабе». Выстава працуе па 30 жніўня ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адведаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая ўсебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных Падляшшы і Сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава будзе даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у Падбеластоцкім скансэне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшшы.

Пікаря Беларускай Радарацыі жадаем добрага настрою. Настройваемся ўжо між іншым на вечар, а ў нас наперадзе неўзабаве навіны. У гарадскім транспарце Варшавы з'явіцца інфармацыя пра беларускі дзень годнасці 9 жніўня. Польская МЗС папярэджвае пра рызыкі ехаць у Беларусь. Падрабязнасці на гэтай ды іншая тэма на нашай хвалі абавязкова наперадзе на пачатку наступнай гадзіны. Радарацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польше. У городском транспорте Варшавы з'явится информация про белорусский день годности 9 жнивня. У Польши начала скорочаться колькость белорусов с дейным ВНЖ. Польская МЗС попередила про риски наведывания Беларуси.
3: У студы навіну Владимир Лапцевіч.
2: З 5 па 9 жніўня ў гарадскім транспарце Варшавы з'явіцца інфармацыя пра дзень годнасці, акцыю, якая адбудзецца 9 жніўня ў Варшаве, а таксама афіцыйнае запрашэнне на яе. Пра гэта паведамляе аб'яднаны пераходны кабінет. Шчыра дзякую мэрыі Варшавы за гэтую важную інфармацыйную падтрымку. Для тысяч беларусаў, якія знайшлі прытулак у Польшы, такое рашэнне гэта яшчэ адзін доказ таго, што Варшава, як і ўся Польша, памятае пра наша змагання за вольную Беларусь і падтрымлівае яго, заявіў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка, які падаў адпаведную заяўку ў мэрыю Варшавы. Нагадаю, што 9 жніўня з 18 до 24 гадзін фасад Варшаўскага палаца культуры і навукі ўжо традыцыйна заззяе бела-чырвона-белымі колерамі вольнай Беларусі. Польша з'яўляецца самым папулярным кірункам эміграцыі беларусаў, але хваля пайшла на спад. Паводле афіцыйных звестак, на пачатак жніўня 2026 года у Польшы налічваецца 138 253 грамадзяніны Беларусі з відамі на жыхарства любых тыпаў. На пачатак гэтага года ВНЖ у Польшы быў у 141 290 грамадзян Беларусі. Гістарычны ж максімум быў зафіксаваны ў верасні 2025 года, калі ў Польшы налічвалася 145 717 беларусаў з дзейнымі ВНЖ любых тыпаў. На першы погляд можа падацца, што ў Польшы пачала даволі істотна скарачацца колькасць беларусаў, але гэта не зусім так. Рэч у тым, што многія выпадаюць з гэтай статыстыкі праз тое, што атрымліваюць польскае грамадзянства. Напрыклад, толькі за мінулы год каля 6,5 тысяч беларусаў атрымалі польскі пашпарт. Агулам жа за апошнія 4 гады 20 тысяч грамадзян Беларусі сталі грамадзянамі Польшы. Польская МЗС падтрымлівае найвышэйшы 4-ты ўзровень папярэджання для асоб, якія едуць у Беларусь. Пра гэта паведамляе генеральнае консульства Польшы ў Гародні. Ведамства рашуча не рэкамендуе грамадзянам Польшы здзяйсняць паездкі ў Беларусь. Азначаецца, што грамадзяне Польшы, якія валодаюць таксама беларускім грамадзянствам, разглядаюцца ў юрысдыкцыі Менска выключна як грамадзяне Беларусі. Такім чынам, у крызіснай сітуацыі консул не зможа аказаць консульскую дапамогу грамадзяніну Польшы, які мае таксама беларускае грамадзянства. Першапачаткова рэкамендацыя пазбягаць паездак у Беларусь выдадзена МЗС Польшы 26 лютага 2022 года. Да іншай тэмы. Рэчы Яўгеніі Янішчыц з ліквідаванага школьнага музея выставілі ў музеі беларускага Палесся ў Пінску. Уся спадчына паэткі, якую арганізатары змаглі прадставіць наведвальнікам, заняла ўсяго дзве паліцы ў адной школьнай вітрыне. Фотаздымкі таго, як цяпер выглядае экспазіцыя, апублікаваў у трэц наведвальнік музея. У каментарах пад публікацыяй карыстальнікі адзначаюць, што ў ранейшым вясковым музеі захоўвалася значна больш цікавых экспанатаў. Цяперашні фармат прэзентацыі памяці паэткі каментатары называюць сорамам. Гісторыя з пераездам экспазіцыі цягнецца з мінулага года. Восенню школу ў вёсцы Парэчча Пінскага раёна закрылі. Менавіта там Янішчыц вучылася ў старэйшых класах і там жа доўгі час працаваў яе музей. Экспанаты перавезлі ў Пінскую раённую бібліятэку, дзе яны ляжалі ў скрынках. Пазней Міністэрства культуры палічыла мэтазгодным перадаць Народны музей Яўгенія Янішчыц у музей беларускага Палесся. Маштаб і фармат экспанавання на той момант не агучваліся. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Александр Літер маецца, температура паветра дастаткова высокая ва ўсім нашым памежным рэгіёне, плюс 31 у Лідзе, 32 у Гародні, ды Беластоку, 33 у Ваўкавыску, ды Гайноўцы, 36 у Берасці, 36 у Кобрыні, 36 у Пінску. Уначы плюс 21-23, таксама месцамі ўвечары, а збольшага уначы – збіраюцца на навальніцы. Такія інфармацыі прыходзяць з сіноптыкаў. Вецер зараз слабы, паўднёвы ці паўднёва-заходні. Атмасферны ціск каля нормы, ён далей нязначна будзе павышацца, між іншым. Заўтра фарміруюць надвор'е цёплыя няўстойлівыя паветраныя масы, перамену воблачнасць чакаем, ну але месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы ды нават магчымы град. Температура паветра заўтра да плюс 30. У студыі Беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грыняўскі. Спакойнага вечару. Заўтра сустрэнемся на нашай хвалі.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё «Рацыя».
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
6: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 5 жніўня.
5: Поспехі і факапы дэмсіл за 6 гадоў эміграцыі ад Святланы Ціхановскай.
7: Сама сутыкнулася з тым, што мне там не адкрылі банкаўскі рахунак тут у Польшчы пасля пераезду. Ну, я ж такой жа чалавек, як і вы ўсе.
6: Мінскі Брусэль, ці ёсць шансы для дыялогу?
8: А історія пра то, што он опять сидіць на двух стульях, это, знаеце, это для, ну, какого-нибудь камедійнага шоу пойдёт, но для аналітыкі, экспертаў сур'ёз так гаварыць нельзя, ребята.
5: Чаму вялікая спёка для Беларусі цяпер норма?
9: Характар воблачнасці сейчас напамінае трапічны.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Падавілі пратэст, праз гэта яшчэ больш людзей выйшлі на вуліцы, а сілавікі зладзілі маштабныя рэпрэсіі, якія працягваюцца дагэтуль.
1: Праз гэта краіну пакінула 2 мільёна чалавек, у тым ліку высокакваліфікаваныя спецыялісты, дактары, настаўнікі, інжынеры.
0: Тады, 6 гадоў таму, новая беларуская апазіцыя на чале са Святланы Ціханоўскай ставіла на мэце зрабіць так, каб Лукашэнка пакінуў пасаду, і ў краіне адбыліся новыя дэмакратычныя выбары, але не атрымалася.
1: Пра дзейнасць дэмсілу ў выгнанні цягам гэтых 6 гадоў, іх поспехі і факапы Святлана Ціханоўская расказала ў эфіры Еўрарадыё.
2: Ну, я, канешне, звярну ўвагу на дасягненні, бо гэта тое, чаго бракуе, ну, увогуле, чамусьці беларусам хваліць адзін аднаго і звяртаць увагі менавіта на некія поспехі. Што я магу назваць за апошні год, ну, з такога выбітнага, бо там шмат было працы зроблена ў розных накірунках. Напрыклад, гэта тое, што пачалі вызваляць людзей. Я разумею, зараз крытыкі ўсе нападуць, што там тая Ціханоўска ўвогуле нічога не зрабіла для вызвання. Звалення, гэта ўсё наратывы ведаю, але без атрымання тэмы беларускіх палітвязяў на павестцы, у амерыканскай павестцы, то нічога б гэтага не было. Людзей пачалі вызваляць, дзякуючы амерыканскай дыпламатыі, дзякуючы ціску і развязу, дзякуючы працы дэмакратычных сіл. Калі я кажу дэмакратычных сіл, гэта шырока, гэта не толькі офіс там ці кабінет, это ўвогуле праца ўсіх беларусаў. Па-другое, я б адзначыла тое, што пачалі крымінальную справу супраць Лукашэнкі ў міжнародным крымінальным судзе. Вы ведаеце, хто сочыць, што мы вельмі доўга гэтага дабіваліся, мы амаль што згубілі надзею, але крок за крокам рабілі ўсё, каб гэта адбылося, і гэта адбылося. Хачу тут у эфіры падзякаваць яшчэ, канешне, нашым літоўскім партнёрам. І я думаю, што трэцяе, што б я адзначыла, гэта новая дынаміка ў супрацы з украінскім бокам, мой візіт у Кіеў і працэсы, якія распачаліся пасля гэтага, больш на працоўным узроўні, але гэта ўжо сістэмная праца, гэта такая фармалізацыя адносін і, я думаю, прызначэнне, канешне, спецпрадстаўніка і тое, што Украіна відавочна зрабіла свой выбар, і тут ужо за намі праца, там за Украіны, каб у канструктыўным руслі з нейкімі вынікамі гэта праца адбылася. А паміж іншага, там можна шмат чаго назваць. Там шматлікія кейсы, калі дапамагалі беларусам з Беларусі з'ехаць і ў розных іншых краін атрымаць візы. Гэта і кейс з Іспаніі, што пачалі прызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты і гэтак далей. То бок, ну, за год шмат працы і рэзалюцыі, якія, можа, нікому не цікавыя увогуле там для звычайных беларусаў, але яны маюць вялікае значэнне для фармавання палітыкі, што тычыцца Беларусі. Калі глядзець там назад за 6 год, яшчэ раз хачу падкрэсліць тое, што мы змаглі выстаяць, змаглі пабудаваць структуры, змаглі адзінства захаваць, і тое, што все гэтыя 6 год нашы партнёры паказваюць нам падтрымку, паказваюць салідарнасць. Я проста пра падтрымку нават хачу сказаць, што вы разумееце, што скарачаецца падтрымка ўвогуле розным краінам ад таго ж Еўразвязу. Мы змаглі адстаяць падтрымку для беларускага грамадска-дэмакратычнага руху, беларускі медыя на тым жа ўзроўні. Гэта таксама шмат высілкаў было зроблена, але ж, ну, чамусьці мы пра гэта забываемся час ад часу.
3: Тут асноўнае тады пытанне і прэтэнзія ўзнікае. Я думаю, вы добра пра гэта ведаеце, і вам гэта агучвалі, і самі вы чыталі, калі ўзнікаюць тэмы грошай, то пачынаюцца размовы. А дзе тыя 400 мільёнаў, якія там былі выдаткаваныя на беларускую дэмакратычную супольнасць, хто іх там раскраў, куды яны пайшлі і гэтак далей, гэтак далей. Колькі разоў мы гэтую тэму абмяркоўвалі з абсалютна рознымі людзьмі, ад таго ж самага Андрэя Егорова, які добра ведае, як працуюць вот гэтыя усе схемы, ён проста тэхнічна тлумачыў, як гэта ўсё размеркаванне адбываецца, да палітычных тлумачэнняў недалеку учора с Марго Ворыхавым Ворыхавай мы таксама гэтую тэму уздымалі. Але калі вы чуеце такія прэтэнзіі, калі вам кажуць Ціхановская там украла столько-то грошай, вот такія у вас рэакцыі, што вы можаце адказаць на это?
2: Ну я ўжо на гэта толькі усміхаюсь, бо я разумею, што гэтая грашовая тэма, яна самая трыгерная, яна вельмі моцна выкарыстоўваецца рэжымам, каб

0: пасеяць нейкі недавер, каб раз'яднаць. Бо тыя людзі, якія не паглядзелі Ігорава, якія не паслухалі Ворыхавы, якія не пабачылі вось вашых эфіраў, дзе ўсё гэта тлумачылася, і калі ім вось закідваеш эту прапагандыскую інфу, там укралі, тут падзялілі, ну гэта ж заўжды было, наколькі я разумею, нават і да 20-го году, то ну адразу такая рэакцыя, ах, дай на такі сікі. І таму уся інфармацыя ёсць у доступе, да, ўжо сколькі раз тлумачылася, як размяркоўваюцца грошы і як людзі імі карыстаюцца, таму ведаючы, што ў мяне няма соцін мільёнаў, мільярдаў і гэтак далей, проста я ўжо ціха і стомлена усміхаюся.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука са Святланай Ціханоўскай. Гаворка прымеркаваная да 6-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў 2020 года і тычыцца поспехаў і факапаў Дэмсіл у выгнанні.
2: У Дэмсіл, як мы ўжо сказалі з вамі, ўсё ж такі за гэтыя 6 гадоў былі досыць і такіх непрыемных момантаў, такіх паразаў, да якіх можна прылічыць і тое ж самае справа «Чорнай кнігі Беларусі», і Гаюна, і кейс Мельнікавай, і сітуацыя з Алінай Харысавай, і гэтак далей. Якія асабіста вы для сябе зрабілі высновы з гэтых сітуацый? І вось пытанне, якое нам даслалі з гэтай нагоды, ці ёсць у вашым асяроддзі праблемы з даверам?
0: Ну, перш за ўсё, мы павінны разумець, што вось кожны кейс, які вы пралічылі, гэта ўсё роўна асобныя кейсы, і там розныя падставы для болю. І у розных кейсах розная колькасць людзей терпіць. Для мяне, канешне, самы вялікі боль, калі за такіх кейсаў людзі апынуваюцца ў турме ці павінны з'язджаць з краіны. Якія высновы? Тое, што ўсё роўна 6 год прайшло, людзей атакуюць, і людзей будуць атакаваць, бо дэмакратычны рух Беларусі, ён моцны, ён вельмі ўплывае на сітуацыю, на меркаванне пра Беларусь, на адносіны да Беларусі, да рэжыму, і таму рэжыму хочацца нас знішчыць. Я, напрыклад, вось калі мне кажуць, вось там кейс Мельнікавай, вы там несеце за яго адказнасць. Я думаю, што яшчэ ў кейсе з Анжелікай я асабіста магла зрабіць. Ну, нічога. Ёсць розныя ініцыятывы, якія прапануваюць нейкія практыкаванні, як забяспечыць сваю асабістую бяспеку, там, сваіх соцсетах і так далей, каб не камунікаваць з ДБшнікамі, як распазнаваць іх і т.д. і т.п. Але ж, ну, гэта ўжо пэўная адказнасць кожнага чалавека, ці следаваць гэтым парадам ці не. То бок мы не можам кожнаму чалавеку прадставіць такого тэхнічнага падкованага супрацоўніка, які вось будзе дбаць. Ну, гэта ўжо кожнага адказнасць. Напрыклад, у камандзе офісу у мяне ёсць давер да кожнага чалавека. У нас ёсць шмат узроўневыя праверкі, і ўсё-такі можа там шмат год разам. І, канешне, людзі ў кожнай арганізацыі павінны таксама ставіцца не то, што з падазрэннем да кожнага, але ж ўсё роўна, ну, разумець, што КДБшнікі таксама не спяць, яны выконуюць сваю працу і могуць і наймаць людзей, і там праз страх, праз ціск там вымушаць іх нешта рабіць, але ж гэта не павінна падрываць давер да ўсяго. Вось гэтыя адзінкавыя кейсы не павінны падрываць давер да ўсяго руху і да ўсіх арганізацый.
2: Я звярнуся яшчэ да тэмы. Пачну, можа быць, таксама з прэтэнзій, якія выказваюцца і офісу, і вам асабіста, але тут больш праблема сапраўды не ў прэтэнзіях, а ў тым, што мы маем. Маем пэўныя, ну, такія праблемы, якія разрешыць. Як іх можна? От абвінавацяць і офіс, і кабінет, і каардынацыйную раду, ну, усе дэмакратычныя структуры ў тым, што яны, ну, нібыта, жывуць ужо сваім жыццём, а от ездзяць на канферэнцыі, там у пасе, там па міжнародных нейкіх такіх сімпозіумах, і адарваліся ад жыцця, не ведаюць праблемаў простых беларусаў, не вырашаюць гэтыя праблемы, а гэтыя праблемы таксама вось пытанне, якое нам даслалі да эфіра на мове арыгінала. Светлана, агромнае количество беларусаў сидит вообще без документов. Паспарта просрочены, дела на міжнародную защиту или ВНЖ рассматриваются годами, люди получают отказы, без документов нет ни банковских карт, ни легальной работы. Что конкретно конкретно делает кабинет, чтобы принимающие страны ускорили эти процессы и дали людям хотя бы временное право на жизнь и работу в период ожидания? Почему от некоторых представителей Демсил до сих пор можно услышать, что проблемы с легализацией преувеличены и нема кейсов, когда тысячи людей находятся в отчаянном положении и не могут даже забрать одобренные документы? Собирается ли кабинет признать масштабы этой катастрофы?
0: Ну, перш за все хочу сказать, что мы, як політичні структури, ми завжди підіймаємо гэтае питанне. Два тыдні тому Павел Павлович, ён быў у Міністерстве внутренних справ, менавіта па гэтых пытаннях, і мы завжди падкрэсліваем, што беларусы гэта незвычайныя мігранты, якія прыехалі ў Польшу за лепшай долей, мы мігранты вымушаныя. І, канешне, ставіцца трэба да беларусаў асобна, але ж мы павінны разумець унутрапалітычны кантэкст і такі ўвогуле у Европе антыміграцыйны настроі, і ніхто не працуе супраць беларусаў. Беларусам хочуць дапамагчы, але ёсць законы, ёсць Беларусь краіна суагрэсар, і увогуле, ну вось гэта добрая воля Польшы, што яны так шмат робяць, каб беларусам тут было больш-менш камфортна. Яны не павінны гэта рабіць, і мы як бы ну, удзячныя, канешне, вельмі за гэта, але мы і перыядычна мы падкрэсліваем праблемы. Гэта і пенсіі, гэта і дакументы, доўгае чаканне, і ўрад ведае пра гэта. Але што нам, я думаю, што нам не хапае, гэта больш грамадскай актыўнасці тут. Не ціхануская па кабінетам не павырашае ўсе пытанні. Бо час ад часу я чую, беларусаў не бачна, а беларусы там не ўдзельнічаюць. Мы іх не чуем. Вось кожны там ціха-ціха там спрабуе гэтыя праблемкі вырашыць, а нас увогуле, дзе тыя паўмільёны беларусаў, якія зараз у Польшы, ну там 300 тысяч, не ведаю. То бок, калі завеш на акцыі, каб людзі прыйшлі і пабачылі колькасць беларусаў, людзі не хочуць хадзіць, ці лянота, ці баяцца, ці яшчэ што. А як пабачыць маштаб праблемы, ну, калі нас не бачна. І таму праблемы гэта заўжды абмяркоўваюцца. Я думаю, што тое, што сітуацыя хоць не пагоршылася, гэта ўжо добра, бо я яшчэ раз хачу падкрэсліць, што ёсць такі антыміграцыйны настрой у Польшы ў тым ліку. Таму я ведаю пра праблемы з тэрмінамі выдачы дакументаў. Я сама сутыкнулася з тым, што мне там не адкрылі банкаўскі рахунак тут у Польшы пасля пераезду. Ну, я ж такой жа чалавек, якія вы ўсе. Але ж, ну, нельга сказаць, што адмаўляюцца вырашаць гэта праблема. Просто гэта павольна, гэта не прыярытэт, ну, там, не першы прыярытэт, скажам так. Ёсць шмат унутраных праблем у Польшы і украінцы тут, і беларусы. То бок, у мне няма такого адназначнага адказу, калі адбудзецца і будзе тут суперкамфортна беларусам жыць, але тое, што над гэтым пытаннем працуем, і мы пра іх не забываемся. Я яшчэ раз хочу сказаць, што Павел Павлович вельмі моцна дбае пра гэтыя праблемы тут на тэрыторыі Польшы, гэта я магу сказаць усёй адказнасцю.
2: Дарэчы, здзівілі, што і ў вас, аказваецца, узніклі праблемы з адкрыццём банкаўскага рахунка з-за беларускага пашпарта?
0: Ну, у меня пратэрмінаваны пашпарт беларускі, у меня былі літоўскія дакументы, і ну, пайшла, адмовілі, цяпер вось буду спрабаваць яшчэ ў якім. Таксама
2: консультуюся. А то да гэтага часу яшчэ не вырашана пытанне?
0: Не вырашана.
2: Я думаў, што там Ціхановская пайшла, сустрэлася, ну, я не ведаю, там, з Наўроцкім, той даў загад, ну, як у нас.
0: Не, ну, гэта так не робіцца. Так гэта не робіцца, і я не буду там сваім становішчам выкарыстоўваць яго.
2: Службовае становішча не выкарыстоўваць. Неправильный подыход. Надо карыстацца магчымасцямі.
1: У эфіры Еўрарадыё была Светлана Ціхановская. Яна расказала пра дзейнасць Демсіл у эміграцыі за апошнія 6 гадоў.
3: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
1: Далей у праграме Еўразум. Мінскі Брусэль. Ці ёсць шансы для дыялогу?
4: История про то, что он опять сидит на двух стульях, это, знаете, это для ну, какого-нибудь комедийного шоу пойдет, но для аналитики, экспертов всерьез так говорить нельзя, ребята.
1: Чаму вялікая спёка для Беларусі цяпер норма?
5: Характер его больше сейчас напоминает тропический.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. На 77-м годзе жыцця трагічна загінуў былы дзяржаўны трэнер зборнай Беларусі па акадэмічным веславанні Валерый Гайдук. Пра гэта паведамляе прэс-служба Беларускай федэрацыі веславання. Валерый Гайдук узначальваў нацыянальную каманду з 1991 па 2003 год. Пад яго кіраўніцтвам у 96-м годзе Кацярына Хадатовіч, цяпер Карстэн, заваявала першы ў гісторыі незалежнай Беларусі алімпійскі залаты медаль на гульнях у Атланце. Абставіны трагедыі не паведамляюцца. УЕФА змяніў правілы дыскваліфікацыі за жоўтыя карткі ў еўракубках. Цяпер футбаліст або афіцыйны прадстаўнік каманды будзе прапускаць адзін матч пасля 4 папярэджванняў замест 3. Пра гэта паведамляе прэс-служба арганізацыі. Пасля гэтага дыскваліфікацыя будзе наступаць за кожную наступную чотную жоўтую картку – 6, 8 і далей. Змены звязаныя з павелічэннем колькасці матчаў на агульным этапе Лігі чэмпіёнаў і Лігі Еўропы. Махамед Салах працягне кар'еру ў турэцкім Трабзанспоры. Пра гэта паведамляе інсайдер Фабрыцыя Рамана. Паводле яго інфармацыі, 34-гадовы егіпецкі вінгер падпіша з клубам 2-гадовы кантракт. Раней Трабзанспор афіцыйна пацвердзіў, што вядзе перамовы з футбалістам. Салах стаў свабодным агентам пасля сыходу з англійскага Ліверпуля, за які выступаў 9 гадоў. Прэзідэнт Федэрацыі футбола Іарданіі прынц Алі бін Аль-Хусейн выступіў з рэзкай крытыкай на адрас ФІФА. Паводле яго слоў, нацыянальная зборная сутыкнулася з праблемамі пры атрыманні амерыканскіх віз для заўзятараў, дадатковымі падатковымі выдаткамі падчас чэмпіянату свету і затрымкай выплаты прызавых за Кубак арабскіх нацый. Акрамя таго, Аль-Хусейн заявіў, што падчас мундыялю яму нібыта намякнулі, падтрымка Джані Інфантіна можа дапамагчы Іарданскай федэрацыі. Прэзідэнт федэрацыі назваў такую сітуацыю шантажом і заявіў, што не будзе падтрымліваць кіраўніка ФІФА. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Мінскі гарадскі суд завочна прыгаварыў музыку Сергея Міхалка да 4 гадоў пазбаўлення волі, паведамляе генеральная пракуратура. Міхалок прызнаны вінаватым паводле часткі 1 артыкула 130 распальвання расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай варожасці або варажнейшая і часткі 1 артыкула 368 абраза прэзідэнта крымінальнага кодэкса. Як сцвярджае пракуратура, ў 2021-2022 годах музыка размяшчаў на YouTube-канале Брутта Ностра, а таксама ў супольнасцях свайго гурта ў соцсетках відэазапісы з негатыўнай ацэнкай Александра Лукашэнкі, выяўленай у непрыстойнай, у тым ліку ненарматыўнай форме. Справа разглядалася ў парадку спецыяльнай вытворчасці, паколькі, як адзначае пракуратура, абвінавачаны пакінуў Беларусь у 2020 годзе. Брытанская актрыса Саманта Мортан заявіла, што ўжо год не атрымлівае новых роляў пасля завяршэння здымак фільма Крыстафера Нолана «Адысея». У падкасці «Happy Sad Confused» двухразовая намінантка на «Оскар» сказала, што адной з прычын можа быць яе ўзрост. Цяпер ёй 49 гадоў. Мортан адзначыла, што нягледзячы на досвед і працу з добрымі агентамі, кінаіндустрыя моцна змянілася. Паводле яе слову, запрашэнне Нолана на ролю ведзьмы Цэрцеі ў «Адысеі» вярнула ёй упэўненасць, што яна ўсё яшчэ можа атрымліваць важныя ролі. Актрыса вядомая па фільмах «Асаблівая думка» у «Амерыцы» і серыяле «Хадзячыя мерцвякі». Мортан таксама узгадала адзін з самых цяжкіх момантаў кар'еры, калі пасля завяршэння здымак фільма «Яна» яе голас для персанажа Саманты замянілі на голас Скарлетт Йоханссон. Апошнія гады ў музычнай індустрыі шмат гаворыць пра тое, як ціск з боку публікі ўплывае на стаўленне артыстаў да ўласнага цела. Тэйлор Свіфт і Лорд раней расказвалі пра праблемы з харчаваннем і няўпэўненасці за пастаяннай увагі да іх знешнасці. Цяпер у цэнтры такой дыскусіі апынулася Арыяна Грандэ. Аднак, у адрозненні ад калег, яна сама не ініцыявала гэтую размову. Пасля прэм'еры фільма «Уікед» і «For Good», выхаду новага альбома і падчас тура «Eternal Sunshine» фанаты пачалі актыўна абмяркоўваць змены ў знешнасці спявачкі. Прадстаўнікі Грандэ заявілі, што пасля завяршэння тура яна хоча на некаторы час адысці ад публічнасці праз пастаянную ўвагу і крытыку. Сама артыстка адзначыла, што часам людзям патрэбны перапынак і неабходна ўсталёўваць асабістыя межы. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-го Польши.
3: У падляшскім ваяводстве выделили 3,8 миллиона злотых на захаванне сакральнай спадчыны. Сайт телеканала Euronews признаны у Беларусі экстремістскім. Россия рекордно нарастила импорт бензину с беларускіх НПЗ.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з важных мясцовых падзей. У музеі Падляшша ў Беластоку прайшла ўрачыстая цырымонія ўручэння сертыфікатаў на будаўнічыя і рэстаўрацыйныя працы па захаванні сакральных і гістарычных помнікаў асноўных канфесій у розных рэгіёнах ваяводства. Грошы на гэта выдзеленыя з ваяводскага бюджэту, гаворыць маршалак Падляшша Лукаш Пракорым, а таксама атрымальнікі такой дапамогі.
4: Дзякуй вашай трасцы, вашай вражлівасці. То, што ёсць найпікнейшае ў нашым ваяводстве, нашы забыткі, аб'екты сакральныя, obiekty kulturalne, obiekty duchowe będą mogły być oglądane przez przyszłe pokolenia w dobrym stanie. Jest to także niezwykle ważne do tego, aby turyści, którzy odwiedzają nasze województwo, będą mogli przyjeżdżać.
5: Dzisiaj podpisana dotacja to kolejny etap wymiany poczucia duchowego w kościele parafialnym w Lipsku. Poczucie duchowe jest bardzo zniszczone, a kościół jest zabytkowy. Chcemy ratować ten kościół, bo to taka perełka ziemi lipskiej. Jest niewiele zabytków na naszej ziemi, a ten kościół urzeka swoim pięknem.
6: Dotacja, którą dzisiaj otrzymaliśmy, idzie na ratowanie najstarszego zabytku powiatu suwalskiego i sąsiednich Oleckiego i Gołdapskiego, pochodzącego jeszcze z XVI wieku kościoła poewangelickiego w Mieruniszkach.
7: Zapraszam także księdza proboszcza Mikołaja Ostawczuka z parafii prawosławnej i pokazanej narodzenia Najświętszej Marii Panny Królowej.
8: Przeżywają taką radość, podtrymku u restauracji, polichromii, chrama Bożego, Rostwa Bożej Matki u Hrodku.
3: 60 бенефіцыяраў атрымалі сертыфікаты на суму ад 15 до 100 тысяч на агульную суму ў 3 мільёны 800 тысяч злотых. Да тэмы палітычных рэпрэсій у Беларусі. Рашэннем суда горадскага раёна ад 4 жніўня інтэрнэт-сайт тэлеканала Euronews унесены ў рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, вынікае з актуальных даных на партале Міністэрства інфармацыі. Euronews – міжнародны тэлеканал навін, створаны ў 1993 годзе. Канал вядомы шматмоўнай мадэллю. Euronews вяшчаў у Беларусі з пачатку 2000-х гадоў да 12 красавіка 2021 года. Была доступная перш за ўсё рускамоўная версія, якую рэтранслявалі кабельныя аператары, у тым ліку дзяржаўны Белтэлекам. 12 красавіка 2021 года Міністэрства інфармацыі выключыла Euronews са спісу замежных СМІ, якім дазволена вяшчанне, рэтрансляцыя была спыненая. Пра неабходнасць размаўляць на розныя тэмы з кожным з суседзяў, у тым ліку з рэжымам у Менску, заявіў у інтэрв'ю YouTube-праекту «Дідаскалія» намеснік міністра каардынатара польскіх спецслужб генерал Радаслаў Куява. «У нас з Беларусю існуюць дыпламатычныя адносіны. І тое, што нам удалося дамагчыся вызвалення спадара Анджэя Пачобута, з'яўляецца толькі адным з доказаў таго, што такія перамовы варта весці», – падкрэсліў Куява. На яго думку, гэта відавочны доказ таго, што крытыкаваць спецслужбы ці нават дзяржаву за тое, што яны вядуць дыялог, непрафесійна. Зразумела, у канцы ўзнікае пытанне аб легітымнасці прэзідэнта Лукашэнкі, і гэта тое, што з нашага пункту гледжання мае значэнне. Скажу толькі так. Беларусь павінна ведаць, што з боку Польшы ёй не пагражае агрэсія. Калі яна зможа запэўніць нас, што з яе боку мяжы таксама гэтага не адбудзецца, то, думаю, гэта з'яўляецца каштоўнасцю для польскай державы, сказаў намеснік міністра. Да тэмы эканомікі. Расія рэкордна нарастіла імпарт бензіну з Беларусі. Пра гэта паведамляе Рэйтэр. Толькі за ліпень Беларусь паставіла ў Расію 212 тысяч тонн бензіну і 162 тысячы тонн дызеля. Гэта амаль удвая больш, чым месяцам раней. Галоўная прычына – праблемы з працай расійскіх НПЗ. Па даных Рэйтэр, у пачатку ліпеня яны выпускалі бензіну каля 65% ад сезоннай патрэбы, а дызеля ледзь хапала для унутранага рынку. Расія таксама закупляе бензін у Індыі, Казахстане і Марокко. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 30 до плюс 32 градусаў, на берасцейшыні до 35 градусаў, без ападкаў. Вецер паўднёвы умераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 22 до 24 градусаў цяпла, будзе воблачна таксама. Сіноптыкі прагназуюць навальніцы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 32 до 35 градусаў са знакам плюс. Чакаецца спякотнае надвор'е, чакаюцца дажджы і навальніцы ў рэгіёне, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 5 жніўня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на спякотнае надвор'е, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз яшчэ працуе за стырном. Гэтыя складаныя такія умовы надвор'я. Лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Але вы ж прыяднайцеся да нас, заставайцеся з намі, бо бліжэйшую гадзіну будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, і не толькі карыснай інфармацыі таксама не будзе нам бракаваць. Далі ў рады кулісах нас чакаюць гурты Байкрай, Спадар Джо Кокер, Смысловыя галюцынацыі, Нестандартны варыянт, Юту, Дзіцюкі ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушчынскага «Глянь Машэры», і крышачку пазней а 20:30 паводле беларускага часу прагучыць фелітон «Рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Раніцы. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыё Рацыя.
1: Глянь ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Як слушна рэагаваць на крытыку? Для мяне разуменне гэтага выратавала вельмі багата нервовых каморак у мазгу. Прыйшоў да гэтага я не скора, але лепей позна дазнацца, як ніколі.

0: Таму і я спадзяюся, што вам гэта выратуе багата нервовых каморак. Бо калі умееш слушна ўспрымаць крытыку, то ты моцна не хвалюйся, і крытыка становіцца для цябе чымсь канструктыўным. Гэта значыць, яна змяняе цябе ў лепшы бок. Памяркуем. Якоб Сушынскі ля мікрафону ў гэтэрацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Калі чалавек крытыкуе, не прыгнетае цябе, не прыніжае, не ўшчымляе, не абражае, а дае табе стымул для росту і пазітыўных зменаў, то, канешне, табе для крытыкі трэба адкрывацца і атрымліваць тыя ядры з мартыры крытыкі, якія бамбяць унутр цябе. Па-першае, варта пераканацца, ці сапраўды гэта крытыка, альбо гэта некі напад, паклёп, знявага. Паклёпы і знявага трымаюцца на хлусні, і людзі маняць па колькіх прычынах. Адной з прычынаў – з-за неведання. Гэта значыць, калі чалавек не разумее, што ён робіць. Ён недзе штосьці чуў і перадае гэта далей. Перадае недакладную інфармацыю. Людзі маняць, бо ўшчымленыя іх некія карыслівыя інтарэсы. І людзі могуць маніць за сваёй нутраной, прынароджанай схільнасці да зла. Гэта калі ў чалавека ёсць некае незадавальненне, і ён хоча яе выплеснуць. І гэта праяўляецца праз некую зневагу, ці паклёпніцкую некую актыўнасць. Так што рабіць імем? У выпадку, калі гэта не канструктыўная крытыка і гэта рэальны паклёп і зневага, то трэба спакойна патлумачыць паклёпніку, указаць яму на яго абмыл. Гэта значыць указаць, па якой прычыне людзі маняць. Але калі там прысутнічае хаця бы 1% праўды у словах чалавека, трэба спакойна прыняць гэта. У гэтым выпадку, калі ты прымаеш крытыку, трэба падзякаваць чалавека за тое, што ён указаў табе на памылку. Гэта дзіўна, але менавіта гэта выдатна працуе. Гэта значыць, ты дзякуеш, кажаш «дзякуй». Гэта значыць, ты не ідзеш на канфрантацыю, калі два эго сутыкаюцца, як бараны, якія сталі на вузкай клацы праз рачулку. Ты пакуль адно аднаго ў раку не скінуць, будуць дужацца да бяссілля. Тое самае і з намі. Калі мы супраціўляемся, пярэчым гэтай крытыцы, маем кожны свае довады, маўляў, ты сам такі. У такім выпадку мы звяртаемся да арсеналу ведаў, якія мы спазналі ў 5-гадовым узросце, і спрабуем надламіць суперніка. Такім чынам імкнемся адмаўляць рэальнасць. І калі гэта сапраўды праўда, то будзе значна лепей не супраціўляцца гэтай рэальнасці. Гэта будзе сябе даражэй. Ты прымаеш гэта адразу, але гэта крыху балюча. Але затое табе не давядзецца гарадзіць агромністыя структуры ў апраўданне сябе. Бо ўсё гэта патрабуе энергіі. І ўсе гэтыя ілюзорныя гарады, якія мы будуем у апраўданні сябе. Яны ўсе вымагаюць энергіі на іх падтрыманне. Таму значна менш энергаёмкая, калі ты прызнаеш сваю памылку, прызнаеш віну, асабліва падзякуеш чалавека за тое, што ён табе указаў на тваю памылку. І для асабліва прасунутых скажу, табе трэба прасіць даць параду, як мне выправіцца. Гэта значыць, калі ты мне указваеш на памылку, то, імаверна, ты добра абмеркаваў усё гэта. Бо гэта непрыемная рэч – крытыкаваць іншых людзей. Таму, калі ўсё добра абмеркаваў, і, імаверна, ты ведаеш, як мне выправіцца, то я папрашу цябе. Добра, скажы мне, як я магу зрабіць сябе лепшым? І на гэтым інцыдэнт вычарпаны. І сапраўды, гэта шчыра. Чалавек табе скажа, і ты абмяркуеш, калі гэта разумна і слушна, тое, што ён кажа. Бо ты пастараешся прымяніць гэта ў сваім жыцці, і такім чынам ты будзеш станавіцца лепшым паступова. Праведу выпадак з участкам на лецішчы. Калі хтосьці ідзе міма і бачыць, што ў цябе на участку галіна вытыркаецца на дарогу і перашкаджае іншым машынам, пешаходам, раварыстым. Не, гэта не ехала і не прыгожа. А ён взяў і адрэзаў цябе яе. І твой сядзібны участак выглядае вонкі культурным, больш красным, выхаваным, эстэтычным. І гэта, канешне, карысна і для цябе. І апрача гэтага, такое стаўленне тваё фармуе павагу іншых людзей. Бо людзі паважаюць дарослых людзей. Дарослы чалавек становіцца з павагай да чалавека, які паводзіць сябе па-дарослому. І калі гэта дзіця, то гаворыць: «Любіце ўсіх, давярайце ўсім, але не даручайце адказных справаў людзям, якія не гатовы прызнаць сваю памылку, не гатовы пазітыўна рэагаваць на крытыку», то, верагодна, з такімі можна мець справу толькі ў абмежаваным фармаце. На яго цалкам нельга спадзявацца, бо гэта справа адэкватнасці. Калі чалавек канструктыўна на адваротную сувязь рэагуе, а не стварае буры ў шклянцы вады. Асабіста мне такі прынцып вельмі багаты выратаваў маіх уласных нервовых каморак. Не магу сказаць, што я сапраўды такому прынцыпу падтрымліваюся на ўсе 100%. Эмоцыі часам пераважаюць, але ў багацёх выпадках прынцып гэты мне дапамог. І мяркую, што вам таксама гэта прыдасца. Так што разбярыцеся. Калі праўда ў словах чалавека, які, як вам падаецца, вас атакуе, калі там праўда ёсць, то прыміце і не змагайцеся. Падзякуйце чалавека і спытайце рады, як мне можна выправіцца. Пачуемся.
1: Гляньма шырэй. Радыё Рацыя. Рацыя.

я буду глядзець табе ўслед, пакуль не загіне свет, не памрэ святло, не загіне свет.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна ў гэты час, крыху падрабязней на надвор'і раскажу пра бліжэйшыя дні. Завтра, 6 жніўня, чацвер, з паўднёвага захаду Еўропы на тэрыторыі Беларусі чакаецца паступленне анамальна цёплых і няўстойлівых паветраных мас. Захаваецца пераменная воблачнасць, месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы, таксама навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, пры навальніцах парывісты. Днём месцамі да моцнага парывіста. Будзе назірацца вецер, тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 18 да плюс 23 градусаў. Днём чакаецца тэмпература 35 да 39 градусаў тепла, а месцамі па поўначы ад плюс 29 да плюс 34. У пятніцу 7 жніўня надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць кантрастныя франтальныя раздзелкі, перамяшчаецца з паўднёвага захаду Еўропы, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, днём пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі моцныя дажджы, навальніцы, днём магчымы град. Вецер заходняй чвэрці парывісты, ноччу і раніцай у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 17 да плюс 21 градуса, па паўднёвым усходзе да плюс 23 градусаў, максімальная днём тэмпература складзе плюс 24 по паўночным захадзе Беларусі да плюс 37 градусаў по паўднёвым усходзе краіны. Вось такое надвор'е на здаражэнькія спякотнае і ў сэнсе небяспечнае трошкі чакае пры канцы бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Дзецюкі» з трэкам «Тадэуш Касцюшка» працягваюць наш вечаровы эфір.

0: Радыё
1: Рацыя.
2: Спецслужбы выведваюць інфармацыю пра канферэнцыю «Новая Беларусь». У Польшчы беларуса аштрафавалі за тое, што мала адпачываў. Вызначаны доўгі спіс прэміі імя Міхала Анімпадыстава. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 у Польшы.
3: Спецслужбы выведваюць інфармацыю пра канферэнцыю «Новая Беларусь». У Польшы беларуса аштрафавалі за тое, што мала адпачываў. Вызначаны доўгі спіс прэміі імя Міхала Анімпадыстава.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Лукашэнкаўскія сілавікі актывізавалі спробы збору звестак напярэдадні канферэнцыі «Новая Беларусь», якая пройдзе з 7 па 9 жніўня ў Варшаве. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Невядомыя акаўнты пішуць беларусам і распытваюць, ці плануе чалавек на яе паехаць і як да яе рыхтуецца. Адзін з такіх акаўнтаў прадставіўся Сергеем з Менска. У сувязі з гэтым арганізатары канферэнцыі раюць карыстацца толькі іх афіцыйнымі каналамі. Быць насцярожанымі да сумневных журналістаў і актывістаў. Любыя прыватныя запыты ад незнаёмых асоб, якія прадстаўляюцца рэпарцёрамі ці грамадскімі дзеячамі, варта разглядаць як спробу спецслужб атрымаць вашы асабістыя даныя. Таксама не згаджацца на так званыя простыя даручэнні, напрыклад, на час стаць фатографам, зрабіць запіс ці перадаць матэрыялы, бо гэта спроба вярбоўкі і ўцягвання ў супрацоўніцтва з сілавікамі. Калі ж вам напісалі Лукашэнкаў спецслужбы, то рабіце скриншоты паведамленняў, блакуйце акаунт таго, хто напісаў, і надавайце агалоску, калі ёсць такая магчымасць, раюць арганізатары канферэнцыі. Ніводзін грамадзянін Беларусі ў Грузіі пакуль не атрымаў міжнароднай абароны, хоць такія заявы падалі ўжо больш за 100 чалавек. Пры гэтым узнікаюць і даволі дзіўныя выпадкі разгляду спраў, якія выклікаюць пытанні ў праваабаронцаў. Чаму беларусам адмаўляюць у міжнароднай абароне, якія правы маюць суіскальнікі гэтага статусу, распавядае сябра каардынацыйнай рады Марына Зялёная.
4: Я бачу падзяленне беларусаў на тых, хто дастоен міжнароднай абароны, і тых, у каго, ну, напрыклад, не вельмі вялікі кейс, асабліва гэта датычыцца тых, хто прыязджае, напрыклад, у Грузію, ну, і ў іншыя краіны без доказаў, бо калі людзі жывуць шмат гадоў у Беларусі, вы ўсе ведаеце, што спецслужбы не вельмі любяць аставляць свае следы пераследа, і ў іх няма магчымасці атрымліваць розныя паперкі, каб даказваць пыткі і пераследы.
3: Марына Зялёная больш за 3 гады жыве ў Грузіі. Яна сама звярнулася па міжнародную абарону, аднак да гэтага часу не атрымала канчатковага рашэння па сваёй заяве. Да іншых тэм. Беларускага дальнабойшчыка ў Польшы аштрафавалі на буйную суму за невыкананне рэжыму працы і адпачынку. Падрабязнасці інцыдэнту распавялі ў Мазавецкай інспекцыі аўтамабільнага транспарту. Вадзіцель вёз груз з Польшы ў Данію на фуры, зарэгістраваны ў Літве. Інспектары спынілі яго на трасе С7 недалёка ад горада Гроец. Парушэнні былі выяўлены ў ходзе аналізу дадзеных тахографа і карты вадзіцеля. Як высветлілася, ён не выкарыстоўваў абавязковы кампенсацыйны адпачынак за перыяды скарочанага штотыднёвага адпачынку. Напрыклад, у адзін з тыдняў вадзіцель адпачываў бесперапынна толькі 24 гадзіны 35 хвілін. Тады як мінімальна патрабаваная працягласць адпачынку для дадзенага перыяду складае 45 гадзін. Па выніку праверкі вадзіцелю выпісалі 3 штрафы на агульную суму 5950 злотых. Навіны культуры. Журы прэміі імя Міхала Анімпадыстава вызначыла 24 кніжныя вокладкі, што ўвайшлі ў доўгі спіс 2026 года. Пра гэта паведаміў сёння беларускі ПЭН. Яны былі адабраны з 59 прац, пададзеных на конкурс, і прадстаўляюць шырокі спектр сучаснага беларускага кніжнага дызайну, ад лаканічнага мінімалізму да складаных візуальных сістэм, ад вытанчанай працы з тыпаграфікай да смелых графічных эксперыментаў. Сярод аўтараў вядомыя дызайнеры і мастакі, а таксама творцы, якія працуюць пад псеўданімамі або пажадалі захаваць ананімнасць. Прэмія носіць імя выдатнага беларускага мастака, дызайнера, паэта і культуролага Міхала Анімпадыстава, які значна паўплываў на візуальную культуру Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 26 да плюс 29 градусаў, на берасцейшыні да 30 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 22 до 24 градусаў цяпла, будзе воблачна таксама, сіноптыкі прагназуюць навальніцы на Гарадзіншчыне, Беласточчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 32 до 35 градусаў са знакам плюс, чакаецца спякотнае надвор'е, чакаюцца дажджы і навальніцы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановны, сёння 5 жніўня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на спякотнае надвор'е, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном яшчэ знаходзіцца ў гэты час, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, лёгкага да прыемнага шляху паважаныя.
5: Невядома, дзе ішоў.
2: Юрий Нестеренко ўжо спявае для нас свой след. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей нас чакаюць Lost Lonely Boys, Relict, Хурма, Manic Street Preachers, Телепорт ды іншыя выбітныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін прагучыць перадача «Мы бачым». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Опубліковані вынікі паўгадовага моніторингу парушэнняў культурных правоў у Беларусі. Светлана Ціхановская не змагла адкрыць рахунак у польскім банку. МЗС Польшы папярэдзіў пра рызыкі наведвання Беларусі. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Владзімир Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшы. Апублікаваны вынікі паўгадавога маніторынгу парушэнню культурных правоў у Беларусі. Святлана Ціханоўская не змагла адкрыць рахунак у польскім банку. МЗС Польшы папярэдзіў пра рызыкі наведвання Беларусі. У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч. Беларускі ПЭН выпусціў маніторынг парушэнню культурных правоў і правоў чалавека ў дачыненні да дзеячаў культуры за першае паўгоддзе гэтага года. За 6 месяцаў зафіксавана 738 такіх парушэнняў. Станам на 30 чэрвеня ў краіне налічваецца 859 палітычных зняволеных, сярод іх не менш як 61 дзеяч культуры. За студзень-чэрвень бягучага года праваабаронцы прызналі палітзняволенымі не менш за 16 дзеячаў культуры. Самым частым відам рэпрэсій у гэты перыяд стала прызнанне матэрыялаў на культурную тэматыку і сацыяльных сетак дзеячаў культуры экстрэмісцкімі матэрыяламі – 224 выпадкі. На другім месцы – цэнзура – 102 выпадкі. Трэцяе месца займае абвяшчэнне дзеячаў культуры удзельнікамі экстрэмісцкіх фарміраванняў – 59 выпадкаў. 6 прадстаўнікоў сферы культуры былі прымусова выдвараны з краіны. Да іншых тэм. Святлане Ціханоўскай не адкрылі рахунак у польскім банку. Прычына – пратэрмінаваны беларускі пашпарт. Пра гэта яна расказала ў сённяшнім стрыме на Еўрарадыё. Я ведаю пра праблемы з тэрмінамі дзеяння дакументаў. Мне самой не адкрылі банкаўскі рахунак тут, у Польшы, пасля пераезду. Я такі ж чалавек, як і вы ўсе, сказала яна. Ціханоўская дадала, што ў Польшы разумеюць праблемы, звязаныя з легалізацыяй і банкаўскім абслугоўваннем беларусаў. Яны вырашаюцца, але марудна, бо гэта не першы прыярытэт. Ёсць у Польшы шмат і ўнутраных праблем. Ёсць і ўкраінцы, і беларусы. У мяне няма адказу на пытанне, калі ўсё адбудзецца, калі тут стане суперкамфортна беларусам жыць. Але над гэтым пытаннем працуюць, і мы пра яго не забываемся, сказала беларускі палітык. Польская МЗС падтрымлівае найвышэйшы чацвёрты ўзровень папярэджання для асоб, якія едуць у Беларусь. Пра гэта паведамляе генеральнае консульства Польшы ў Гародні. Ведамства рашуча не рэкамендуе грамадзянам Польшы здзяйсняць паездкі ў Беларусь. Адзначаецца, што грамадзяне Польшы, якія валодаюць таксама беларускім грамадзянствам, разглядаюцца ў юрысдыкцыі Менска выключна як грамадзяне Беларусі. Такім чынам, у крызіснай сітуацыі консул не зможа аказаць консульскую дапамогу грамадзяніну Польшы, які мае таксама беларускае грамадзянства. Першапачаткова рэкамендацыя пазбягаць паездак у Беларусь выдадзена МЗС Польшы 26 лютага 2022 года. Да падзей музычнага жыцця. Музычны праект «К6 Лів» прадаў на аукцыёне эксклюзіўную касету, вынік свайго першага сезону. Атрыманыя грошы артысты накіравалі удзельніку гурта «Ковельскія псы» Дзянісу, які цяпер знаходзіцца ў шпіталі. Распавядаюць заснавальнікі праекту Антон Шніп і Стас Мурашка.
3: Эта касета была прыдумана как хранитель всего того, что мы успели записать за целый год, приуроченное к дню рождения шоу.
4: 90 минут это все звучит, там есть вкрапление каких-то интервью с юмором немножко, да. Ну и все коллективы, которые участвовали в К6, это Лёс Бэнд, Кмит Ансамбль, Ладбор Луи, Сербский нож, Ковельские псы, Вишневый торт. Это такой сборничек К6 первого сезона.
3: Кассеты сейчас очень популярные, и это крафтовое издание, единственная копия в таком виде.
4: Это как бы свидетельство того, что комьюнити растет и все друг дружку поддерживают.
2: Так само проект К6 Лів долучился до ивенту у подтримку Дяниса. Подея отбылася 3 жнивня у варшавском клубе Биостейшн Центрум. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Чарговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 26 да плюс 29 градусаў, на берасцейшыні да 30 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 22 до 24 градусаў цяпла, будзе воблачна таксама, сіноптыкі прагназуюць навальніцы на Гарадзіншчыне, Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 32 до 35 градусаў са знакам плюс, чакаецца спякотнае надвор'е, чакаюцца дажджы і навальніцы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае. Гранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 5 жнівня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. Якраз таки вже на дворі більш такої, менш приємлімої, як кажуть, не така вже спекотна ночка буде наперед, але навальницю все одно ви чули, можуть нам погрожати. Але тим не менш, видатного настрою, як завжди, усім жадаю Білоруська радіорація. Я Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. І особливе привітання усім тим, хто зараз ще за стерном знаходиться, може бути, працює або добирається до пункту призначення. У любым выпадку лёгкага ды прыемна вам шляху, паважаныя, будьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. А лепша заставайцеся з намі ў гэты летні вечар, бо цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час дапамогай якаснай, цікавай ды карыснай музыкі на вольных хвалях. Віа Харлі ўжо спявае для нас свайго матылька. Далей нас чакаюць Андрэй Пясечны, Ілюжын, Лепшы квас, Акута ды іншыя зорныя выканаўцы. Гэта проста даволі так. Ужо літаральна праз 4 хвіліны прагучыць перадача з архіва Нівы выканання Яна Мордання. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас, а крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, пачуем перадачу «Рацыю падарожжых». Сёння працягнем размову пра Грузію. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: З архіва Нівы.
2: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 30 чэрвеня 1974 года. З роду бураков. Рэпартаж Віктара Рудчыка. Частка другая. Одного з роду бураков, командара подпоручника военно-морского флоту Польской Народной Республики Владимира Бурака удалося мне наведать у Гдыні. Это высокоадукаваны спецыяліст па тэхнічных справах, асабліва ў галіне марской авіяцыі. Прытым з яго вельмі мілы і скромны чалавек. Разам з жонкай Зінкай, таксама нашай зямлячкай з надбужанскай вёскі Аслова в Сем'яцкім павеце і радавітай ужо гдыншчанкай, 15-гадовай дачушкай Алінкай займае невялікую кватэру непадалёку ад мора. Аднак у параўнанні з бацькоўскай хатай у кошках гэта ўжо зусім іншы свет. Як мне жывецца? Не наракаю, зарабляю нядрэнна, жонка таксама працуе, дачка ўжо ў ліцэі запісалася. Дык чаго болей нам трэба? Гуляем па прыгожай гдынскай набярэжнай. Марскія грэбні хваль разбіваюцца аб жалезабетонныя стаўбы і туманамі кропляў распырскваюцца ў паветры. Раптам Уладзімір Бурак усведамляе сабе, што за ім ужо 20 гадоў адказной службы ў войску. 20 гадоў на стражы нашай марской граніцы і адначасова 20 гадоў партыйнай дзейнасці. Я тут не адзін з нашай Беласточчыны, гаворыць камандар падпаручнік. Многія іншыя нашы землякі таксама звязалі свой лёс з морам. Для прыкладу, выкладчыкамі, самастойнымі навуковымі работнікамі вышэйшага ваенна-марскога вучылішча ў Гдыні з'яўляюцца дацэнты Канстанцін Цудны і Ежы Гнеўшэў. Васіль Баранаў, капітан марскога плавання, займаецца рыбалоўляй на далёкіх марах. Доўгі час служыў на моры. Яўгеній Главацкі. Усім ім з нагоды дзён мора жадаем спрыяльных вятроў у жыцці, а перад бацькамі, такімі як Анна і Андрэй, буракамі з кошак, з пашанай б'ем паклон. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, мне 19 год, працую ў горадзе і жыву на кватэры ў цёткі. Мамы я не маю, памерла даволі даўно, а мачыха мной не цікавіцца, яна мае сваіх дзяцей. Цётка да мяне адносіцца даволі добра.

0: баялася, бо гэта не свая хата, ды баялася, што цётка можа будзе мець прэтэнзіі, што я хаджу з хлопцам. Аб нашых спатканнях яна нічога не ведала, але ўрэшце, хоць і баючыся, я дазволіла Мішу прыйсці на кватэру. На маё здзіўленне, цётка не мела ніякіх прэтэнзій, што я хаджу з хлопцам, але вось, Міша ёй не спадабаўся. У яго прысутнасці цётка была ветлівая, але як ён пайшоў, дык сказала, што Міша ёй не падабаецца, што ўвогуле ён не для мяне. Па-першае, ён за стары, а па-другое, дык ён крыху кульгае. Гаворыць, каб я яго пакінула, бо я яшчэ маладая і знайду сабе хлопца. Міша вельмі добра да мяне адносіцца, ён такі мілы і добры. Я да яго прывыкла і ведаю, што паслухаўшы цётку, зрабіла б яму вялікую прыкрасць. Таму звяртаюся да цябе з парадай, як паступіць. Ірэна, адказ сэрцайка. Ірэна, ты Мішу знаеш лепш, чым цётка. Яна яго ўбачыла першы раз, а мала ёсць людзей, якія спадабаліся б з першага погляду. Не вонкавы ж выгляд чалавека найважнейшы. Намнога больш важны яго характар, яго паводзіны. І на гэта перш за ўсё трэба звяртаць увагу. А тое, што Міша старэйшы, не мае значэння. Важна, каб вы сабе падабаліся і кахалі адзін другога. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Радіо Рацыя. Беласток, Гродна, Брэст.
3: Першая трансгранічная радыё FM.
4: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радыё Рацыя.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Вы слухаеце перадачу «Рацыя ў падарожжах». Сёння размаўляем пра Грузію. Другая частка нашай размовы. Для мікрафона Юрка Лашчынскі і гость Радэк Домбровскі. Дык што ж, гаварылі мы ў папярэднім нашым адрэску пра віно, пра гасціннасць грузінаў. Цяпер
3: яшчэ ў пачатку павінна сказаць «гамарджоба».
2: Цяпер трэба сказаць не толькі пра гэта, але таксама пра яду, пра помнікі культуры, пра прыроду. Грузія, калі можна гаварыць пра прыроду, гэта такі краіна, якая ляжыць у горах Каўказу. З аднае паўночнай стараны гэта вялікі Каўказ, з паўднёвай стараны малы Каўказ. Мяжуе Грузія з чатырма краінамі, а так папраўдзе з трыма краінамі, з Турцыяй, Арменіяй, Азербайджанам і Расіяй, дзе марская мяжа 330 кілометраў, гэта з чорным на чорным моры. Найвышэйшая гара ў Грузіі мае больш за 5000 метраў, гэта даволі многа. Большасць Грузіі гэта горы. Горы, але ёсць і даліны.
3: Горы і мора таксама прыгожыя. І ўвогуле, здаецца, тыя, хто цікавіцца хаця б крыху геаграфіяй, ці ўвогуле культурай, то чуў пэўна неаднойчы гэтыя легенды, якія грузіны любяць паўтараць самыя сабе, што гэта самы прыгожы месца ў свеце, і яны яго атрымалі менавіта, як гэта было, Юрка, памятаеш?
2: Ад Бога атрымалі.
3: Калі ўсе стаялі ў чарзе па зямлю, то грузіны так сабе спакойнасці па сябе паводзілі і стаялі на канцы гэтай чаргі, не пхаліся ў канцы, Бог усім раздаў, а пакінуў толькі сабе адно месца, якое называлася.
2: Але грузіны чаму не пхаліся ў чаргу? Бо яны проста пачалі беседаваць з віном.
3: Так, і наканец Бог пацікавіўся, хто то такі, хто не пхаўся сядзіць там сабе спакойненька, ўжо не было ніякага месца, і ім узнагароду аддаў тое месца, ці падзяліўся з імі гэтым месцам, якое затрымаў менавіта для сябе.
2: І гэта ёсць сучасная Грузія, тое месца, якое выбранае Богам.
3: Сучасная Грузія, якая змяняецца апошнія гады, трэба было б таксама сказаць, у якой было шмат палітычных пераменаў, у якой было шмат канфліктаў збройных і валькі, палітычнай валькі за ўладу. Зараз гэта крыху больш цывілізавана ўжо праходзіць, але Грузія развіваецца і адкрываецца таксама на турыстаў. Увогуле стала гэта краіна, здаецца, больш даступнай, калі пачаліся там, для палакаў прынамсі, калі пачаліся палёты з Варшавы, лёт пачаў лётаць у Тбілісі, і танныя, таксама танныя авіакампанія Уізар, якая лётае ў Кутаісі, бо на машыне ў Грузію выбірацца гэта сапраўды ўжо складана і такая сур'ёзная падарожжа.
2: Чаму складана? Некаторыя нашыя слухачы, а і супрацоўнікі на велосипедах ездзілі ў Грузію і таксама былі задаволены з гэтай паездкі. Ну, але гэта сапраўды ўжо такая цікавінка, што можна і так дабрацца ў Грузію. Сапраўды, самалёты лётаюць, я лечу, здаецца, адным з першых палётаў польскай нацыянальнай авіакампаніі ў Грузію і вяртаўся тым палётам. Цяпер танныя авіялініі увайшлі, можна дабрацца ў Грузію, віза не патрэбная ў Грузію, так што для людзей з Польшчы і Беларусі таксама цікава туды падацца, ну, адпачынак. У летні час, зімовы, а таксама ў час такі між летам і зімою, вясну або восень.
3: Я яшчэ затрымаюся пры гэтых візах, так як ты сказаў, візы ў Грузію не трэба, але адно, што таксама дастаткова важная такая інфармацыя і карысная, я думаю, бо калі хтось збіраецца ў Грузію над мора, напрыклад, так як я зрабіў гэта першыя дні, бо мне вельмі хацелася спачатку пасядзець у цёплай вадзе і пагрэцца ў сонцы, пакуль пачну падарожнічаць далей па гэтай цудоўнай краіне. Кварыяты, затрымаўся ў Кварыяты, якое насамрэч пару кіламетраў ад турэцкай мяжы, і хацеў паехаць у Турцыю. Ніколі не быў, думаю, прынамсі за мяжой пабуду, так пайшлі з жонкай і з маім сынам, даехалі на аўтобусе. Папыталі яшчэ грузінаў тых, якія там на месцы былі, чи нам трэба візу. Кажа, не, вы Еўразвяз, Еўрасаюз, вам не трэба ніякіх візаў. Дык мы пайшлі, і грузіны нас пусцілі без праблемы, паставілі нам пячатку, але ўжо туркі папрасілі нас развернуцца і вывілі нас з мяжы на другі бок, так што крыху адчуваў сябе як персона грата. Але пасля аказалася, што выбіраючыся ў такое месца, вельмі лёгка можна праз інтэрнэт замовіць сабе турэцкую візу.
1: Рацыя ў падарожжах.
2: Добра, візы, адна справа, другая справа. Давайце крыху слоў пра гісторыю. Грузія прыняла хрысціянства ў першых стагоддзях існавання хрысціянства, так што гэта вельмі старая хрысціянская краіна. Ужо ў 6 стагоддзі была яна як дзяржава. 12-13 стагоддзі гэта залаты век Грузіі, але Рэлігія. Рэлігія ў Грузіі ў асноўным гэта праваслаўная. Хаця трэба сказаць, што у самым Тбілісі жыве звыш 80 розных нацыянальнасцей і розных веравызнанняў. І тыя людзі, якія там жывуць, яны адчуваюць сябе вельмі добра, бо Грузія гэта талерантная краіна. Кожнае веравызнанне мае свабоду працы, свабоду дзейнасці, свабоду існавання.
3: Я быў там недоўга, так што не магу запэўніць, што так насамрэч ёсць, але праўда, што так не бачыў ніякіх канфліктаў, бо складана сказаць за кароткую пабылку. Ты сказаў, што самыя пачаткі хрысціянства, і дзякуй гэтаму можна паглядзець вельмі прыгожыя помнікі архітэктуры, старыя царквы. Яны мяне заўжды ўражвалі. Зрэшты, так як гэтыя ў Грузіі, так і ў Македоніі ў свой час, гэта зусім іншая архітэктура, ці ў Сербіі, гэта вельмі вельмі старыя будоўлі з вельмі старымі фрэскамі. Так само, што мяне заўжды захапляе, гэта грузінскі спеў, спеў у царкве і спеў грузінскіх хораў. Гэта таксама варта паслухаць.
2: Ёсць яшчэ веравызнанні рэлігіі, як і іслам, ёсць рэлігія, як юдаізм, і сінагога ці мячэць існуе побач царквы, побач касцёла. Так што гэта краіна, якая сапраўды яна ёсць талерантная.
3: У старой частцы Тбілісі якраз такія я назіраў. Так як кажаш, ну, царква, сінагога, побач сябе. Што цікава яшчэ мне, што спадобаецца?
2: Гэта, скажам, там Тбілісі на галоўнай вуліцы, на гэта вуліцы Шота Руставелі. На гэтай вуліцы, дарэчы, ёсць не толькі, скажам, помнікі культуры, помнікі архітэктуры, але ёсць шмат рэстаўранаў. Давай пра рэстаўраны скажам і пра еду грузінскую, бо гэта таксама цікавае.
3: На Руставелі я якраз шмат рэстаўранаў не наведваў, бо я
2: шкадаваў грошы.
3: Не, я проста выбіраю крыху іншы спосаб на падарожжа, так, каб не аддаваць за шмат грошы. І аказваецца, што можна, і вельмі можна смачна таксама пачаставацца, не трэба яшчэ на Руставелі, але і ў старой частцы Тбілісі і ў нейкіх вулічках, якія крыху адыходзяць ад гэтага тых галоўных, такіх турыстычных. Я заўжды шукаю, як гэта называем з маёй жонкай, рэстаўрацыяў для локальсов. Там, дзе бачыш мясцовых, там, дзе бачыш столікі, якія не падрыхтаваны пад турыста з вялікім партфелем, дзе стаяць вялікія шклянкі ці кілішкі да віна, якія блішчаць. Там таксама можна зайсці смачна паесці. Зрэшты, не трэба нават хадзіць па рэстаранах, каб пасмакаваць смакаў Грузіі. Пра віно мы гаварылі ў папярэднім выпуску перадачы. Яго можна атрымаць амаль у кожнай маленькай краме, дзе з бочкі можна могуць наліць табе віна. Да гэтага хачапурі, якое можна скаштаваць за невялікія грошы, розныя віды, маленькія, большыя, на розны спосабы падрыхтаваныя. Хінкалі, гэта смачныя пірашкі ў расоле з мясам.
2: Але што цікавае да хінкалі, то п'ецца піва, а не віно.
3: Тым не менш, ёсць смакі, але і можна пасправаць вельмі смачны кебаб. Я, праўда, не быў у Турці, так казаў ўжо, але самы смачны кебаб я з'еў у Тбілісі менавіта і ў Батумі, дзе мяса жарыцца вялікім агнём, і гэта заўважна, якое ёсць свежае, дзе чалавек, які рыхтуе гэты кебабы, рэжа іх шаблямі, то є мяса даўжынёй на 1.5 метра адна, дзе нават часта бывае так, што гэтае мяса загарае не на газавам нейкай печ, а проста на звычайнай, такой сапраўднай пешцы, дзе падкідваюць дровы. І на гэтых дровах робяць. Не наліваюць 300 грамаў кетчупу чи майонезу, а ён робіцца, соус робіцца з сапраўднага гэтага тлушчу, які ёсць у гэтым кебабі. З натуральных складнікаў, столькі з невялікім дадаткам нейкага соусу.
2: Ну, пра, скажам,
3: ёсць мне захачылася.
2: Характэрнасць грузінскай кухні можам яшчэ доўга гаварыць. Я бачу, што наша перадача набліжаецца да канца, да завершэння. Дадамо яшчэ вяртаючыся да рэлігіі, гісторыі і сучаснасці, што Грузія, сама назоў Джорджія, гэта ад святога Юрія, святога Георгія, які з'яўляецца патранам Грузіі.
3: І яшчэ можа толькі пакуль завершым, скажам, так само, ну, дзве практычныя інфармацыі пра транспарт мясцовы і тое, дзе можна жыць у Грузіі, бо думаю, есці гэта адно, але пераначаваць таксама дзесьці трэба. Якія віды нашлегаў ты прапануеш, Юрка, з якіх ты карыстаўся?
2: Я жыву проста ў кватэры, якая была нанята праз польскае пасольства.
3: А вось так тобі отрималося. Можна так само зняти там кватеру, і особливих проблем нема. Перед виїздом у Грузію можна знайти на шмат ліких інтернетних сайтах, які є пропонують хостелі і приватні кватери, але не треба клопочитися, хопіть вийти на вокзалі або у аеропорті і подійдуть до тебе 15, 20 або і 30 грузинів, які запропонують тобі транспорт на маршрутці або на таксі. На маршрутці криху тоней, яких вельми шмат, але часто так само забіті аж на поддах. На таксі криху дорожей, тим не менш тоней, чим у нас, час, а жыць можна ў такіх кватэрах прыватных, як і ў шматлікіх хостэлах, за невялікія грошы.
2: І на гэтым спыняем наш чарговы адрэзак працы ў падарожжах. Прыгадаем, што сёння гаварылі мы пра Грузію, а ў студыі былі я, Юрка Рашчынскі, і Радак Дамброўскі. Да сустрэчы ў чарговых выпусках.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Хопіць іншых вуліц, хопіць іншых твараў, хопіць іншых вуснаў, хопіць сумных песень.

0: Гэта радыё рацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Спецслужбы выведваюць інфармацыю пра канферэнцыю «Новая Беларусь». У Польшчы беларуса аштрафавалі за тое, што мала адпачываў. Вызначаны доўгі спіс прэміі імя Міхала Анімпадыстава. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімир Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Спецслужбы выведваюць інфармацыю пра канферэнцыю «Новая Беларусь». У Польшы беларуса аштрафавалі за тое, што мала адпачываў. Вызначаны доўгі спіс прэміі імя Міхала Анімпадыстава.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Лукашэнкаўскія сілавікі актывізавалі спробы збору звестак напярэдадні канферэнцыі «Новая Беларусь», якая пройдзе з 7 па 9 жніўня ў Варшаве. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Невядомыя акаўнты пішуць беларусам і распытваюць, ці плануе чалавек на яе паехаць і як да яе рыхтуецца. Адзін з такіх акаўнтаў прадставіўся Сергеем з Менска. У сувязі з гэтым арганізатары канферэнцыі раюць карыстацца толькі іх афіцыйнымі каналамі. Быць насцярожанымі да сумнеўных журналістаў і актывістаў. Любыя прыватныя запыты ад незнаёмых асоб, якія прадстаўляюцца рэпарцёрамі ці грамадскімі дзеячамі, варта разглядаць як спробу спецслужб атрымаць вашы асабістыя даныя. Таксама не згаджацца на так званыя простыя даручэнні, напрыклад, на час стаць фатографам, зрабіць запіс ці перадаць матэрыялы, бо гэта спроба вярбоўкі і ўцягвання ў супрацоўніцтва з сілавікамі. Калі ж вам напісалі Лукашэнкаў спецслужбы, то рабіце скриншоты паведамленняў, блакуйце акаунт таго, хто напісаў, і надавайце агалоску, калі ёсць такая магчымасць, раюць арганізатары канферэнцыі. Ніводзін грамадзянін Беларусі ў Грузіі пакуль не атрымаў міжнароднай абароны, хоць такія заявы падалі ўжо больш за 100 чалавек. Пры гэтым узнікаюць і даволі дзіўныя выпадкі разгляду спраў, якія выклікаюць пытанні ў праваабаронцаў. Чаму беларусам адмаўляюць у міжнароднай абароне, якія правы маюць суіскальнікі гэтага статусу, распавядае сябра каардынацыйнай рады Марына Зялёная.
4: Я бачу падзяленне беларусаў на тых, хто дастоен міжнароднай абароны, і тых, у каго, ну, напрыклад, не вельмі вялікі кейс, асабліва гэта датычыцца тых, хто прыязджае, напрыклад, у Грузію, ну, і ў іншыя краіны без доказаў, бо калі людзі жывуць шмат гадоў у Беларусі, вы ўсе ведаеце, што спецслужбы не вельмі любяць заставляць свае следы пераследа, і ў іх няма магчымасці атрымліваць розныя паперкі, каб даказваць пыткі і пераследы.
3: Марына Зялёная больш за 3 гады жыве ў Грузіі. Яна сама звярнулася па міжнародную абарону, аднак да гэтага часу не атрымала канчатковага рашэння па сваёй заяве. Да іншых тэм. Беларускага дальнабойшчыка ў Польшы аштрафавалі на буйную суму за невыкананне рэжыму працы і адпачынку. Падрабязнасці інцыдэнту распавялі ў Мазавецкай інспекцыі аўтамабільнага транспарту. Вадзіцель вёз груз з Польшы ў Данію на фуры, зарэгістраваны ў Літве. Інспектары спынілі яго на трасе С7 недалёка ад горада Груец. Парушэнні былі выяўлены ў ходзе аналізу дадзеных тахографа і карты вадзіцеля. Як высветлілася, ён не выкарыстоўваў абавязковы кампенсацыйны адпачынак за перыяды скарочанага штотыднёвага адпачынку. Напрыклад, у адзін з тыдняў вадзіцель адпачываў бесперапынна толькі 24 гадзіны 35 хвілін. Тады як мінімальна патрабаваная працягласць адпачынку для дадзенага перыяду складае 45 гадзін. Па выніку праверкі вадзіцелю выпісалі 3 штрафы на агульную суму 5950 злотых. Навіны культуры. Журы прэміі імя Міхала Анімпадыстава вызначыла 24 кніжныя вокладкі, што ўвайшлі ў доўгі спіс 2026 года. Пра гэта паведаміў сёння беларускі ПЭН. Яны былі адабраны з 59 прац, пададзеных на конкурс, і прадстаўляюць шырокі спектр сучаснага беларускага кніжнага дызайну, ад лаканічнага мінімалізму да складаных візуальных сістэм, ад вытанчанай працы з тыпаграфікай да смелых графічных эксперыментаў. Сярод аўтараў вядомыя дызайнеры і мастакі, а таксама творцы, якія працуюць пад псеўданімамі або пажадалі захаваць ананімнасць. Прэмія носіць імя выдатнага беларускага мастака, дызайнера, паэта і культуролага Міхала Анімпадыстава, які значна паўплываў на візуальную культуру Беларусі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 26 да плюс 29 градусаў, на берасцейшыні да 30 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 22 до 24 градусаў цяпла, будзе воблачна таксама. Сіноптыкі прагназуюць навальніцы на гарадзіншчыне, Беласточчыне. Температура паветра завтра днём складзе ад 32 до 35 градусаў са знакам плюс. Чакаецца спякотнае надвор'е, чакаюцца дажджы і навальніцы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алесю Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся завтра ў чацвер, 6 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: Вітаю, шановныя, сёння 5 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром, тут сёння нас чакаюць Сэмі Сміт, Сандра Насіч з гуртом Апакаліптика, а таксама Exception, Twisted Sister, Dead or Alive, Foo Fighters, Beastie Boys, Bloodhound Gang ды Fear Factory. Далучайцеся. 5 жніўня 1943-го нарадзілася Сэмі Сміт, амерыканская кантры-спявачка і аўтар песень, адна з нямногіх жанчын у кантры 70-х гадоў. Бадай, самай вядомай песняй у выкананні Сэмі Сміт з'яўляецца «Help me make it through the night», напісаная знакамітым Крысам Крыстоферсанам. У 72-м годзе за гэтую песню Сміт атрымала Грэмі ў катэгорыі «Лепшае жаночае кантры-выкананне».

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара. Сёння 5 жніўня. У такі ж дзень 1946-га нарадзіўся Рык ван дер Лінден, нідэрландскі кампазітар і клавішнік, найбольш вядомы сваім удзелам у калектыве Exception, а гэты гурт у сваю чаргу вядомы сваімі рок-апрацоўкамі класічных твораў выбітных кампазітараў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 жніўня 1955-га нарадзіўся Эдді О'Хеда, памянушцы «Фінгерс», «Пальцы», амерыканскі музыка, адзін з двух гітарыстаў глэм-гурта «Твістэд Сістэр». Далучыўся да іх у 75-м годзе, але ключавую ролю ў развіцці поспеху «Твістэд Сістэр» сыграў вакаліст Ді Снайдер, які прыйшоў у калектыў у 76-м годзе. Музыка «Твістэд Сістэр» прыкметна пацяжэла, арыентуючыся на такіх монстраў, як AC/DC, Led Zeppelin, Black Sabbath і Alice Cooper.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 5 жніўня 1959-го нарадзіўся Пітер Бёрнс, брытанскі спявак і кампазітар, больш за ўсё вядомы ў якасці саліста гурта Dead or Alive. Спачатку Піт Бёрнс прыцягнуў да сябе ўвагу публікі толькі сваім эпатажным знешнім выглядам, але затым у 85-м годзе выйшаў сінгл You Spin Me Round Like a Record, які атрымаў статус залатога, быў прададзены ў колькасці больш за 500 тысяч асобнікаў і заняў высокія пазіцыі ў чартах па ўсім свеце. У Брытаніі выйшаў на першае месца. Субтитры сделал DimaTorzok

У той самы дзень, што і ўзгаданы Піт Бёрнс, 5 жніўня 59-га нарадзіўся Пэт Смір, імя пры нараджэнні Джордж Рутэнберг, амерыканскі гітарыст, які выступаў і запісваўся з многімі вядомымі камандамі, уключаючы The Germs ды Нірвана. Неўзабаве пасля смерці Кабэйна бубнач Нірвана Дэйв Грол сфармаваў гурт, які атрымаў назву Foo Fighters. Пэт Смір стаў удзельнікам гэтага гурта.

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Колодзён з барадой.
2: 5 жніўня 1964-го нарадзіўся Адам Натаніэль Яук, амерыканскі рэпер, кампазітар і рэжысёр, найбольш вядомы як сузаснавальнік хіп-хоп гурта Beastie Boys. Яук быў будыстам, уцягнутым у рух па прадастаўленні незалежнасці Тыбету і ладзіў адмысловыя канцэрты. Што тычыцца Beastie Boys, дык за гады свайго існавання яны сталі аднымі з самых вядомых і доўгажывучых хіп-хоп каманд у свеце, выпусцілі 8 студыйных альбомаў, якія разышліся накладам звыш 40 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце. Былі ўзнагароджаны 3 прэміямі Грэмі. Часопіс Rolling Stone змясціў Beastie Boys на 77 месца ў спісе 100 найвялікшых музыкаў усіх часоў, а ў красавіку 2012-го яны былі ўключаныя ў залу славы рок.

Беларуская радыё рацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой», вывучаем музычны каляндар з закладкай на 5 жніўня. У такі ж дзень 1971-га нарадзіўся Джаред Віктор Ханіган, таксама вядомы як Эвіл Джаред Хаслхоф, бас-гітарыст гурта Bloodhound Gang. Вядома, што ён пакутуе абсесіўна-кампульсіўным засмучэннем. Аднойчы падчас гастроляў ён запатрабаваў, каб у ягоным райдары дражжэ Skittles было пасартавана па розных колерах. Што тычыцца Bloodhound Gang, дык яны знаходзяцца пад уплывам Beastie Boys, якіх толькі што слухалі. Песні Bloodhound Gang, як правіла, са спецыфічным гумарам і сатырай, якія часта ўтрымліваюць шмат каламбураў і намёкаў.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Коладзён з барадой.
2: 5 жніўня 1972-го нарадзіўся Крыстіан Волберс, бельгійскі музыка і прадзюсар, найбольш вядомы ў якасці басіста, гітарыста і бэк-вакаліста гурта Fear Factory. Гэтая каманда за час свайго існавання здолела выпрацаваць уласнае арыгінальнае гучанне, якое ўяўляе сабой спалучэнне розных метал-жанраў. Стыль Fear Factory аказаў вялікі ўплыў на метал-сцэну сярэдзіны 90-х.

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 5 жніўня 1967 быў выпушчаны дэбютны альбом гурта Pink Floyd «The Piper at the Gates of Dawn». У такі ж жнівеньскі дзень 1975-го нарадзіўся Эйка Топінен, фінскі віяланчэліст і кампазітар, лідар гурта «Апакаліптіка». Вучыўся ў музычнай акадэміі імя Сібеліуса, але не скончыў яе, быў занадта заняты працай з «Апакаліптіка». Такім чынам з'яўляецца адзіным удзельнікам гурта з няскончанай вышэйшай музычнай адукацыі, але, напэўна, гэта яму не замінае. На развітанне прапаную паслухаць сумесны твор з Сандрай Насіч, вакалісткай Гуана Эйпс. Трымайтесь.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшы 23 гадзіны. Апублікаваны вынікі паўгадавога маніторынгу парушэнню культурных правоў у Беларусі. Светлана Ціханоўская не змагла адкрыць рахунак у польскім банку. МЗС Польшы папярэдзіў пра рызыкі наведвання Беларусі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Беларускі ПЭН выпусціў маніторынг парушэнню культурных правоў і правоў чалавека ў дачыненні да дзеячаў культуры за першае паўгоддзе гэтага года. За 6 месяцаў зафіксавана 738 такіх парушэнняў. Станам на 30 чэрвеня ў краіне налічваецца 859 палітычных зняволеных, сярод іх не менш як 61 дзеяч культуры. За студзень-чэрвень бягучага года праваабаронцы прызналі палітзняволенымі не менш за 16 дзеячаў культуры. Самым частым відам рэпрэсій у гэты перыяд стала прызнанне матэрыялаў на культурную тэматыку і сацыяльных сетак дзеячаў культуры экстрэмісцкімі матэрыяламі – 224 выпадкі. На другім месцы – цэнзура – 102 выпадкі. Трэцяе месца займае абвяшчэнне дзеячаў культуры удзельнікамі экстрэмісцкіх фарміраванняў – 59 выпадкаў. 6 прадстаўнікоў сферы культуры былі прымусова выдвараны з краіны. Да іншых тэм. Святлане Ціханоўскай не адкрылі рахунак у польскім банку. Прычына – пратэрмінаваны беларускі пашпарт. Пра гэта яна расказала ў сённяшнім стрыме на Еўрарадыё. Я ведаю пра праблемы з тэрмінамі дзеяння дакументаў. Мне самой не адкрылі банкаўскі рахунак тут, у Польшы, пасля пераезду. Я такі ж чалавек, як і вы ўсе, сказала яна. Ціханоўская дадала, што ў Польшы разумеюць праблемы, звязаныя з легалізацыяй і банкаўскім абслугоўваннем беларусаў. Яны вырашаюцца, але марудна, бо гэта не першы прыярытэт. Ёсць у Польшы шмат і ўнутраных праблем. Ёсць і ўкраінцы, і беларусы. У мяне няма адказу на пытанне, калі ўсё адбудзецца, калі тут стане суперкамфортна беларусам жыць. Але над гэтым пытаннем працуюць, і мы пра яго не забываемся, сказала беларускі палітык. Польская МЗС падтрымлівае найвышэйшы 4-ты ўзровень папярэджання для асоб, якія едуць у Беларусь. Пра гэта паведамляе генеральнае консульства Польшы ў Гародні. Ведамства рашуча не рэкамендуе грамадзянам Польшы здзяйсняць паездкі ў Беларусь. Адзначаецца, што грамадзяне Польшы, якія валодаюць таксама беларускім грамадзянствам, разглядаюцца ў юрысдыкцыі Менска выключна як грамадзяне Беларусі. Такім чынам, у крызіснай сітуацыі консул не зможа аказаць консульскую дапамогу грамадзяніну Польшы, які мае таксама беларускае грамадзянства. Першапачаткова рэкамендацыя пазбягаць паездак у Беларусь выдадзена МЗС Польшы 26 лютага 2022 года. Да падзей музычнага жыцця. Музычны праект K6 Live прадаў на аукцыёне эксклюзіўную касету, вынік свайго першага сезону. Атрыманыя грошы артысты накіравалі удзельніку гурта «Ковельскія псы» Дзянісу, які цяпер знаходзіцца ў шпіталі. Распавядаюць заснавальнікі праекту Антон Шніп і Стас Мурашка.
3: Эта касета была прыдумана как хранитель всего того, что мы успели записать за целый год, приуроченное к дню рождения шоу.
4: 90 минут это все звучит, там есть вкрапление каких-то интервью с юмором немножко, да. Ну и все коллективы, которые участвовали в К6, это Лёс Бэнд, Кмит Ансамбль, Ладбер Луи, Сербский нож, Ковельские псы, Вишневый торт. Это такой сборничек К6 первого сезона.
3: Кассеты сейчас очень популярные, и это крафтовое издание, единственная копия в таком виде.
4: Это как бы свидетельство того, что комьюнити растет, и все друг дружку поддерживают.
2: Так само проект К6 Live долучился до ивенту у подтримку Дяниса. Подея отбылася 3 жнивня у варшавском клубе Biostation Centrum. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Чарговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы перамедная воблачнасць. Магчымыя ападкі. Тэмпература паветра плюс 24, плюс 31. Вецер паўночны з пераходам на заходні да 8 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу! У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Леў 14 здзейсніць апостальскае падарожжа адразу ў тры краіны Паўднёвай Амерыкі, Уругвай, Аргенціну і Перу. А ў Венесуэлі епіскапат падлічвае страты ад чэрвеньскага землятрусу, ахвярамі якога сталі больш за 6 тысяч чалавек. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 5 жніўня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Сёння Леў 14 правёў першую пасля ліпеньскага перапынку агульную аўдыенцыю, якая ў выніку спякотнага надвор'я прайшла ў Ватыканскай базіліцы, а не на плошчы Святого Пятра. У сустрэчы ўзялі ўдзел каля 5 тысяч чалавек. На пачатку пантыфік прайшоў уздоўж цэнтральнай навы сабора, каб асабіста прывітаць многіх з прысутных. Сваю чарговую катэхэзу ў рамках разважання над саборнай канстытуцыяй Сакрусанктум Консіліум ён прысвяціў касцельнаму вымярэнню літургічнай малітвы. Святы Отец звярнуў увагу, што ў свеце, дзе пануе логіка эфектыўнасці і спажывальніцтва, малітва часта ўспрымаецца як нешта бескарыснае ці нават як форма ўцёкаў ад рэчаіснасці. Ён з трывогай канстатаваў, што ў многіх хрысціянскіх сем'ях традыцыя малітвы ўжо не перадаецца, а сама яна рызыкуе звесціся да адной з псіхалагічных тэхнік дзеля асабістага дабрабыту. Таму падкрэсліў Леў 14, малітву як фундаментальнае вымярэнне чалавечнасці неабходна нанова адкрыць у яе сапраўднай прыродзе. Пантыфік нагадаў словы святога папы Павла VI, які, абвяшчаючы саборны дакумент у 1963 годзе, паставіў малітву і літургію на першае месца ў духоўным жыцці касцёла. Асаблівую ролю ў гэтым, паводле Льва 14, адыгрывае літургія гадзін, штодзённая публічная малітва, непарыўна звязаная з Еўхарыстыяй, здольная стаць школай хрысціянскай малітвы для катэхуменаў і ўсіх, хто вучыцца маліцца. Кожная яе гадзіна, заўважыў папа на завяршэнне катэхэзы, з'яўляецца актам надзеі, з якім касцёл чувае ў чаканні слаўнага вяртання Езуса Хрыста. Кіраўнік залы друку святого пасада Матэа Бруні распаўсюдзіў афіцыйную заяву аб будучым апостальскім падарожжы Льва 14-га. Прымаючы запрашэнні кіраўнікоў дзяржаў і касцельных улад, пантыфік наведае тры краіны Паўднёвай Амерыкі – Уругвай, Аргенціну і Перу. Візіт складаецца з некалькіх этапаў і ахопіць лістапад бягучага года. У Уругвай папа будзе знаходзіцца з 6 па 8 лістапада і наведае Монтэвідэа, Пайсанду і Фларыду. Затым ён накіруецца ў Аргенціну, дзе прабудзе з 8 па 11 лістапада, а праграма гэтай часткі падарожжа ахопіць Буэнас-Айрэс, Кордаву і Лухан. Такім чынам, на першыя два этапы візіту адведзена каля 5 дзён. Заключным пунктам стане Перу, дзе пантыфік правядзе час з 11 па 17 лістапада. Ён наведае Ліму, Чыклаё, Куска і Пукальпу. Як падкрэсліваецца ў заяве залы друку, поўная праграма ўсяго візіту будзе апублікавана пазней. Леў 14 звярнуўся з відэапасланнем на ўдзельнікаў 144-го з'езду Братства рыцары Калумба, які праходзіць у Дэнверы, штат Каларада. Сустрэча, якая праходзіць пад дэвізам «У адзіным мы адно», стала для яго нагодай паразважаць пра дзве асноватворныя цноты руху – еднасць і міласэрнасць. Гаворачы пра еднасць, папа нагадаў, што на апошні вячэры Хрыстус маліўся за сваіх апосталаў, каб усе былі адно, і гэты дар прызначаўся не толькі ім, але і ўсім, хто павінен верыць праз іх слова. Захаванне такой згоды, падкрэсліў ён, ніколі не бывае лёгкім і патрабуе пастаяннага клопату праз шчыры і пакорлівы дыялог. Ён заклікаў рыцараў Калумба сведчыць пра яе ў сем'ях, парафіях і супольнасцях, дзе так патрэбны прарокі згоды, здольныя будаваць масты замест падзелаў. Другой цнотай, пра якую разважаў папа, стала міласэрнасць, бо справы дапамогі бліжняму нярэдка робяцца шляхам да еднасці паміж тымі, хто дапамагае, і тымі, хто атрымлівае падтрымку. Такім чынам, яна становіцца не толькі адказам на чалавечыя пакуты, але і сродкам умацавання братэрства, якое ляжыць у аснове хрысціянскага жыцця. Пантыфік выказаў удзячнасць за больш чым 100-гадовую шчодрасць рыцараў у адносінах да ненароджаных дзяцей і пераследаваных хрысціян і ахвяр вайны. Учора ў цэнтральным шпіталі ў Мапуту ва ўзросце 98 гадоў памёр кардынал Жулю Дуарте Ланга, біскуп эмерыт дыяцэзіі Ксай-Ксай у Мазамбіку. У сувязі з гэтай стратай Леў XIV накіраваў спачувальную тэлеграму, якой выказаў духоўную еднасць з епіскапатам краіны, сям'ёй спачылага і ўсім мазамбікскім народам. Папа назваў іерарха верным Езусу і чалавекам, які навучыўся ад яго мастацтву блізкасці ў душпастырстве. Павел VI прызначыў Ланга пастырам дыяцэзіі Ксай-Ксай у 1976 годзе. Іерарх заставаўся ім на працягу 28 гадоў да адыходу на спачыну 2004. Яго служэнне прыпала на цяжкі перыяд грамадзянскай вайны ў Мазамбіку. Пасля яго смерці ў калегіі кардыналаў застаецца 240 іерархаў, 116 з якіх гэта кардыналы-выбаршчыкі.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Дзяржаўны сакратарыят паведаміў, што кардынал Пётр Паралін на запрашэнне ўлады Украіны наведвае Мексіку, дзе застанецца да заўтрашняга дня. Візіт стаў чарговым сведчаннем актыўных кантактаў паміж святым пасадам і мексіканскай дзяржавай. Праграма знаходжання дзяржаўнага сакратара ахоплівае як сустрэчы з палітычным кіраўніцтвам краіны, так і з мясцовым епіскапатам. Завершыцца візіт кардынала Параліна святой імшой у санктуарыі Маці Божай Гвадэлупскай, адным з галоўных духоўных цэнтраў кантынента. Арцыбіскуп Энтоні Рандацца, якога Леў XIV прызначыў у канцы сакавіка прэфектам дыкастэрыі па заканадаўчых тэкстах, у гутарцы з аўстралійскім тыднёвікам The Catholic Leader падзяліўся ўражаннямі ад першых месяцаў служэння ў Рыме. Сваю працу ён апісаў словамі «павольна, але сістэматычна», заважыўшы, што дыкастэрыя параўнальна невялікая, аднак спраў у ёй хапае. Арцыбіскуп дадаў, што яго супрацоўнікі паходзяць з Еўропы, Азіі, абедзвюх Амерыкі і Афрыкі, а сам ён прадстаўляе Акіянію, назваў гонарам працаваць з такой разнастайнасцю вопыту. Гаворачы пра Льва XIV, які сам мае досвед працы з кананічным правам, арцыбіскуп Рандацца адзначыў першую чаргу яго чалавечнасці і цеплыню. Ён падкрэсліў, што застаючыся выбітным знаўцам кананічнага права, пантыфік найперш паказвае сябе пастырам, чыя любоў да Хрыста і касцёла відавочная. Тлумачачы сутнасць свайго служэння, арцыбіскуп падкрэсліў, што права касцёла ніколі не з'яўляецца мэтай самой па сабе. Заўсёды павінна служыць Евангеллю і збаўленню душ. Японскі кардынал Ісаатар Чызе Кікучы звярнуўся з пасланнем з нагоды 81-й гадавіны заканчэння Другой сусветнай вайны на далёкім усходзе і пачатку штогадовай ініцыятывы 10 дзён малітвы за мір. Цэнтральным момантам мемарыяльных мерапрыемстваў застаецца гадавіна атамных бамбардзіровак Хірасімы і Нагасакі 6 і 9 жніўня 1945 года. Кожны год у гэты час нас заахвочваюць нанова ўпісаць у нашае сэрцы ўспаміны пра мінулае, зірнуць на сучасны свет і задумацца пра нашу адказнасць за будучыню, напісаў іерарх. Кардынал з трывогай заўважыў, што войны і канфлікты пашыраюцца на ўсёй планеце, у тым ліку ва Ўкраіне, у Судане, Мьянме і на Блізкім Усходзе, уключаючыся

0: Паўвенесуэла прадставіла папярэднюю справаздачу пра касцёлы і іншыя касцельныя будынкі, пашкоджаныя землятрусам, які адбыўся ў краіне 24 чэрвеня. Паводле даных, пацярпелі 94 будынкі, у тым ліку 85 касцёлаў, 6 дамоў для рэкалекцыі, шпіталь, семінарыя і адміністрацыйны офіс. Найбольшае пашкоджанне засяроджана ў дыяцэзіях і архідыяцэзіях Лахуайра, Маракай, Сан-Філіпе, Пуэрта-Кабела, Лос-Такес, Валенсія, Баркісімета, Каракас і Ко. У папярэдняй справаздачы біскупа адзначылі, што тэхнічны агляд на месцы будзе працягвацца, у выніку чаго даныя пра маштаб знішчэння ў пацярпелых храмах можна будзе ўдакладніць у бліжэйшыя тыдні. Паслядоўная праца дазваляе паступова скласці поўную карціну наступстваў стыхійнага бедства. Епіскапат паўторна заклікаў вернікаў маліцца за пацярпелыя парафіяльныя супольнасці і выказаў глыбокую ўдзячнасць установам і людзям добрай волі, якія ўжо далучыліся да справы аднаўлення. Паводле апошніх звестак, у выніку землятрусу загінулі не менш як 6125 чалавек. Гэтая лічба сведчыць пра маштаб трагедыі, якую працягвае адчуваць на сабе венесуэльскі народ.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: по-белоруску. Веру ведаю, разумею.
1: У нагорным казанні Езус кажа, што для таго, каб быць верным, недастаткова толькі не здзейсняць здрады нават у сэрцы сваім. Ён паказвае, што сапраўдная вернасць нараджаецца значна глыбей у сэрцы чалавека, у яго спосабе глядзець на іншага. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панченка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, якія спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага ўніверсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. Пасля запаведзі «Не забівай» Езус закрануў іншае старажытнае прыказанне «Не чужалож». Ён пажадаў прынесці новае жыццё таксама ў сферу нашых пачуццяў і адносін паміж мужчынам і жанчынай. Запаведь «не чужалож» датычыць не толькі аб'ектыўных, фактычных грахоў, але таксама сітуацыі, якія ўзнікаюць у таємніцы сэрца чалавека. Таму Езус кажа: «Кожны, хто з пажадлівасцю глядзіць на жанчыну, ўжо ўчыніў з ёю чужалоства ў сэрце сваім». Але ўвага, гэта не тая навіна, якую прыносіць Хрыстус, бо пра гэта кажа ўжо і сам дэкалог: «Не пажадай жонкі бліжняга свайго». Таму гэта не самае галоўнае, гэта толькі першы ўзровень разумення таго, што нават здрада ў сэрцы – гэта ўжо здрада. Але ў гэтай запаведзі ёсць яшчэ адзін ўзровень. У 1980-е гады святы Ян Павел II даў ёй яшчэ больш глыбокае тлумачэнне ў сваіх катэхезах падчас агульных аўдыенцый на самым пачатку свайго пантыфікату. Папа казаў пра тое, што нельга разглядаць жанчыну, выключна як аб'ект фізічнага жадання, і гэта датычыцца нават уласнай жонкі, бо яна не з'яўляецца нейкай рэччу, якая павінна прыносіць задавальненне, а асобай. Тое самае можна сказаць і пра мужчыну. Хто глядзіць на сужонка як на аб'ект пажадлівасці, той здраджвае свайму сужэнству, бо мы пакліканы не выкарыстоўваць адзін аднаго як рэчы, а любіць. Кожны, хто глядзіць на жанчыну ці мужчыну як на прыладу, той здраджвае ім, здраджвае самай глыбокай праўдзе пра іх, бо чалавек нашмат большы за гэта. Тут можа ўзнікнуць пытанне: ці муж не можа жадаць сваю жонку і наадварот? Вядома, што могуць. Больш за тое, сексуальнае прыцягненне паміж сужонкамі – гэта благаслаўленне. Мы ж кажам пра жаданне, якое не паважае іншага. Жаданне выкарыстаць іншага як аб'ект. Мы кажам пра сексуальнасць.

0: сексуальнасць, аддзеленую ад любові, ад шчырых і сапраўдных адносін, у якіх іншы не разглядаецца як інструмент. Таму, заклікаючы да справядлівасці большай за справядлівасць кніжнікаў і фарысеяў, Езус кліча да нечага большага, чым проста не здзейсняць учынкі, якія можна назваць здрадай, нават калі яны здзейсняюцца ў сэрцы. Таму Езус кажа: «Калі правае вока тваё спакушае цябе, вырві яго і адкінь ад сябе, бо лепей табе, калі загіне адзін з тваіх членаў, чым усё цела тваё будзе кінута ў гіену». Езус заклікае не проста не чыніць нячыстых учынкаў і пазбягаць нячыстых думак, але цалкам змяніць свой позірк на асобу супрацьлеглага полу. Ён кажа, што калі нейкая частка цябе спакушае, намагаецца прынесці ў твае сужэнскія стасункі атруту інструменталізацыі іншага, атруту пажадлівасці, калі пачынаеш глядзець на іншага як на аб'ект, без павагі, без належнай яму годнасці і важнасці, кампрамісаў быць не можа, з гэтым трэба змагацца. Мы ўсе цудоўна ведаем, наколькі цяжка абараніцца сёння ад выяў і вобразаў, якія правакуюць такі інструменталізаваны погляд на іншага. Гэтыя вобразы сталі настолькі ўсюды існымі, што практычна ператварыліся ў частку сучаснага менталітэту. І вельмі наіўна думаць, што калі не пазбягаць гэтых вобразаў, у будучыні яны не будуць уплываць на сужэнства, на чыстыя і шчырыя адносіны, а застануцца недзе на перыферыі мыслення. Гэта не так, бо гэтыя вобразы кіруюцца логікай, якая з'яўляецца цалкам адваротнай той, да якой заклікае Хрыстус. Гэта два абсалютна розныя падыходы да адносін да іншага чалавека. Езус хоча, каб мы жылі ў пастаянным імкненні да свабоды, каб імкнуліся вызваліць свае вочы, адчысціць свой погляд. Гаворка ідзе пра духоўнае, унутранае дзеянне, дзе ў першую чаргу барацьба вядзецца з самім сабой, і дзе мы самі без Божай ласкі ніколі не дадзім рады. Таму мы пакліканы заўсёды прасіць Пана аб ласцы жыць у вернасці і чыстасці. Ва ўсім нагорным казанні Езус кажа пра па-сапраўднаму цудоўнае і шчаслівае жыццё. Калі запаведзь «не забівай» значыць «любі», то запаведзь «не чужалож» значыць «заўсёды змагайся за вернасць». Вядзі няспынную духоўную барацьбу, каб трымацца на адлегласці ад усяго таго, што можа прынесці непарадак у тваё жыццё. Мы не можам весці гэту барацьбу самі, мы занадта слабыя, каб давесці яе да добрага выніку, але дзякуючы адносінам з ім, дзякуючы яго даверу да нас, прыйдзе аздараўленне нашай афектыўнай сферы. Толькі Езус можа дапамагчы аддаліцца ад усяго таго, што не з'яўляецца любоўю. Езус кажа таксама пра тое, што кожны, хто развядзецца з жонкаю сваёю, акрамя як з прычыны распусты, той даводзіць яе да чужалоства, а хто жэніцца з разведзеною, той чужаложыць. Гэтымі словамі ён заклікае разарваць усе незаконныя прывязанасці. Непарыўнасць сужэнства амаль немагчыма зразумець з чалавечага пункту гледжання у тых катэгорыях, якімі думаем мы, бо яна з'яўляецца плёнам крыжовай ахвяры Хрыста. Яна з'яўляецца заклікам да сапраўднай любові, праўдзівай, такой, якой любіць нас Хрыстус. Гэта плён яго вернасці нам. Сужэнства патрабуе клопату пра адносіны і іх чысціню. Чужалоства ж гэта, калі дазваляем увайсці ў сужэнства таму, што з ім несумяшчальнае. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса ў нашай наступнай праграме. А на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
1: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!

big disgrace, waving your banner all over the place.

0: Рацыя. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Сыніць хлеба, гэта ідзе восень, каледаскоп неба, хмар.

Яна ведае пахі сноў, у іх збірае каноплі на смак. Вільгаць гэтага лета льецца наўпрост адтуль. На вячэры ў яе кава і халодны ліванскі гашыш.